0: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Verdenskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Verdenskirka, Hammer Hagesenter.
1: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Har vi noen planer til uka, eller?
3: Nei. Hytta da, eller?
2: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
3: Hvor det skjer masse, da?
4: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
5: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
6: Sendingen presenteres av...
7: Nye Ford e-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: waiting for this moment to arrive.
1: Er du våken? Det er på tide å våkne, for nå er vi snart i ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
2: I dag har Atsure Bil Ranheim åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Velkommen til oss, Atsure Bil Ranheim.
3: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
4: Hva med en rask og god pizza i helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Dr. Oetker. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: De fleste av oss har mye mer verdier liggende i skuffa og skap enn vi tror. Hos Gullhøna er skrotet ditt verdifullt, og gullet ditt kan bli til noe nytt. Ta det med til oss, så gir vi deg en vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

0: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
1: Norge endelig tilbake i fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat å drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Lørdag 13. juni skjer det på torget i Stjørdal. Da samles flere lokale bilforhandlere til stor nybilutstilling fra klokka 10 til 14. Kom og se mange flotte modeller, slå av en bilprat og finn din neste favoritt. Nybilutstillingen på torget i Stjørdal, lørdag 13. juni klokka 10 til 14.
1: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket og få blisset ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
2: Hei! Jeg er en Paul Ottar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg er opptatt av å få våte opp. Er du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der er alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no. Godt å våte opp.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Haltdalsrevyen er tilbake med revyen Lys i alle grender i Haltdalen samfunnshus 11., 13. og 14. juni klokka 19. Her blir det alt fra gubbtrim til robotstyrte sykehjem og dansbandet Bård Arnes. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller i døra hvis det ikke er utsært. Kjøp billett og kom, det her blir artukt.

0: Klokka er fire.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: år siden, 11. juli, så får du oppleve 10-årsjubileumet og til liv laget. Kanskje så er
1: det for sent nå. Neida, det ikke for sent. Billetta finnes fortsatt på billettbestillinger.no. Og så har det åtte, sa jeg.
2: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
3: Hva med en rask og god pizza I helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Dr. Oetker. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert andre kvart år? Vi på Sørflakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

Vi har allerede delt ut det første VM-bordet, men du har fortsatt sjansen. Nea Radio deler ut et nytt reservert bord for 8 personer til VM-festen på Brattura I Trondheim. Neste trekning skjer 15. juni, og bordet gjelder kampkvelden 19. juni. Gå inn på Facebook-sida til Nea Radio, nominer deg selv eller en venn, og fortell hvorfor akkurat dere fortjener å vinne. Mer info om arrangementet finner du på vm-festen.no.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Du våken? Det på tide å våkne, for nå vi snart I ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
2: I dag har Atsure Bil Ranheim åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Velkommen til oss, Atsure Bil Ranheim.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Lørdag 13. juni skjer det på torget i Stjørdal. Da samles flere lokale bilforhandlere til stor nybilutstilling fra klokka 10 til 14. Kom og se mange flotte modeller, slå av en bilprat og finn din neste favoritt. Nybilutstillingen på torget i Stjørdal, lørdag 13. juni klokka 10 til 14.
3: Derfor så spør jeg, kan jeg få lov?
4: Sommerfest 2026 nærmer seg. Hellbillies, DDE, Staysman, Too Far Gone, Carina Dahl og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026, billetter i salg nå.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Og så er det åpen aktivitetsdag om frierbelter på Stjørdal Museum Værnes lørdag 13. juni fra 10 til 15. Her kan du høre om beltetradisjonene i Trøndelag, registrering og fotografering av gamle belter og mulighet til å prøve håndverksteknikker. Arrangementet er gratis og åpent for alle interesserte.

Vi får vel bare kjøre I gang da på denne torsdagen som vi har kommet til. Torsdag, endelig torsdag, snart det fredag, og snart det helg. Starter helgefølelsen sånn smått på onsdagen når arbeidsdagen nærmer seg slutten, da varer helgen så mye, mye lengre. Det tipset som jeg stort sett kommer med hver uke. Håper du ikke blir deg å høre det. Jeg heter Hanne, blir sittende I to timer fremover og håper du med. It'd be to take it to the first now.

Et lite blikk tilbake i tid gir oss innsikt i at 11. juni 1913 så ble det alminnelig stemmerett for kvinner. Det ble i hvert fall vedtatt på denne dagen i 1913, så da fikk kvinner også være med å stemme litt grann. I historiens verste øyeblikk i bilreis så var det Pierre Levet som fløy Mercedesen inn i en menneskemengde og eksploderte under Le Mans Grand Prix på denne dagen i 1955. Inkludert Levet så var det 82 mennesker som ble drept og 100 som ble såret. En kjempetragisk hendelse, men også et tegn på at det er utrygt der ute. Det er skumle ting som skjer. E.T. hadde premiere på kino på denne dagen i 1982, og så var det en dyrebutikkeier i Nederland som installerte en larveautomat på denne dagen i 2001. Han ønsket å selge levende larver, og de små kravlende insektene ble veldig populære hos de lokale fiskerne.

0: er du ute i trafikken. Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Norges største villmarksfestival er tilbake. 19-21. juni fylles Snåsa med over 100 utstillere, foredrag, opplevelser, skyteshow, FMX-show og aktiviteter for hele familien. På Barnas Game Fair blir det stor satsing på aktiviteter og opplevelser for de minste. Og på Snåsavatnet kan du bli med i fiskkonkurransen, der en av deltakerne stikker av med 150 000 kroner. Og når kvelden kommer, da står noen av Norges største artister på scenen, med blant andre Madeleine, Staysman, Magnus Hestegrei og Rotlaus. Sett av helga 19-21. juni. Info og billetter finner du på nasagf.no.
2: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
3: Høres du i sommer, så husker folk deg til høsten. Når folk kjører bil, er på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så er radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt i dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio.no, eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

Det er egentlig en stor dag I dag også. Kan ikke unngå å ta med det når jeg først drar med at det ble vedtatt alminnelig stemmerett for kvinner på denne dagen her, så synes jeg også det verdt å ta med at den felles ekteskapsloven ble vedtatt av Odelstinget. Og det skjedde på den dagen her I 2008. Og da ble det sånn at likekjønnede par fikk like rettigheter som resten av folket til å inngå ekteskap, og loven den trådte I kraft 1. januar I 2009.

0: Vi skal ta for oss ord og uttrykk som vi gjør hver eneste dag. Jeg har tatt dette her inn I at man skal jo slappe av og liksom nyte hverdagen litt grann, og så skal man jo også lære seg noe nytt for å trene hodet litt grann, og det å vite hvilke ord man bruker når, det kan jo være greit å ta læring I, tenker jeg. I dag et uttrykk som jeg aldri har hørt før, tror jeg, kreti og pleti. Kreti og pleti en sånn litt nedsettende uttrykk for alle slags mennesker, altså Gud var man hvem som helst, og noen ganger så blir kreti og pleti også brukt om forskjellige ting når man skal snakke om litt av hvert da. Og kreti og pleti stammer fra det gamle testamentet, fra 2011 så det kreterne og pleterne vi finner I Bibelen, og kreti og pleti har vært brukt billedlig også om blandet selskap på tysk I hvert fall fra 1700-tallet og I norsk siden tidlig på 1800-tallet.
1: Det søndag morgen blus, har så alt for sent I natt.

0: Det begynner å nærme seg ferietid, og det skal vi sant med være rimelig fornøyde med. Det mye fri på denne tida av året. Det det ingen tvil om. Mai og alle høytidsdagene, og så kommer juni, juli og august, som liksom feriemånedene over alle feriemåneder. Jeg tenker at vi skal se litt grann på noen ferievaner som i endring. Turoperatørene har merket noen endringer der. Vi ser på det snart.
1: Lørdag 13. juni skjer det på torget i Stjørdal. Da samles flere lokale bilforhandlere til stor nybilutstilling fra klokka 10 til 14. Kom og se mange flotte modeller, slå av en bilprat og finn din neste favoritt. Nybilutstillingen på torget i Stjørdal, lørdag 13. juni klokka 10 til 14.
2: Norge endelig tilbake i fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat og drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
3: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.

Turoperatørene har merket at det endring I ferievannene våre, og da må vi jo se litt på hvordan vi endrer ferievannene våre da. De siste årene så har jo prisene på reiser til sydligere strøk blitt noe høyere, og I tillegg så har jo man oppdaget en del hetebølger og skogbranner som har preget ferietilværelsen, særlig I juni, juli og august, der litt lenger sydligere strøk, syden land. Og så ser man da at folk har begynt å bestille reisene sine og ferien sin utenfor sesong, altså ikke I sommerferieukene, men at man heller ser at man drar I lavsesong, da billettene litt grann billigere, og temperaturene litt mer som våre beste sommerdager her I nord. Men det fremdeles mange som bestiller til syden I sommermåneden, altså.

En ting kan vi kanskje være enige om, og det den der, når du får en sånn momentant latterkule, altså at du ler så det gjør vondt I magen omtrent, det en deilig følelse. Og så det jo de som sier at en god latter forlenger livet, og det de som har tatt tak I myten. Men det noen som har gått uttrykket etter I sømmene. Det sånn at en god latter forlenger livet? Vi skal se nærmere på det snart.

Kan en god latter forlenge livet? Den svenske humorforskeren Henny Olsson mener at det svært godt for helsa å le, ettersom det gir øyeblikks avlastning fra stress og alle forventninger rundt det å være menneske, gjør at vi slapper av. Men det må være god humor, og det bare 20% av all humor som regnes som god, så hvis det blir satire eller på bekostning av andre, så det ikke sikkert at det like morsomt. Da humorforsker Sven Svebak og teamet fulgte 53 000 nordmenn gjennom 7 år, brukte de en 9-trinn-skala for å måle humoristisk sans, og det viste seg at de som scoret høyest hadde under halvparten så høy dødelighet som de over de 7 årene forskningen pågikk, sammenlignet med den gruppa som scoret lavest på den humoristiske sansen. Og dette her, sa NTNU-professoren, var en svært overraskende forskning, eller i hvert fall resultat på forskning.

0: steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge RIS bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. RIS bilglass.
1: 0909. Jeg har så lyst til å ta inn som en idiot. Husk, 17. og 18. juli, Racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det mye folk, det.
2: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
4: Trenger du Midt-Norges beste elektriker? Vi spesialister på grønne løsninger, fra elbillading til hurtigladere for lastebiler og anleggsmaskiner. Vi leverer fremtidsrettede systemer som gir deg et forsprang i markedet. Med Kvål Elinstallasjon AS får du pålitelighet, bærekraft og den beste servicen i bransjen. Ring oss i dag på 72 85 27 00. Kvål Elinstallasjon AS. Vi lader fremtiden.

sender ut store gratulasjoner til deg som har bursdag I dag, 11. juni. Bursdag på samme dag som Claire Holt, som har spilt I Vampire Diaries, Pretty Little Liars, Mean Girls og så videre. Didrik Soli-Tangen har bursdag I dag. Det har også Shia LaBeouf, skuespiller fra Transformers og Indiana Jones, blant annet. Petter Tande, tidligere kombinert løper, har bursdag I dag. Og så har vi Joshua Jackson, som spilte I Dawson's Creek, var populært på 90-tallet.

0: E6.
1: Marius Borg Høyby vil ikke anke lagmannsrettens avgjørelse om at han fortsatt skal sitte i varetekt. Det sier hans forsvarer Ellen Holager Andenes. Hun mener de ikke ser feil i kjennelsen som gir grunn til anken nå. Og her er værvarslet. I dag blir det for det meste pent vær på Østlandet først på dagen. Utover dagen ventes enkelte regnbyger, og lokalt kan det komme torden i ettermiddag. På Sørlandet blir det først pent før det kommer flere regnbyger utover dagen. I Vestland og i Rogaland ventes skyer og regnbyger, særlig i ettermiddag. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Skatteetaten har avdekket omfattende og organisert skattekriminalitet etter flere tusen kontroller. Fem personer er så langt meldt til politiet, og etaten mener de har fungert som tilretteleggere. Skattedirektør Nina Skanke Funnemark sier at feil ble funnet i mer enn 7 av 10 kontroller, og dette kan gi tilbakebetaling, mer renter og tilleggsskatt. Færre er tatt for ruskjøring i år. I løpet av de 4 første månedene er litt over 3200 personer tatt, en nedgang på 8,5% fra i fjor. UP sier til NTB at det ikke nødvendigvis betyr færre som kjører ruspåvirket, og at antallet påvirkes av politiets ressurser. Flertallet i 15 europeiske land tviler på at USA vil komme dem til unnsetning hvis landet deres blir angrepet. Det viser en ny undersøkelse fra tenketanken European Council on Foreign Relations. Bare 1 av 10 mener USA er en alliert. Rundt halvparten omtaler USA som en nødvendig partner. Henriette Jæger tok sin tredje Diamond League-seier på 400 meter i går. Hun løp på 49,52, det er hennes nest beste tid, og var bare 300 deler fra personlig rekord under krevende vindforhold. Lourdes Gloria Manuel

0: tok andreplassen med 50,13, mens Natalia Bukovjeka ble nummer 3 med 50,34. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Programmet presenteres av
2: Scandic Stiklestad.

Torsdag, endelig det torsdag, snart kommer fredagen, og så kommer helgen, og det jo godt I en uke hvor man har droppet mandagen på mange måter, for da går det ekstra fort på alle nivåer. Og så det jo et eller annet med det at vi nyter det litt ekstra nå, fordi det nå vi ferdig med røddagene på en måte, de som vi ser frem til hvert år. Så da håper jeg at du har nytt skikkelig godt av dem, og så skal vi nyte tida som kommer den neste timen også.

Den 11. juni maiskolbedagen, og det jo en merkedag som står I ånden av sommer, spør du meg. For det ganske digg å få på noe spyd med maiskolbe, smelta smør og litt salt, og bare knaskere I seg. Jeg får alltid lyst på det når jeg ser Mikke sine eventyr på julaften også, når Langbein driver og spiser bak I den campingvogna. Du vet hvor jeg vil den. Det også dagen for å nyte tysk sjokoladekake I dag. Litt usikker på hva som forskjellen på den vanlige sjokoladekaka vi spiser og den tyske, men da kan man jo bruke dagen på å finne ut av det eventuelt. Og så det gjør livet vakkert dagen, og det handler om å ta noen grep og få det beste ut av livet og selvfølgelig kjenne litt på lykken underveis mens man lever dette livet her da. Det jo også noe som man mener at man skal få til her I livet.

0: mørkere det er nå da?
1: Hjela virker ikke, og strømkontakten er helt svart.
0: Åja, ja, vent litt, jeg skal fikse. Jeg har noen greier borti.
1: Du skal ikke fikse noe som helst. Sist du skulle fikse, så ble vi nesten husløs.
0: Så vanskelig er det nok, altså.
1: Jeg ringer Gule Elektro, jeg. De monterer sånn elbilladegreier, ser jeg.
2: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gaula Elektro.
3: Norge er endelig tilbake i fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat og drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette er ikke bare en fotballkamp. Dette er VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
4: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
5: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
6: Hva med en rask og god pizza i helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Dr. Oetker. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap.

Til og med i dag er det folk som har navnedag, og jeg slenger ut store gratulasjoner både til Borgar, Bjørge og Bjørg. En ekstra liten hilsen der til mormor, som heter Bjørg. Det synes jeg fortjent. Og så håper jeg at det blir feiring og kalas, masse oppmerksomhet og koselige gratulasjoner gjennom hele dagen. Vi tar med oss ord for dagen fra Sir Lewis Morris, som har sagt «Bedre fattig og forelsket enn rik med et tomt hjerte».

forskjellig syn på det med banning, men noen synes jo det litt deilig å banne en gang iblant, selv om noen kanskje ser litt stygt på det hvis det skjer eller den slags. Men britiske forskere, de mener at banning kan ha noe for seg, spesielt inne på treningsrommet. Der kan man øke smerteterskelen litt, og det kan jo gjøre at man ikke bare får mindre vondt, men man kan jo også bli sterkere av det. Så der har rett og slett britene slått et slag for å ta i bruk noen gloser. Men det kan jo sikkert være greit når man står alene, da, og det jo litt teit hvis man liksom går på et treningssenter, det masse barn der for eksempel, og så driver man og lærer de en hel haug med stygge ord. Så det kan være greit å ta litt hensyn til omgivelsene.

0: Jeg gira på å spare penger, men det ikke så enkelt å spare de pengene. Alt blir jo dyrere hele tiden, og, ja, og de samme sparetipsene dykker stadig opp igjen hele tiden. Og mange av de rådene vi får, de gir en høy terskel for å komme I gang, sånn begynne å gå inn I forsikringer og banker og alt dette her. Så det litt styr, men nå kommer det et litt uvanlig sparetips I din retning ganske snart. Jeg håper du henger med.
1: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
2: Norge endelig tilbake I fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat og drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
3: Du våken? Det på tide å våkne, for nå vi snart I ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så vi rukket blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
4: I dag har Atsure Bil Ranheim åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Velkommen til oss, Atsure Bil Ranheim.
5: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: En haug med kreditkort, det kan spare deg for mye penger, men det kan også tømme kontoen hvis du ikke jobber lurt med alle disse kreditkortene. Daniel Teigland, som vi snakket om, som har 9 kreditkort, han har også et Excel-ark og rutiner. Han bruker aldri mer penger enn han uansett vil ha gjort, og så bruker han riktig kort til riktig kjøp, og han kjøper ikke for å få bonuser, men han kjøper med bonus når han skal kjøpe ting, så det liksom noen regler utover. Går.
1: På Hamrali
2: Sol, semester og perfekt tid for något gott. Hos Hamralivs väntar kalla drycker, färska varor och massor av sommargodis, läsk, snacks och glass. Stanna till på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för sommartips och erbjudanden. Sväng inom Hamralivs på din Sverigesresa.
1: Sväng inom Hamrali
3: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake I ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 I Trondheim og på Stjørdal.
4: Noen dager starter helt perfekt. Og andre dager...
5: Og her, dyra det. Ja, yeah. Flaks. Der ble postkassa førtidspensjonert og gitt.
4: Ja, flaks bra, men det dårlig å stole på som forsikring.
5: Du mest deg må få ordnet en personforsikring og finne jeg som ligger og skrangler.
4: Personforsikring fra Haltdalen Sparebank gir deg og familien din trygghet. Når hverdagen plutselig tar en sving du ikke så kom. Haltdalen Sparebank. Trygghet. Midt I hverdagen.
6: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket og få bliss ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med I forestilling nær deg. Vi reiser rundt I hele Trøndelag med teateropplevelser du aller glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
7: Pipa di ubrukelig og stygg? Ja, da ringer du Bergstaden Bygg.
8: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

0: Takk for meg.
1: Neimen, kjæreste, nå har vi jo drivet og stura på og dura på I ett her. På tide å slappe av litt, eller? Kan ikke brenne oss helt ut heller. Viktig å ikke gå på veggen, det på tide å ta seg pause. En pust I bakken godt og godt for sjela, godt for huet, godt for humøret, ikke minst. Og stresset. Stresset skal bort. Vi tar for oss dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Det bruker vi spalten til, for da får hodet noe annet å tenke på også, dersom hodet opptatt med andre ting. Men du trenger ikke å lære det, for det helt ubrukelig, det som dukker opp her. Vi får en faktainformasjon fra geografi, romfart og reise I dag, og det går som følger. Dersom du fortalte noen at du en av en million, måtte du si det til omtrent 1000 stykk I Kina.

Dett for dett for denne gang, eller noe sånt. Nå tiden over. To timer, det går himla fort når man trives med det man holder på med. Akkurat her og nå, da flyr tida av gårde. Det har en tendens til å gjøre det. Jeg håper at tida flyr litt for din del også, for det betyr jo at du har det gøy, og det synes jeg du skal fortsette å ha utover dagen og kvelden. Jeg heter Hanne, håper vi høres igjen i morgen. Samme tid og samme sted. Kos deg videre denne torsdagen. Ha det! Thank you.

0: Rettssaken for Kampen-drapet går mot slutten i Oslo tingrett. I dag holder aktor Cecilie Sløsser Møller prosedyre og legger ned påstand om straff. Den siktede er 18 år og har innrømmet å ha drept miljøarbeider Tamima Nibras Johar. Han viser til radikalisering i et høyreekstremt miljø på nettet som forklaring. Marius Borg Høyby vil ikke anke lagmannsrettens avgjørelse om at han fortsatt skal sitte i varetekt. Det sier hans forsvarer Ellen Holager Andenes. Hun mener de ikke ser feil i kjennelsen som gir grunn til anken nå. Høyre har fått flertall på Stortinget for ekstern kvalitetssikring av havvindprosjektet Utsira Nord. Eksterne eksperter skal vurdere regjeringens rammeverk, og arbeidet skal være klart innen våren neste år. Flere ordførere langs kysten frykter mer usikkerhet, mens Equinor advarer mot mulige konsekvenser for fremdriften. Skatteetaten har avdekket omfattende og organisert skattekriminalitet etter flere tusen kontroller. Fem personer er så langt meldt til politiet, og etaten mener de har fungert som tilretteleggere. Skattedirektør Nina Skanke Funnemark sier at feil ble funnet i mer enn 7 av 10 kontroller, og at dette kan gi tilbakebetaling, mer renter og tilleggsskatt. Færre er tatt for ruskjøring i år. I løpet av de 4 første månedene er litt over 3200 personer tatt, en nedgang på 8,5% fra i fjor. UP sier til NTB at det ikke nødvendigvis betyr færre som kjører ruspåvirket, og at antallet påvirkes av politiets ressurser. Flertallet i 15 europeiske land tviler på at USA vil komme dem til unnsetning hvis landet deres blir angrepet. Det viser en ny undersøkelse fra tenketanken European Council on Foreign Relations. Bare 1 av 10 mener USA er en alliert. Rundt halvparten omtaler USA som en nødvendig partner. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Programmet presenteres av...
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
1: Og
3: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
4: God morgen, Sea Radio.
5: Dette er Trønderfrokost med Bård Dahl.

morgen. Da er vi i gang med nok en trønderfrokost, denne gangen i torsdagsutgave. Det er torsdag den 11. juni. Vi har kommet frem til årets 162. dag, og ukenummeret er 24. 203 dager til nyttårsaften, og 0 dager igjen til fotball-VM starter, for det starter i dag. Yes! I dag er det klart for de første kampene i fotball-VM. Folk er klar, vil jeg tro. Fotballfeberen, ja, den er stort sett over hele verden, men også i Norge. I dag, 11. juni, så er det Borgar, Bjørge og Bjørg som har navnedag. Og i studio, her sitter Bård Danielsen, klar til å servere dagens trønderfrokost fra nå og frem til klokka blir 11. Og siden fotball-VM starter i dag, litt fotballmusikk å starte med i dag da. Ja, det er svensk fotballmusikk da, men låta er fin. Fin å starte dagen med. Når vi grever gull i USA. Når

0: her vi grever gull i USA ifra Glenmark Eriksson og Strømstedt. Og Sverige, ja, de har fått en ny sjanse dem til å greve etter fotballgull i USA. De jo med i årets mesterskap og skal møte Tunisia mandag den 15. juni. Og det betyr at Sverige, de skal ut og spille da før Norge har sin første kamp. Norge, de skal jo spille da onsdag 17. juni mot Irak. Så Norge og Sverige, ja, vi heier på dem, så da funker det jo fint med litt svensk fotballmusikk da i starten av den her Trønderfrokosten torsdag den 11. juni. Vi tar her og nå en liten titt på de ferskeste lokale nyheterne. Og vi fikk med oss da en kollisjon med elg. Nok en kollisjon med elg. Det skjedde på Jonsvatnet natt til onsdag. Og nå fortelles det at en mann i slutten av 10-årene er bekreftet omkommet etter denne MC-ulykka kollisjon med elg. Pårørende er varslet og opplyser politiet i Trøndelag denne torsdagsmorgen. Ulykka skjedde ved Jonsvatnet i Trondheim. Mannen ble etterkant kjørt til St. Olavs hospital. Og nok en MC-hendelse, for politiet lette i går etter en mann etter en ulykke, motorsykkelulykke på Byneset i Trondheim. Mannen ble til slutt funnet på legevakta, og mannen i starten av 20-årene, han hadde altså tatt turen til legevakta, var ikke alvorlig skadet, men hadde skader som var forenlig med MC-ulykken tidligere. Og politiet leta etter denne karen da, torsdag kveld og natt. Og motorsykkelen ble funnet ved siden av veien på Bosberg i Trondheim. Ved totida i natt så opplyste politiet at de hadde kontroll på mannen på legevakta. Han ble anmeldt både for kjøring uten gyldig førerkort og for å ha unnlatt å varsle om trafikkulykke. Politiet fikk i natt klaga på støy fra en russecamp i området Stavsett i Trondheim. Flere beboere ringte og klaga til operasjonssentralen og ønsket hjelp til å få nattero. Da patruljen kom til stedet, var russen dratt fra stedet. Og like før midnatt så bistod to politipatruljer et vekterselskap etter at det ble oppdaget uvedkommende inne på en bedrift ved Nardosletta i Trondheim. Vaktselskapet hadde sett folk på et kamera. Politiet gjennomsøkte bygget uten å finne noen, og det er foreløpig ikke kjent om noe er stjålet etter det her innbruddet.
1: Været presenteres av
2: Internett og TV-leverandøren Neas.
0: Vi håper på litt lettere vær i dag enn det vi hadde i går. I går så var det grått og vått, og det har regnet litt i løpet av natta også. Så det har blitt noen vannansamlinger her og der, også på veibanen diverse plasser. I dag lettere vær. Bris fra sør-vest med mulighet for liten kuling på kysten, men vinden skal minke utover ettermiddagen også der det blæs som mest. Og i dag så meldes det om delvis skyet vær, enkelte regnbyger, og fra i ettermiddag av så kan det hende at enkelte plasser opplever torden og lyn. Temperaturene i dag, vi kommer opp i 16 grader på det varmeste, og det skal altså komme litt nedbør, men det er ikke sikkert at det kommer så mye, og det kan være lokale forskjeller. 16 grader blir maksimumstemperaturen, og i andre enden av gradestokken, Røros, som får 10 plussgrader midt på dagen i dag. Der er det også en rimelig stor sjanse for torden. Det gjelder også for Frosta og Orkanger, samt Selbu, ser jeg på oversikten min. I morgen, fredag, så skal det bli enda et par grader varmere. Vi skal på 20-tallet, og det skal bli mer sol i morgen, men det kan også bli solgløtt i løpet av dagen i dag. Ja, det blir vel kanskje litt fotballprat. All den tid fotball-VM brakeløs i dag med den første kampen. Det er klokka 21 i kveld, og det er TV2 som sender den kampen. Og det er da Mexico mot Sør-Afrika. Den kampen er altså første kamp, og den brakeløs klokka 21 i kveld. Mexico, ja. Har vi noe Mexico-musikk da? Ja da! Vi må jo markere det også. Her er Elvis Presley med Mexico.

Bergeriba, det var Elvis Presley det med låta Mexico, første lag ut I fotball-VM 2026, og møter altså Sør-Afrika. Ja, vi skal ikke fylle hele Trønderfrokosten med fotball, vi skal prate om andre ting, vi skal innom de faste postene, det handler da om trafikk, vær og vind og viktige meldinger som måtte dukke opp. Vi følger jo med på det som skjer I Trøndelag, skjer det viktige ting så hører du det her I Trønderfrokosten. Vi skal ha konkurranse I dag, og det en fin, fin premie som vi skal dele ut I dag, det handler da om sommerfest på festningen, og det brakeløs allerede I morgen. Og vi har festivalpass som skal deles ut I dag. Så hvis du ikke har ordnet deg festivalpass til festen på festningen I helga, så får du muligheten da til å karre til deg det I løpet av dagens sending. Det blir en liten snodig oppgave. Ryktene forteller at det blir en oversettelsesoppgave I dag for å komme frem til riktig svar. Vi har konstatert at det Borgar, Bjørge og Bjørg som har navnedag I dag, og da leter vi som alltid etter navnedagsrelatert musikk. Og vi vet at det Si Hei-dagen I dag, den offisielle internasjonale dagen. Hei! Hei, hei! Hei, hei! Hemsk mycket hej som de säger I Sverige. Du kan lägga det på minne då för kanske är du ute och rusle, kanske på butiken, ute och går eller något sånt och så ser du kjent folk och vanligtvis så brukar du bara och servera ett lite anerkännande nick. Idag så kan du också dytte på då. Hej. För det hejdagen idag. Hej musik finns det det? Musik som tar för sig hej. Hei på deg, hei og hå, nå det jul igjen. Nei, din kanskje litt utenfor. Men hei både på norsk og engelsk, det det samme det. Hei på norsk og hei på engelsk hei. Og så ser jeg at det den internasjonale lyngsdagen I dag. Det litt morsommere på norsk egentlig, for det betyr at det gaupedagen. Så det her dagen for å sette pris på alle single 40-damer som har passert 40. Det jo det vi definerer som gauper. Vi skal innom mye annet også, og som alltid så vil jeg gjerne ha hjelp av deg til å lage en trønderfrokost, så hvis du har noe på hjertet, send en melding da. Start en sms med NEA, skriv meldingen din, send den til 26114, eller melding på trønderfrokosten eller NEA Radio sin Facebook-side. Det kan være alt mellom himmel og jord. Lurer du på noe? Er det noe du trenger hjelp til? Du kan spørre. Trenger du råd? Du skal få råd av meg. Om det gode råd, ja det kan ikke jeg lov. Men jeg skal svare etter beste evne. Nå, musikk ifra Mike. Det handler om en tur på byen. En bit av meg.

0: 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få Early Bird-pris.
1: Lørdag 13. juni skjer det på torget i Stjørdal. Da samles flere lokale bilforhandlere til stor nybilutstilling fra klokka 10 til 14. Kom og se mange flotte modeller, slå av en bilprat og finn din neste favoritt. Nybilutstillingen på torget i Stjørdal, lørdag 13. juni klokka 10 til 14.
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
3: Agrishow arrangeres på Frigården i Stjørdal 21. til 23. august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoene 21. til 23. august. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
4: Nå er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
5: Polarbad er spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info. Norge er endelig tilbake i fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat og drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette er ikke bare en fotballkamp. Dette er VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
6: Steinsprut eller ruteskift? Her er fem gode grunner til å velge Ris Bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Ris Bilglass.
7: 19. til 21. juni arrangeres Snåsa Game Fair, Norges største villmarksfestival. Her får du over 100 utstillere, tettpakket program på dagtid, foredrag, skyteshow, FMX-show, familiecamp, festivalcamp og masse aktiviteter for barna på Barnas Game Fair. Bli med på fiskekonkurranse på Snåsavatnet, der en heldig vinner vinner 150 000 kroner. Og på kveldstid blir det skikkelig festivalstemning med Madeleine, Staceman, Magnus Hestegrøy, Rotlaus og flere. Snåsa Game Fair fra 19. til 21. juni. Få programmet og kjøp billetter på snasagf.no.
8: Trønderfrokost, mandag til fredag fra 7 til 11 med Bård Danielsen.
9: 4 minutter til klokka blir 7:30, og du får nyheter. Før det så får du fin musikk ifra gruppa som heter Charlie. Låta heter Spend My Life With You.

0: Nea Radio.
1: Rettssaken for Kampen-drapet går mot slutten i Oslo tingrett. I dag holder aktor Cecilie Sløsser Møller prosedyre og legger ned påstand om straff. Den siktede er 18 år og har innrømmet å ha drept miljøarbeider Tamima Nibras Johar. Han viser til radikalisering i et høyreekstremt miljø på nettet som forklaring. Marius Borg Høyby vil ikke anke lagmannsrettens avgjørelse om at han fortsatt skal sitte i varetekt. Det sier hans forsvarer Ellen Holager Andenes. Hun mener de ikke ser feil i kjennelsen som gir grunn til anken nå. Høyre har fått flertall på Stortinget for ekstern kvalitetssikring av havvindprosjektet Utsira Nord. Eksterne eksperter skal vurdere regjeringens rammeverk, og arbeidet skal være klart innen våren neste år. Flere ordførere langs kysten frykter mer usikkerhet, mens Equinor advarer mot mulige konsekvenser for fremdriften. Skatteetaten har avdekket omfattende og organisert skattekriminalitet etter flere tusen kontroller. Fem personer er så langt meldt til politiet, og etaten mener de har fungert som tilretteleggere. Skattedirektør Nina Skanke Funnemark sier at feil ble funnet i mer enn 7 av 10 kontroller, og dette kan gi tilbakebetaling, mer renter og tilleggsskatt. Færre er tatt for ruskjøring i år. I løpet av de 4 første månedene er litt over 3200 personer tatt, en nedgang på 8,5% fra i fjor. UP sier til NTB at det ikke nødvendigvis betyr færre som kjører ruspåvirket, og at antallet påvirkes av politiets ressurser. Flertallet i 15 europeiske land tviler på at USA vil komme dem til unnsetning hvis landet deres blir angrepet. Det viser en ny undersøkelse fra tenketanken European Council on Foreign Relations. Bare 1 av 10 mener USA er en alliert. Rundt halvparten omtaler USA som en nødvendig partner. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vi har allerede delt ut det første VM-bordet, men du har fortsatt sjansen. Nea Radio deler ut et nytt reservert bord for 8 personer til VM-festen på Brattura i Trondheim. Neste trekning skjer 15. juni, og bordet gjelder kampkvelden 19. juni. Gå inn på Facebook-sida til Nea Radio, nominer deg selv eller en venn, og fortell hvorfor akkurat dere fortjener å vinne. Mer info om arrangementet finner du på vm-festen.no.
3: Sendingen presenteres av...
4: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og
5: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
6: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal. Det her Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 7 til 11.
7: Klokka passert 7:30 med godt og vel 3 minutter. Du hører på Trønderfrokosten på Nea Radio, hvor vi etter hvert skal ta en tur innom trafikken, se hvordan ståa er der og ta tak i meldinger som politiet har levert i løpet av natta. Vi skal også sjekke meldinger, så hvis du har noe på hjertet, så må du mer enn gjerne fyre av en melding. Det er Borgar, Bjørge og Bjørg som har navnedag i dag, og så er det heidagen i dag. Så jeg tar gjerne imot forslag på heimusikk. Men nå skal du få musikk fra Mr. Mister. Det her er Kyrie.

0: tre, en, to, tre, en, to, tre. Det her var en rask vals fra Ingebjørg Bratland. En kallar det kjærleik. Og Bjørg har navnet i dag. Ja, Inge Bjørg. Vi plinger litt for det da. Hvis rett skal være rett, så det slik da at Inge har navnedag 17. desember. Ingebjørg har også egen navnedag, det 14. september, men Bjørg har altså navnedag i dag, den 11. juni. Det har vært jo mye på en gang det her. Men, vi får se om det dukker opp noe mer fornuftig sånn underveis. Nå tar vi en tur innom trafikken og diverse meldinger.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Morgenrushe er sakte men sikkert i gang, men det er relativt rolig slik det bruker å være på denne tida. Det har vært litt nedbør i løpet av natta. Det har regnet litt, kan være litt lokale forskjeller, men jeg tror at det kan være litt vannansamlinger. På Trøndersjø heter det Søledam, eller Dam da, i veibanen, så vær litt forsiktig, ikke sprut på eventuelt fotgjengere, eller syklister, eller andre som i nærheten. Det skal gå greit å komme seg fram, det lyser grønt på trafikkflytskjermen, og når det gjelder kollektivtrafikk, så det meste på stell, men i morgen, så kan det bli interessant, eller det er vel ikke i morgen, jeg sånn i lichfredagsmodus, så jeg tror det nesten fredag, men det på lørdag at sykkelrittet L'Etap skal gå av stabelen, og det vil påvirke da mye kollektivtrafikk og annen generell trafikk også i Trondheim, for flere veier i og rundt Trondheim blir midlertidig stengt på lørdagen på grunn av denne sykkelturen da. Sykkeltur, sykkelritt heter det. Og det betyr at det påvirker kollektivtrafikken i den grad at enkelte holdeplasser ikke betjenes, men i ATB-appen så skal du få informasjon, og du kan også ta turen inn på atb.no, driftsmeldinger, for å se hvordan det her vil påvirke ståa i Trondheim. Når det gjelder tog, intet nytt fra jernbanen, Trondheim Lufthavn Værnes, der ser det greit ut fra morgenen av. Liten forsinkelse på flyet til Helsinki, ja, Finnair. For øvrig så er Helsinki et fint alternativ hvis at du skal banne og ikke banne støkt. Altså du sier ikke noe gærlig når at du eventuelt sier, åh, Helsinki! Da refererer du bare til en by i Finland, så det er en fin måte å kombinere på, hvis du skal banne, men ikke si noe gærlig. Utover det så er det greit på flyplassen, ser jeg, ingen kanselleringer. Og flyet til Helsinki, det var bare et kvarter forsinket, så det var ikke så ravgærlig det heller. Og så meldinger fra politiet. De forteller jo da i en melding som ble lagt ut i femtida i dag tidlig, at en mann i slutten av tenårene dessverre nå bekreftet omkommet etter en trafikkulykke natt til onsdag. Pårørende varslet om det tragiske utfallet. Ulykken skjedde ved Jonsvatnet i Trondheim. Mannen ble i etterkant kjørt til St. Olavs hospital med alvorlige skader, men livet sto ikke til å redde, og denne unge mannen i tenårene som kjørte lett motorsykkel, han kolliderte med en elg. Og det da føyer seg da inn i en litt sånn tragisk periode nå, for vi hadde jo også da en kar som kjørt og kolliderte med en elg på 705-en Selbeveien. Han gikk også ut av tiden. Han nå gikk bort da i forbindelse med det her, og det er jo tragisk at sånne ting skjer sånn på rappen. Det betyr bare at er du ute og kjører, og spesielt tohjuling, motorsykkel, så vær veldig på vakt når du kjører da i områder hvor det kan vær vilt, elg, rådyr, andre ting. Vær på vakt når du er ute og kjører. Politiet fikk i løpet av natta klaga på støy fra en russecamp i området Stavsett i Trondheim. Det var flere beboere som ringte og klaga, men da politiet kom til stedet var russen dratt fra stedet. Og jeg synes det her er en litt sånn symptomatisk melding, for det er veldig ofte jeg har hatt meldinger som forteller om russestøy og politiet rykker ut, men da er russen borte. Jeg vet ikke om de får noe hint eller tips eller noe sånt, men av en eller annen merkelig grunn så er det aldri noe russ på de plassene når politiet kommer. etter at det har vært klaget, da har de flyttet seg. Men det jo da, skal vi si at det litt, ikke nytt av året, men det har blitt sånn den senere tida, for det var jo en lang periode hvor det med russebusser bare var et fenomen på Østlandet I Oslo-området. Det var dem som hadde russebusser, Oslo-gjengen. Men nå har det blitt russebusser også I Trøndelag, og det jo litt av årsaken til at russen kan flytte seg da på relativt kort varsel. En tur innom Trondheim, det her skjedde I løpet av natta. Nok en melding som handler om MC-ulykke. Politiet, de jobbet nemlig I natt for å finne da føreren av en motorsykkel. Motorsykkelen ble funnet ved siden av veien I Hangarslettveien på Bosberg I Trondheim. Og innringere til politiet hadde da kommet over en skadet MC og en ødelagt hjelm, men det var ikke noen MC-fører der. Og etter hvert, I totida I natt, så kunne politiet fortelle at de hadde kontroll på en mann I starten av 20-årene. De hadde funnet vedkommende på legevakta I Trondheim, og han settes da I sammenheng med ulykken på Byneset. Og vedkommende hadde også skader som var forenlig da med hendelsen, men ikke alvorlige skader. Han har nå blitt anmeldt for kjøring uten gyldig førekort og for å ha unnlatt å varsle om trafikkulykke. Siste oppdaterte melding fra politiet, da skal vi til Trondheim, vi skal over til Nardo-området. To patruljer måtte bistå et vekterselskap I forbindelse med at det var observert uvedkommende på et kamera inne på en bedrift I Nardo-slettveien. Politiet rykket ut, søkte gjennom bygget, fant ingen personer på adressen, og foreløpig det ukjent om noe stjålet fra stedet. Har du meldinger til meg, så skal jeg bringe det videre. Det kan være trafikkmeldinger, det kan være nyhetstips. Du kan sende melding på Nea Radio sin Facebook-side, bruk meldingsknappen der, eller tilsvarende på Trøndefrokosten sin Facebook-side, eller SMS. Start meldingen med Nea, skriv meldingen di, og send den til 26114.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Musikk nå ifra Tina Turner I Trøndefrokosten en torsdagsmorgen. Ja, det solgløtt. Å, ja, det blå høl I skydekket også. Så hyggelig. Tina Turner, ja. What's love got to do with it?

0: Nå får du salgssuksessen BYD Sea Lion 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. Sea Lion 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no. Norge endelig tilbake I fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat og drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
1: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Trenger du Midt-Norges beste elektriker? Vi spesialister på grønne løsninger, fra elbillading til hurtigladere for lastebiler og anleggsmaskiner. Vi leverer fremtidsrettede systemer som gir deg et forsprang I markedet. Med Kvål Elinstallasjon AS får du pålitelighet, bærekraft og den beste servicen I bransjen. Ring oss I dag på 72 85 27 00. Kvål Elinstallasjon AS. Vi lader fremtiden.
3: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort I perfekt samspill. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
4: Sliter du med kalde gulv og høye strømregninger? Midt-Norge blåseisolering gir deg energieffektiv og miljøvennlig isolering raskt og enkelt. Vi blåser inn isolasjon I vegger, tak og gulv, slik at du sparer penger og forbedrer komforten hjemme. Besøk midtnorgeblåseisolering.no eller ring oss I dag for en gratis befaring.
5: Du våken? Det på tide å våkne, for nå vi snart I ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så vi rukket å blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
6: I dag har Atsure Bil Ranheim åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Velkommen til oss, Atsure Bil Ranheim.
7: Det her melding til deg som sitter på brakka eller på lunsjrommet og et tært gammelt superbrød med tubost og forepørse. Ta heller og gå inn på billettbestillinger.no og kjøp deg en billett på Liv Laga and the Crazy Ladies på Årsøya 11. juli. Det blir en gærbra fest!
8: Lørdag 13. juni skjer det på torget I Stjørdal. Da samles flere lokale bilforhandlere til stor nybilutstilling fra klokka 10 til 14. Kom og se mange flotte modeller, slå av en bilprat og finn din neste favoritt. Nybilutstillingen på torget I Stjørdal, lørdag 13. juni klokka 10 til 14.
9: Lea Radio. Verdens beste trønderadio.
10: Fram til klokka blir 8. Musikk fra Jason Donovan I Nena Radio. Det Sealed with a Kiss.

0: i 8.
1: Politiet i Oslo tester nå droner utstyrt med elektrosjokkvåpen, det bekrefter politidirektoratet. Dronene er utviklet lokalt og fjernstyrt av en polititjenesteperson som vurderer eventuell bruk. Hensikten er å gripe inn tidligere og på trygg avstand før situasjoner eskalerer. Per nå er det bare sertifisert personell som kan bruke ordningen. Statsminister Jonas Gahr Støre er i Brussel i Belgia for å holde samtaler med EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen. Senere på dagen i dag møter Støre NATOs generalsekretær Mark Rutte. Det er ikke kommet meldinger om agenda for noen av møtene. Rettssaken for Kampen-drapet går mot slutten i Oslo tingrett. I dag holder aktor Cecilie Schlösser Møller prosedyre og legger ned påstand om straff. Den siktede er 18 år og har innrømmet å ha drept miljøarbeider Tamima Nibras Johar. Han viser til radikalisering i et høyreekstremt miljø på nettet som forklaring. Marius Borg Høyby vil ikke anke lagmannsrettens avgjørelse om at han fortsatt skal sitte i varetekt. Det sier hans forsvarer Ellen Holager Andenes. Hun mener de ikke ser feil i kjennelsen som gir grunn til anken nå. Høyre har fått flertall på Stortinget for ekstern kvalitetssikring av havvindprosjektet Utsira Nord. Eksterne eksperter skal vurdere regjeringens rammeverk, og arbeidet skal være klart innen våren neste år. Flere ordførere langs kysten frykter mer usikkerhet, mens Equinor advarer mot mulige konsekvenser for fremdriften. VM i fotball starter i dag. USA, Kanada og Mexico gjør seg klare for supportere fra hele verden. Turneringen starter med en åpningsseremoni i Mexico by, før Mexico møter Sør-Afrika i den første kampen klokken 21. Norge er med for første gang på 28 år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er trønderske nyheter. En mann i slutten av tenåra er død etter en trafikkulykke ved Jonsvatnet i Trondheim natt til i går. Politiet opplyser at pårørende er varslet om dødsfallet. Ulykken skjedde ved Valsetbukta, der føreren av en lett motorsykkel kolliderte med en elg. Tenåringen ble først fraktet til sykehus med alvorlige skader, men livet sto ikke til å redde. Politiet har gjennomført undersøkelser på stedet og snakket med vitner. Og en mann i 20-åra blir anmeldt etter en motorsykkelulykke på Byneset i Trondheim. Politiet ble varslet om hendelsen i 23-tida i går kveld etter at en skadet motorsykkel og en ødelagt hjelm ble funnet ved siden av veien. Det ble igangsatt søk i området samtidig som politiet jobbet med å etterforske hendelsen. Etter hvert kom politiet i kontakt med en mann i 20-åra som oppholdt seg på legevakta i Trondheim. Han hadde skader som var forenlig med ulykka, men var ikke alvorlig skadd. Mannen er nå anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort og for å unnlate å varsle om trafikkulykka. Politiet i Trøndelag meldte i 18-tida i går kveld om en ulykke i forbindelse med rafting i elva Bua i Budalen i Midtre Gauldal. En person skal være lettere skadd i ulykka. Personen hadde klart å komme seg i land, men området der er det svært bratt terreng, og hovedredningssentralen sendte ut SAR-kvinn for å frakte ut den skadde. Klokka 19 i går kveld kom det melding om at

0: Helikopteret var på stedet og i kontakt med pasienten. To biler kolliderte i går kveld i Helltunnelen på E6. Politiet meldte at det fremstod som front-mot-front-kollisjon. Og i en oppdatert melding så skrev de at det ikke var snakk om alvorlig personskade, og at involverte parter tilses av helse på stedet. Tunnelen var også stengt en periode i forbindelse med ulykken. Flere trønderske nyheter på nearadio.no. Navnet mitt Per Magne Moan.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
1: Og
3: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
4: Er du våken? Er du klar?
5: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal.
6: Det her Trønderfrokost med Bård Danielsen.
4: Trønderfrokost.
7: God morgen. Ja, en betydelig bedre morgen enn i går, i hvert fall værmessig. Sola, den skin. Og det ser da riktig så trivelig ut. Litt sånn defensivt værvarsle i dag, men vi håper at det blir bedre enn det som meteorologen melder, og værvarsle får du med et par straks av. Og så nærmer vi oss konkurransetid. Det også festivalhelg. Det sommerfest på festningen med masse fine, joviale, trivelige partyartister som har lyst til å underholde. Og jeg har to helgepass til helgas festival. En heldig vinner vinner begge helgepassene. Og da kan du ta kontakt da med en person du setter pris på og inviter med deg på skikkelig fest på festningen i helga. Konkurransen den får du sånn cirka kvart over åtte. I tillegg så skal vi innom diverse andre ting også denne torsdagen 11. juni. Nå, Robbie Williams med låta som heter Rock DJ. Rick.

0: I Don't Wanna Rock DJ. Det var litt trist da. Det er det som er kult når DJ'en endelig finner frem en god rockelåt. Og da det blir litt fart på dansegulvet.
1: Været presenteres av
2: Scandic Stiklestad
1: og
3: Internett og TV-leverandøren Neas.
0: Det straks 14 grader utenfor Trønderfrokost-vinduet på Stjørdal. Og vi håper på noen grader til da, i løpet av denne torsdagen 11. juni. Hvor det skal blåse bris fra sørvest med muligheter for liten kuling på kysten, i hvert fall først på dagen. Utover ettermiddagen så roer vinden seg ned også på kysten. Det meldes i dag om delvis skyet vær, og delvis skyet, det betyr at det ikke er skyet overalt. Da er det blå høl i skydekket som slipper sola igjennom, slik som det utenfor til meg akkurat nå. Jeg håper du også ser sola. Ser du sola, du Ola? Ser du månen, du Per? Og så husker ikke jeg mer. Det var en sang, det tror jeg. Det dikt, jeg vet ikke. Vi kan få enkelte regnbyger sånn rundt omkring. Det blir lokalt, og det også fare for torden utover ettermiddagen i dag. Og temperaturen skal opp i 16 grader på det varmeste. Og til og med Røros har tosifra antall plussgrader i dag, eller vil i hvert fall få det. 10 grader skal det bli der. Størst sjanse for torden i Røros og i Åren, ser jeg. Der kan det komme litt mer regn. I morgen så øker temperaturen opp til 20 grader, og det blir mer sol i morgen enn i dag. Og den lover jo godt da for dem som skal på utendørsfestival på festningen i Trondheim. Og det det konkurransen handler om, som du får hvert øyeblikk, hvor vi da skal dele ut festivalpass til festivalen Festningen. Og det blir en litt alternativ konkurranse i dag. Det altså gaupedagen i dag. Det kan, altså du kan legge hva du vil i det begrepet. Gaupedagen, det kan handle om dyre, eller det kan handle om single damer som har passert 40. Jeg har hørt at de kan gå under definisjonen gaupe noen gang. Det er vel når de med på byen og like før stengetid eller noe sånt. Pass deg for gaupa. Men det også den offisielle heidagen i dag, hvor du skal si hei til folk. Hei, hei, hei, hei på deg. Og vi har heimusikk. Her hei, ja!

0: var musikk fra gruppa Outkast, det på Heidagen med låta Heia. Finns det mer heimusikk? Det går an å spille på en dag som det her, så må du gjerne komme forslag. Nia til 26114. Det altså Heidagen I dag. Og da, dagens konkurranse. Hvis du har lyst til å dra på festival I helga, og det braker løs allerede I morgen med sommerfest på festningen. Jeg har to helgepass, og det noen tusenlapper I verdi på de her helgepassene. Men en heldig vinner for begge helgepassene. Det så mye artigere å gå sammen med noen. Da kan du invitere med deg noen av du som har anledning hvis at du har lyst til å få med deg. Da, flotte artister, Hellbillies, DDE, det Rotløs, Staysman, Ringnes, Ronny, Ingrid Vårvik, Trangfødsel, og nå tar jeg bare det med huske. I farta, og det enda flere år, skal du vite. Ja, han Vidar Enebolig. Villa, det vel. Hvis at du har lyst på festivalpass, så må du da svare riktig på dagens oppgave. Et av bandene som spiller altså DDE. Og jeg vil gjerne vite titelen på en DDE-låt, men... I det her tilfellet så har jeg da hyret inn Anna Grams britiske søskenbarn, som da har oversatt starten på en DDE-låt fra originalspråket, jeg ikke norsk, men trøndersk, oversatte fra trøndersk til engelsk. Og på bakgrunn av denne oversettelsen så skal du klare å komme fram til riktig låttitel. Og når du tror du vet det riktige svaret, start en sms med Nea, skriv svaret ditt, og navnet ditt, og send det til 26114. Hvilken DDE-låt kan det her være, mon tro?
1: I woke up this morning with sandpaper in my mouth. Headache and stomach pain. It will probably last a while. Yesterday there was a heavy party, of lots of goodies in the glass. I got a bit crazy. I can feel it in my body. I'm sitting here on the toilet, and looking forward to some free time. We'll try myself on the dance floor in an hour or so.
0: Ja, det altså innledningen da på teksten på en relativt kjent og kjær DDE-låt. Men hvilken? Det jo det som spørsmålet. Kan du din DDE-musikk? I så fall så vet du kanskje hva låta heter. Du starter meldingen din med Nea, og så skriver du svaret som da låttittel, og navnet ditt, og sender det til 26114. Du skal få denne oversettelsen en gang til.
1: I woke up this morning with sandpaper in my mouth. Headache and stomach pain. It will probably last a while. Yesterday there was a heavy party, of lots of goodies in the glass. I got a bit crazy. I can feel it in my body. I'm sitting here on the toilet and looking forward to some free time. We'll try myself on the dance floor in an hour or so.
0: Ja, der har du altså dagens oversettelse, og jeg ser at jeg har tikket inn svar, og til Geir Inge som har sendt svar. Du har svart feil. Det ikke riktig. Nei, ser, det en DDE-låttittel som foreslått. Ok, der har du altså engelsk oversettelse av den vakre lyrikken I en DDE-tekst. Ah, skal vi ta den en gang til? Ja, vi tar den en gang til, så har vi gjort unna det. Jeg synes det litt artig å høre på britiske Anna som da deklamerer dikt basert på DDE-musikk.
1: I woke up this morning with sandpaper in my mouth. Headache and stomach pain. It will probably last a while.
0: Sikkert.
1: Yesterday there was a heavy party of lots of goodies in the glass. I got a bit crazy. I can feel it in my body. I'm sitting here on the toilet and looking forward to some free time. We'll try myself on the dance floor in an hour or so.
0: Der har du altså dagens oppgave, og nå ser jeg det tikker inn massevis av svar, og det handler altså om festivalpass til sommerfest på festningen, som starter allerede I morgen. Nea, svaret ditt, altså titel på låt av DDE, og navnet ditt til 26114. Og trenger du en repetisjon? Ja, du får det om cirka en liten times tid. Nå får du musikk fra Cat Stevens med låta Can't Keep It In.

0: Er du våken? Det er på tide å våkne, for nå er vi snart i ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
1: I dag har Atsure Bil Ranheim åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Velkommen til oss, Atsure Bil Ranheim.
2: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
3: Og søvebønder.
4: Og kiropraktere.
5: Og maskinutleiere.
6: Og advokater.
5: Og alarmselskaper.
6: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
5: Og selvfølgelig elektriker.
2: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
8: Norge endelig tilbake i fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat og drikke, foodcourt, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
9: Kan vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til?
10: Hva skulle det vært for noe da?
9: Ja, hva kunne det vært?
11: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.
12: Lørdag 13. juni skjer det på torget i Stjørdal. Da samles flere lokale bilforhandlere til stor nybilutstilling fra klokka 10 til 14. Kom og se mange flotte modeller, slå av en bilprat og finn din neste favoritt. Nybilutstillingen på torget i Stjørdal, lørdag 13. juni klokka 10 til 14.
13: Er du i tvil om du skal bruke svartsurbær eller alperips eller bøk eller hvilken sort skal du egentlig velge når du skal sette opp en ny hekk i hagen din? Da mener vi at det fornuftig av dere å komme en tur til oss, fagbedriften Hammer Hagesenter. Vi kan hjelpe deg med å rådføre deg om hva som passer best på plassen din, hvilken jordtype har du, passe bøk i leirjord, passe svartsurbær i leirjord, passe den i sandjord, og så videre. Alt dere kan vi hjelpe deg med, våre faglige dyktige selgere. Gjør et godt valg. Kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Vernekirka.
14: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese av bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.
15: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år, og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
16: Nea Radio.
3: En av artistene som står på scenen under sommerfesten på festningen, det er Ingrid Vårvik. Og nå skal du få en sang ifra Lønneberga. Det her er Idas sommervise.

0: Politiet i Oslo tester nå droner utstyrt med elektrosjokkvåpen. Det bekrefter politidirektoratet. Dronene er utviklet lokalt og fjernstyrt av en polititjenesteperson som vurderer eventuell bruk. Hensikten er å gripe inn tidligere og på trygg avstand før situasjoner eskalerer. Per nå er det bare sertifisert personell som kan bruke ordningen. Statsminister Jonas Gahr Støre er i Brussel i Belgia for å holde samtaler med EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen. Senere på dagen i dag møter Støre NATOs generalsekretær Mark Rutte. Det er ikke kommet meldinger om agenda for noen av møtene. Rettssaken for Kampen-drapet går mot slutten i Oslo tingrett. I dag holder aktor Cecilie Schlösser Møller prosedyre og legger ned påstand om straff. Den siktede er 18 år og har innrømmet å ha drept miljøarbeider Tamima Nibras Johar. Han viser til radikalisering i et høyreekstremt miljø på nettet som forklaring. Marius Borg Høiby vil ikke anke lagmannsrettens avgjørelse om at han fortsatt skal sitte i varetekt. Det sier hans forsvarer Ellen Holager Andenes. Hun mener de ikke ser feil i kjennelsen som gir grunn til anken nå. Høyre har fått flertall på Stortinget for ekstern kvalitetssikring av havvindprosjektet Utsira Nord. Eksterne eksperter skal vurdere regjeringens rammeverk, og arbeidet skal være klart innen våren neste år. Flere ordførere langs kysten frykter mer usikkerhet, mens Equinor advarer mot mulige konsekvenser for fremdriften. VM i fotball starter i dag. USA, Kanada og Mexico gjør seg klare for supportere fra hele verden. Turneringen starter med en åpningsseremoni i Mexico by, før Mexico møter Sør-Afrika i den første kampen klokken 21. Norge er med for første gang på 28 år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her er trønderske nyheter. En mann i slutten av tenåra er død etter en trafikkulykke ved Jonsvatnet i Trondheim natt til i går. Politiet opplyser at pårørende er varslet om dødsfallet. Ulykken skjedde ved Valsetbukta, der føreren av en lett motorsykkel kolliderte med en elg. Tenåringen ble først fraktet til sykehus med alvorlige skader, men livet sto ikke til å redde. Politiet har gjennomført undersøkelser på stedet og snakket med vitner. Og en mann i 20-åra blir anmeldt etter en motorsykkelulykke på Byneset i Trondheim. Politiet ble varslet om hendelsen i 23-tida i går kveld etter at en skadet motorsykkel og en ødelagt hjelm ble funnet ved siden av veien. Det ble igangsatt søk i området samtidig som politiet jobbet med å etterforske hendelsen. Etter hvert kom politiet i kontakt med en mann i 20-åra som oppholdt seg på legevakta i Trondheim. Han hadde skader som var forenlig med ulykka, men var ikke alvorlig skadd. Mannen er nå anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort og for å unnlatt å varsle om trafikkulykka. Politiet i Trøndelag meldte i 18-tida i går kveld om en ulykke i forbindelse med rafting i elva Bua i Budalen i Midtre Gauldal. En person skal være lettere skadd i ulykka. Personen hadde klart å komme seg i land, men området der er det svært bratt terreng, og hovedredningssentralen sendte ut SAR Queen for å frakte ut den skadde. Klokka 19 i går kveld kom det melding om at helikopteret var på stedet og i kontakt med pasienten. To biler kolliderte i går kveld i Helltunnelen på E6. Politiet meldte at det fremstod som front-mot-front-kollisjon. Og i en oppdatert melding så skrev de at det ikke var snakk om alvorlig personskade, og at involverte parter tilses av helse på stedet. Tunnelen var også stengt en periode i forbindelse med ulykken. Flere trønderske nyheter på nrk.no. Navnet mitt er Per Magne Moan.
2: Programmet presenteres av
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: Direkte fra Nea Radiostudio på Stjørdal. Det her er Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 7 til 11.

0: Musikk fra rockegruppa The Box Tops med låta The Letter.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Vi tar en snartur innom trafikken igjen og sjekker hvordan morgenrushet og det har gått veldig, veldig, veldig fint I dag. Vi hadde litt trøbbel I går med noen biler som stanset på litt sånne dustete plasser, blant annet I Målia, men I dag så ser det veldig fint ut. Lite trafikk på Nordre avlastningsvei, det lite trafikk sånn på generell basis, og så det fint vær. Og I kollektivtrafikken så alt I rute, og så repeterer vi varslet om at på lørdag så kan det være greit å holde seg unna midtbyen I Trondheim, for da skal det nemlig arrangeres sykkelritt eller etapp. Og det kommer til å påvirke trafikken, også kollektivtrafikken, så en del bussholdeplasser vil ikke bli betjent. Det kan også bli trøbbel med varelevering. Nå vet ikke jeg hvor mye varelevering det på en lørdag, da. Men det flere plasser som stenges I Trondheim, og det her kommer til å påvirke trafikken, altså atb.no har mer informasjon om det her. Ellers så det bare å møte opp til avtalt tid når at du skal ut og ta tog eller fly, ser jeg, og det har ikke kommet noen nye ferske meldinger fra politiet, ser jeg. Jo, det har det, ja. Det har kommet en melding her. Den kom for faktisk et lite minutt siden. Og da står det da I meldingen at en moped har sklidd av veien I nedre del av Bøkmanns vei I Trondheim, og det har blitt da en del trafikale problemer på stedet. Meldingen kom 08.37, og nå jo klokka ja, nesten 08.39, så det her har jo skjedd ganske nylig. Da kan jeg jo ta en tur da til Bøkmannsveien på kartet mitt og se hva som status der. Skjer vel ikke noen markeringer egentlig? Ja. Nei, det ser ut til at trafikken flyter fint. Det I hvert fall litt sånn kjempeproblemer. Nå jo det verste rushet over. Har du meldinger fra trafikken, så setter jeg pris på at du tipser meg. Det gjør du på SMS. Start meldingen med NEA, skriv meldingen din, send den til 26114. Og så var det NEA Radio og Trøndefrokosten sin Facebook-side. Der finner du også meldingsknapper.
1: Trafikken på NEA Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Vi nærmer oss nok en runde med lokalavisene. De skal sjekkes ut om ikke lenge. Først musikk fra gruppa The Four Tops med I Can't Help Myself.

0: oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: Torsdag 18. juni er det klart for sesongens første klappstolbingo i Sparebank 1-hallen på Støren. Det blir jackpot på 10 000 kroner på lykketall hver kveld. Ta med klappstolen og møte opp til en sosial bingo-kveld på Støren. Oppstart klokka 19, torsdag 18. juni. 12. og 13. juni blir det dansefest i Småland på Frosta. Fredag spiller Livets glade gutter, og lørdag spiller Comebacks. Det 18 års aldersgrense, 250 kroner inngang. Møt opp for en trivelig aften eller to. Arrangør er Småland Vel PS. Det er muligheter for bobilparkering.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil. Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countrykveld med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
3: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Rispilgass.
2: Norge er endelig tilbake i fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat og drikke, food court, premiumområde og 4 barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette er ikke bare en fotballkamp. Dette er VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
4: Leter du etter ekte norsk kjøtt og spekemat med smak av Trøndelag? I vår lokale butikk på Halsand i Levanger finner du håndskåret kjøtt under eget merke. Og våre prisvinnende spekevarer som gullvinner blant spekekjøtt og bacon. Vi tar også imot slakt fra jegere, foredler vilt og leverer spesialprodukter til restaurantbransjen. Bestill spekematpakker til selskap, eller stikk innom for kvalitetsprodukter rett fra gården. Halsand kjøtt, kun 1 kilometer fra Magneten kjøpesenter.
5: Klar for sommerens store høydepunkt i Trondheim. 12. og 13. juni blir festningen igjen fylt med fest, allsang og topp stemning når Sommerfest 2026 går av stabelen. Opplev Hellbillies, Staysman, Based, DDE, Carina Dahl, Too Far Gone, Rotløs, Trangfødsel og mange flere. 2 dager, 2 scener, god mat, kald drikke og sommer på sitt aller beste. Festivalpass, dagspass og VIP-opplevelsen Plattfest er i salg nå. Vi snakkes på Sommerfest 2026, 12. og 13. juni på festningen.
6: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
7: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
8: Nea Radio.
9: Vi tar en tur innom lokalavisene denne torsdagen 11. juni. og jeg blir litt overrasket hvis det ikke blir bittelitte grønne VM-fotball I monitor I dag. Med meg så har jeg Per Magne Moan fra Ålen. God morgen.
10: God dag, Bård.
9: Du blant dem som nå gleder seg veldig, veldig, veldig til VM I fotball?
10: Egentlig ikke. Jeg ikke sånn veldig fotballfan, men jeg liker sånn Norge da, og... Jeg jo medgangssupporter til Rosenborg, som tidligere utpassonert, men liker sånn Norge, ja, det gjør jeg. Litt sånn fanatisk.
9: Nei, ja, Ålen stiller ikke med eget lag I VM.
10: Nei, det ikke jeg. Absolutt ikke.
9: Nei, nei. Det noen fotballmeldinger I lokalavisene I dag, da?
10: Ja, da. Så du hørte jo I reklamen nettopp, og Nidaros skrev om det. Det Trondheim, da, blant annet. Jeg smittet av Trondheim av VM-feber. Og Preben Osterhoff I Trondheim Stage varsler full trøkk på solsiden I sommer. Og det spesielt da to kvelder som pekes ut, og det jo da selvsagt når Norge spiller. Han mener at man kunne ha solgt ut lokala 10 ganger så mye, selv så stor interesse det for å sitte midt på natta og ta seg en øl og se fotball. For du tar en øl, du drikker ikke vin og ser fotball, vel?
9: Jeg klarer ikke å koble vin til fotball. Vin,
10: Nei, det, for det hører jo ikke sammen. Gjør det da?
9: Det hvis du skal gå I operan.
10: Ja, nettopp.
9: Ja.
10: Det øl og fotball som hører sammen. Da. Det regner med at det ikke selger så mye vin. Nei, men jeg vet ikke, men folk jo forskjellige.
9: Ja, jeg skjønner ikke helt den nye trangen til å sitte og belge øl mens du ser på fotball. Det har gått fint med en kaffekopp og en cola for min del da.
10: Ah, ja, det godt på. Og det jo så merkelig det her, altså, jeg satt I går kveld og så på I flere timer på TV 2, en trening. Norge trente bort her, ja. Og de hadde fullsatte tribuner nesten av folk som hadde, de kranglet om å få komme inn på, jeg var ikke bare nesten, det var fullsatt på treningsanlegget der, for å se Norge trene.
9: Ja, jeg ser at Adresseavisen har mye om det her. Det flere aviser som har det, og Fosna-folket har jo også en sak. De forteller at det kommer mange gjester stor innrykk da, på Kuringen Brygge I Åfjord. Og der det to damer da, som da, inviterer, som har tatt over da, Kuringen. Da. Det jo en fin, idyllisk plass ute I Åfjorden. Det vertshuset eller brygg. Bryggehotellet, eller bryggerestauranten, hva du kaller det. Og de klart å ta imot stor innrykk nå I løpet av VM. De har fått en pangstart etter de tok over som eiere. Det en fin sak du kan lese på Fosna-folket I dag.
10: Hvis vi går til avisa Gaula, vi kan ikke snakke om andre ting enn fotball, bare. Det tillatt?
9: Ja, ja.
10: Kan vi snakke om en nakenmagne?
9: Nakenmagne?
10: Ja.
9: En ny art som har dukket opp?
10: Nei, en Magne. Det en Magne Olderøyen fra Melhus. Han bedre kjent som Naken-Magne etter å ha deltatt I TV-suksessen Naked Attraction. Oh, ja. Jeg regner med du vet hva Naked Attraction
9: Jeg har hørt om programmet. Jeg har ikke skjedd et sekund av det her Naken-programmet.
10: Nei, nei, men Magne, han deltok der da, fikk navnet Naken Magne etterpå, som han tydeligvis godt fornøyd med. Men det handler ikke om det, det bare at han nå rammet av veistenging på, nede på Melhus, og det I forbindelse med det sykkelrittet L'Etap de Tour de France.
9: Ja.
10: Ja, og da hans faste bussrute fra Gimse og ned til Melhus blir hardt rammet. Så Naken Magne, han rammet, og det her står det en sak om I Avisa Gaula I dag.
9: Ja, ja, nei, man skal ta de lokale vinklingene, men da kan han jo egentlig gjøre det han best på, da, nemlig å være naken, og det har vi sett på flere Tour de France-etapper, at det kommer sånne folk ut I veibanen og spreng naken foran syklistene, gjerne mens de har et flagg hengende bak, det jo sånn, hva heter det for noen? Streak? Nei, strike.
10: Strike, ja, over fotballbaner, det måtte han dukke opp like I USA, vet du.
9: Ja, og det noen som skal gjøre det, så det jo Naken Magne, han skal gjøre det under det her sykkelrittet.
10: Ja, han burde du ha i trenerfrokosten en dag. Naken Magne har sikkert mye å by på.
9: Må han være naken når han kommer som gjest?
10: Nei, det bestemmer du, Bård. Det har vært litt spesielt hvis du og han har søtt I på hver sin side av mikrofonen, splitter naken og intervjuer, for det har jo noe hensikt på radio.
9: Nei, det har egentlig ikke det, med mindre vi kringkaster det da, med noen kameraer eller noe sånt.
10: Ja, du har muligheter til det også, du.
9: Velkommen til Nudistradion.
10: Der har du et nytt konsept. Det spørs hva anagram sier.
9: Du, Adresseavisen hadde jo en sånn snodig sak. Det handlet om denne trafikkulykken i hele tunnelen forleden dag. Det gikk jo heldigvis bra med de involverte, men overskriften var jo trafikkulykke på E6. Stengte tunnel for å spyle vekk avføring. Og jeg skjønte jo ikke helt hva det handlet om. Var det at når de krasjet, så ble de så redde at de gjorde seg ut, eller hva det var? Men det visste jo seg da at det var da en septikbil som var involvert i denne hendelsen. Og det rant ut mye, ja, la oss kalle en barsklump for en barsklump. Så det rant ut inni der, og de måtte ta vaske dritt ut av tunnelen, og derfor den ble stengt.
10: En skikkelig tarmskylling av tunnelen.
9: Ja, ja. Nå kunne jeg bare ha satt inn klyster i den ene enden av heltunnelen, så har det kommet ut på andre siden.
10: Det er enkelte som påstår at at det sender elbiler inn i tunnelen, så er det klyster, vet du.
9: Ja, det kan godt
10: være. Det er ikke enig i, da.
9: Nei. Nei. Du kan se bilder fra hendelsen, det ser dramatisk ut, men som sagt, det gikk heldigvis bra med de involverte.
10: Ja. Apropos veier, jeg må ta med en ting fra Fjelljom, kanskje. Der klager Hestdalinga nå på, de driver å utbedre veien gjennom Hestdalen. Men den blir smalere, og det ikke bønderen særlig fornøyd med. Og det fylkeskommunen, da, i og med at det fylkesvei som står bak det her. Og nå svarer fylkeskommunen i Fjelljom i dag at det kjøres med utstyr og maskiner som langt over det som lovlig inne der, så derfor gjør vi det her. Ja. De skal ikke si noe, de skal tilstille Hestdalingaen.
9: Ok.
10: Og det registrerer på sosiale medier i dag at det begynner å ta av nå, og bønderne i Hestdalen er jo selvsagt ikke enige at det kjøres med ulovlig utstyr inni der, og ber da at fylkeskommunen tydeliggjør det her og kommer bevis eller forklaringer på hva de mener med det her.
9: Altså, de har fått beskjed om å tistille Hestdalingene, men er Hestdalingene overhovedet i stand til å tistille?
10: Nei, de skal jo ikke tistille når det kommer sånne påstander som det her fra fylkeskommunen, det er jo ikke rett heller da, så da er det opp til fylkeskommunen da, å legge frem bevis for sine påstander her, om at det kjøres med utstyr og maskiner som langt over det lovlige. Det er noe som sier meg at jeg tror ikke Hestdalingene er noe verre enn andre her.
9: Stjørdalsnytt har en gladsak. Hele Norge ble med hjem til Kari Helga og Thor Henrik, for de ville gjerne dra til det som vi liker å tro da er den beste plassen å produsere jordbær på i hele Trøndelag. Hvor det, Per Magne?
10: Lensvika.
9: Lensvika, ja. Jo, du har i og for seg rett, men det er jo et begrep, det som heter frostabæra.
10: Ja, frosta, men det trodde jeg var blomkål og grønne frukter på der, ikke jordbær, vet du.
9: Ja, altså, de har vel kanskje nesten blitt større på agurk nå på frosta enn hva de var på, både på potet og jordbær. Altså, potet var jo egentlig, frosta var potetlandet en gang i tida, og nå er mye agurk der, men frostabæra, den er jo egentlig legendarisk. Og TV2, de fant ut at de skulle ta med seg kamera da, og besøke da gården Viken Midt, for å da ja, få en liten jordbærsak, og det er jo stas at det er så stor interesse. Viken Midtre leverer da først og fremst jordbær, de produserer også poteter og grønnsaker, men de har alltid hatt jordbær da, og det er en stor interesse for de her jordbærene. De skal være så økologisk som mulig, bruker ikke sprøytemidler. Og den norske bæra, ja, altså, har jo skjedd jordbærpriser enkelte plasser?
10: De kan være ganske heftige, ja.
9: Ja, det kan bli dyrt for en kurv der.
10: Men den, norske bær er jo best, da. Det smaker jo så godt av dem.
9: Ja, det gjør det.
10: Du er ikke sånn, men like pittoresk vakker å se på, men du verner det gode bær.
9: Det er det, og hvis at de ikke er sånn kjempesmakfull, så hjelper det veldig mye med sukker og fløte.
10: Jo, visst. Gjett hva jeg fikk lyst på nå.
9: Jordbær med vaniljesaus.
10: Ja, eller noe sånt.
9: Vi har plass til en liten sak til, Per Magne.
10: Ja, vi kan ta til arbeidsrett, da, og drar vi til litt ut av Trøndelag, da, litt sør, men det er så nært at vi godkjenner det. I Tufsingdalen så er det en beredskapsbutikk, altså en butikk som er litt ganske spesiell, dagligvarerbutikk, som sliter, som mange andre tilsvarende butikker sikkert, med å holde hodet over vannet. Og det heter for Maurits Landhandel i Tufsingdalen her. Driveren har en klar beskjed, kommer jeg i retten i dag. Bruk oss eller mist oss.
9: Åh, det så viktig på så mange plan når det gjelder lokalbutikker og sånn snedet der. Altså, du må bruke dem, hvis ikke så forsvinner dem, og I ettertid så kan du klage heller hvis ikke du var på kundelista deres.
10: Ja, slik lokalbutikker, lokalradio, bruk dem.
9: Bruk dem. Sjekk også ut nyaradio.no, masse fine flotte saker der. Og med det, takk for avispraten, Per Magne Moan.
10: Det var trivelig.
9: Ja, ja. Nå, litt svingmusikk frem til klokka blir ni. Her Carlin Carter med Every Little Thing.

0: Kringkastingsrådet holder sitt siste møte før sommeren i dag. Der skal de blant annet evaluere NRKs dekning av rettssaken mot Marius Borg Høyby, og også diskutere klager som har kommet inn som gjelder bruk av humor og satire omkring kongehuset. Politiet i Oslo tester nå droner utstyrt med elektrosjokkvåpen, det bekrefter politidirektoratet. Dronene er utviklet lokalt og fjernstyrt av en polititjenesteperson som vurderer eventuell bruk. Hensikten er å gripe inn tidligere og på trygg avstand før situasjoner eskalerer. Per nå er det bare sertifisert personell som kan bruke ordningen. Statsminister Jonas Gahr Støre er i dag i Brussel for å møte EU-ledelsen om Arktis. Han skal snakke med EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen og EU-president Antonio Costa, og også møte EUs spesialrådgiver og kommissær for Arktis. EU jobber med en ny Arktis-strategi som etter planen lanseres i september. En nødtelefon om en trusselsituasjon i et boligområde på Mogreina i Ullensaker utløste en stor politiaksjon i slutten av mai, skriver Romerikes Blad. Nødetatene rykket ut med helikopter, ambulanser og brannbiler. Etter drøyt en time fant de ingen skadede eller tegn til trussel. Politiet undersøker nå om meldingen var falsk. Rettssaken for Kampen-drapet går mot slutten i Oslo tingrett. I dag holder aktor Cecilie Schlösser Møller prosedyre og legger ned påstand om straff. Den siktede er 18 år og har innrømmet å ha drept miljøarbeider Tamima Nibras Johar. Han viser til radikalisering i et høyreekstremt miljø på nettet som forklaring. VM i fotball starter i dag. USA, Kanada og Mexico gjør seg klare for supportere fra hele verden. Turneringen starter med en åpningsseremoni i Mexico by, før Mexico møter Sør-Afrika i den første kampen klokken 21. Norge er med for første gang på 28 år. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her er trønderske nyheter. Vitenskapelig råd for lakseforvaltning advarer mot å sette ut laks for å styrke bestand, det skriver Trønderavisa. I en ny kunnskapsoppsummering konkluderer rådet med at utsetting kan gi flere fisk på kort sikt, men færre laks over tid. Forskning viser at anleggsoppdrettet laks overlever dårligere i naturen enn villaks, samtidig som utsetting kan gi reduserte genetiske variasjoner og øke risikoen for sykdomsspredning. En mann i slutten av tenåra er død etter en trafikkulykke ved Jonsvatnet i Trondheim natt til i går. Politiet opplyser at pårørende er varslet om dødsfallet. Ulykken skjedde ved Valsetbukta, der føreren av en lett motorsykkel kolliderte med en elg. Tenåringen ble først fraktet til sykehus med alvorlige skader, men livet sto ikke til å redde. Politiet har gjennomført undersøkelser på stedet og snakket med vitner. Og en mann i 20-åra blir anmeldt etter en motorsykkelulykke på Byneset i Trondheim. Politiet ble varslet om hendelsen i 23-tida i går kveld etter at en skadet motorsykkel og en ødelagt hjelm ble funnet ved siden av veien. Det ble igangsatt søk i området samtidig som politiet jobbet med å etterforske hendelsen. Etter hvert kom politiet i kontakt med en mann i 20-åra som oppholdt seg på legevakta i Trondheim. Han hadde skader som var forenlig med ulykka, men var ikke alvorlig skadd. Mannen er nå anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort og for å unnlatt å varsle om trafikkulykka. Politiet i Trøndelag meldte i 18-tida i går kveld om en ulykke i forbindelse med rafting i elva Bua i Budalen i Midtre Gauldal. En person skal være lettere skadd i ulykka. Personen hadde klart å komme seg i land, men området der er det svært bratt terreng, og hovedredningssentralen sendte ut SAR Queen for å frakte ut den skadde. Klokka 19 i går kveld kom det melding om at helikopteret var på stedet og i kontakt med pasienten. Flere trønderske

0: nyheter på Nea Radio NO. Navnet mitt Per Magne Moan. Nea
1: Radio. Sendingen presenteres av
2: Nye Ford e-transit custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
1: Og
3: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
4: Er du våken? Er du klar?
5: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal.
6: Det her Trønderfrokost med Bård.

5:05. Den her torsdagen raser videre. Og det er brukbart vær. Det skal vi sette pris på. Det er torsdag den 11. juni, som årets 162. dag. Ukenummeret er 24, 203 dager igjen til nyttårsaften. Og så er det Borgar, Bjørge og Bjørg som har navnedag i dag. Det er ikke kommet noen flere navnedagsrelaterte musikkforslag. Det er kanskje litt vanskelig. Men da kan du jo komme forslag på heimusikk. For det er da den offisielle Si Hei-dagen i dag. Og det finnes en del låter med hei. Tror jeg. Ja, vi har jo spilt Hei Ja med Outkast litt tidligere. Nå ser jeg det kommer en norsk heilåt på lista mi, og så ser jeg det kommer forslag også på meldingssystemet. Har du noe på hjertet? Send SMS 9-26-114, eller melding på Trønderfrokosten eller Nia Radio sin Facebook-side. Hei-musikk. Ikke heismusikk, nei, det er noe annet. Navnet mitt er Bård Danielsen, serverer Trønderfrokost frem til klokka blir 11. Nå serveres Genesis med Invisible Touch.

0: Invisible Touch heter låta fra Genesis med Phil Collins i spissen. Han slo kanskje tromma også. Det tikker inn meldingen her da. Ser jeg Roar med R i begge endene. Han svarer på dagens konkurranse som kommer ganske snart i repetisjon igjen. Og så har han et forslag låta Heia fra Heltan. Der er det en remix-versjon det svinger godt av. Heia fra Heltan. Og så ser jeg at Arvid er inne med en melding. Bestilling. Ja, det Jimi Hendrix med Hey Joe. Og det finnes jo så mye Hey-låter har jeg funnet ut når jeg har gjort litt research nå. Hey Good Looking, det en sånn oldies-goldies-låt fra Hank Williams. Vi har Hey Baby med DJ Ötzi. Vi har Hey There Delilah med The Plain White Tees. Og ikke minst en låt vi nødt til å spille i dag. Det Pink Floyd sin Hey You. Det Hey-dag i dag. Hei hei!
1: Været presenteres av
2: Scandic Stiklestad
1: og
3: Internett og TV-leverandøren Neas.
0: Værvarslet for dagen i dag, bris fra sørvest med liten kuling på kysten, men vinden på kysten, den roer seg ned til bris denne etter hvert. Vi får i dag et skiftende skydekke, det byr på enkelte regnbyger med lokale forskjeller. Noen plasser trenger ikke å komme noen nedbør i hele tatt. Utover ettermiddagen så kan det bli tordenvær, også en del plasser. Og temperaturene vi får i dag forteller oss at vi kommer opp på 16 grader på det varmeste. Veldig mange ligger der, ser jeg. Verdal, Stjørdal, Hitra, Melhus, Steinkjer, Levanger, Orkanger. Ja, de kommer opp på 16, og så det også veldig mange på 15-tallet. Trondheim skal få 14. Og så ser jeg at Røros får 10 grader som maksimumstemperatur i dag. Størst sjanse for torden og lyn, Melhus, Levanger og Orkanger. Ja, åren ser det ut til. Maksimumstemperatur i dag altså opp i 16 grader. I morgen så kommer vi opp i 20 grader på det varmeste, og da blir det betydelig mindre nedbør. Og det blir sol også i morgen, så blir det litt gråere da, og litt lavere temperaturer når vi kommer til lørdag og søndag. Det tikker inn meldinger, det så trivelig. Og skal vi se, her har det kommet en melding fra postmann Rolf. Hei dag, Jahn Teigen har en låt som heter Hei, med tekst av faktisk Ingvar Ambjørnsen. Den låta av Teigen har jeg aldri hørt, så dermed gjør litt research, skjønner jeg. Men at det blir mer heimusikk, ja, det kan jeg garantere. På heidagen. Nå, gjesten på festen heter låta. Det Synne Vo.

0: Da har vi kommet fram til en ny runde med konkurranse. Og i dag så har vi en fin premie. Det handler da om to helgepass til sommerfesten på festningen, og det starter allerede i morgen, fredag 12. juni, og det også da sommerfest på lørdag 13. juni. Og vinner du altså helgepass, og du kan få lov til å være på festivalen begge dagene, og vinner du så kan du ta med deg en person, en heldig vinner, får to festivalpass. Mange fine flotte band skal spille på festivalen, også trønderske band, Based skal spille, Karina Dahl, hun jo i og for seg trøndersk, riktig nok utflyttet trønder, men så har vi også DDE som skal spille, og vi har da funnet fram en låt fra DDE, som skal være da dagens oppgave. Vi rett og slett på jakt etter titelen på en DDE-låt, så når jeg sier vi, så er det fordi at jeg har fått hjelp av Anagrams britiske søskenbarn. Hun har da tatt for seg en av låtene til DDE og oversatt da starten på låta. Teksten oversatt fra engelsk, nei, fra trøndersk ble det. Norsk, trøndersk, til engelsk. Og på bakgrunn av den engelske oversettelsen så skal du klare å finne ut titel på låta, hvilken DDE-låt det er. Og når du tror du vet det, så starter du en SMS med Nea. Du skriver svaret ditt som et titel på DDE-låt, og du må skrive navnet ditt og sende det til 26114. Vi skal spille av oversettelsen to gang. Dette blir første gangen. Følg med.
1: I woke up this morning with sandpaper in my mouth. Headache and stomach pain. It will probably last a while. Yesterday there was a heavy party, of lots of goodies in the glass. I got a bit crazy. I can feel it in my body. I'm sitting here on the toilet, and looking forward to some free time. Will try myself on the dance floor, in an hour or so.
0: Det altså oversettelsen av starten på en relativt kjent DDE-låt, men hvilken? Hva titelen på denne låta? Du kan altså vinne to festivalpass til sommerfesten på festningen, og sjansen vel absolutt til stede for at DDE kommer til å spille denne låta. Men hvilken låt? Start en SMS med Nea, skriv svaret ditt og navnet ditt og send det til 26114 hvis du har lyst på festivalpass, vel å merke. Vi tar oversettelsen en gang til denne runden. Vær så god, Anna.
1: I woke up this morning with sandpaper in my mouth. Headache and stomach pain. It will probably last a while. Yesterday there was a heavy party, of lots of goodies in the glass. I got a bit crazy. I can feel it in my body. I'm sitting here on the toilet, and looking forward to some free time. Will try myself on the dance floor, in an hour or so.
0: Og det ser ut til at de fleste har plottet en riktig låt. Noen har bommet litt. Da må de eventuelt gjøre litt mer research da, men... Jo da, vi skal klare å dele ut festivalpassene før klokka blir 11 i dag. Nea, svaret ditt som er titel på låta, og navnet ditt da til 26114. Nå, mer heimusikk, Arvid. Men vil jeg ha litt god gammeldags Jimi Hendrix, the one and only, her Hey Joe.

0: Husk 17. og 18. juli, Racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
1: Er du våken? Det er på tide å våkne, for nå er vi snart i ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
2: I dag har Atsure Bil Ranheim åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Velkommen til oss, Atsure Bil Ranheim.
3: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
4: Hva med en rask og god pizza i helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Dr. Oetker. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Per! Din h***s hånd! Ta deg altså! Du lyver til meg!
6: Hva det du snakker om? Hæ? Det ikke sant!
5: Kan du banne på det?
6: Kjeften din! Hvorfor i svart det skal jeg banne på det? Det kjæring tung ha det det vekk.
7: Gikk det bra?
8: Det er bra, det er teater.
7: Ja.
9: Turnéteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
10: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
2: Programmet presenteres av
11: Nye Ford e-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
12: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
13: Trønderfrokost mandag til fredag fra 7 til 11 med Bård Danielsen.

0: Dave Stevens Band var det der med låta Tell Me When.
1: Trafikken på Nea Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Og det er en grei dag i trafikken, ser det ut til. Morgenrushet i dag, det var kjapt og effektivt, og ingen spesielle hendelser. Vi hadde vel en mopedvelt nederst i Bøkmannsveien, hvor da mopedisten har blitt fraktet til St. Olavs for en sjekk der. Det fortelles da at mopeden skal sklidde av veien. Det var litt trafikale problemer. Første enighet fra nødetatene kom fram til stedet og kartla hendelsen. Det skjedde når mopeden skulle bremse for et annet kjøretøy. Hastigheten skal ha vært lav. Fører var en kvinne i 30-årene som ble da fraktet til legevakt for undersøkelse. Politiet har opprettet sak på hendelsen. Og vi skal til Inderøya, til Kvamshaugan, hvor UP har gjennomført en trafikkontroll på fylkesvei 755. Der ble det utstedt 6 forenklet forelegg på grunn av hastighetsovertredelser og 1 forenklet forelegg for bruk av håndholdt mobiltelefon i løpet av kontrollen som nå foregikk da på morgenkvisten. Kollektivtrafikken den er i rute, det blir masse syklister i Trøndelag, hovedsakelig da i Trondheim, men vi har også hørt at de skal ut til Kvale, Skaun og Melhus, og det vil påvirke trafikkbildet, og veia vil bli stengt, så det kan være litt knotet å komme seg fram for enkelte. Vi fikk høre i lokalavisrunden at den nakenmagne, han var da offer for veistenginga på grunn av Le Etap, som sykkelrittet heter. Det skal avvikles da førstkommende lørdag, og i den forbindelse så kan det bli trafikale utfordringer, så hvis ikke du har noe i området å gjøre, så er det like greit å holde seg unna, tenker jeg. Tips meg gjerne hvis du har meldinger fra trafikken eller nyhetstips. Gjør det på SMS, NEA til 26114.
1: Trafikken på NEA Radio presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Det hagler på noe med forslag på heimusikk, og det synes jeg er hyggelig. Men nå skal du få en heilåt som jeg valgte ut for en god stund siden. Nå har den rykket fremover på lista, så her blir det norsk heimusikk. Fra noen gruppe som skal spille på sommerfesten på festningen i helga. Og det er Oslo-gruppa Trang Fødsel. De har mange fine låter. De har også heimusikk. Og låta heter Hei, her er jeg.

lang fødsel, her er jeg, har du savnet meg? Og de skal altså spille da under sommerfesten på festningen i helga. Ja, det er sommerlig. Det går litt opp og ned sånn værmessig, og i dag så er det en relativt grei dag, men vi har jo hatt dager tidligere da, med temperaturer opp i 24, kanskje 25 grader. Og når det er varmt, da er det godt med en is. Og nå ser jeg at Nettavisen har da kåret da Norges beste is. Folket har talt. Det finnes få ting som er så norsk som lyden av ispapir som rives opp på en varm sommerdag. Og de har altså testet isa og spurt veldig mange folk hva de mener. Og de har da funnet ut at det er flere som har fått en sekser, så vi får si at det er en veldig, det er veldig trangt på pallen. Både når det gjelder første, andre og tredjeplassen. Og de har da gjort sine totalvurderinger, og en av vinnerne, det er da den gode gamle kroneisen. Og den synes jeg er helt fin. Kroneis, om det er fra Diplomis eller Henning Olsen, spiller ingen rolle, fordi at der var det dødt løp mellom de to konkurrentene, og de finnes jo både i sjokolade- og jordbær-variant. Og så synes jeg det er godt å registrere at selv om du kjøper da jordbær-varianten, så er det bestandig en liten dash med sjokolade helt nederst i spissen på kjeksa. Så det, jeg har sansen for kroneis, og da tenker jeg, ja, du er en gammeldags kar. Ja, jeg er ikke så gammel at jeg husker når kroneisen kostet en krone, nei. Så gammel er jeg ikke, men det er jo en tradisjonell is. Så kroneisen, den er blant dem som har fått en sekser etter denne her isundersøkelsen. De har også gullpinne gjort, og det er også en gammel traver som har eksistert i mange, mange, mange år. Det er Norges mest spiste pinneis, fortelles det. Sjokoladetrekk, karamell og tørre vaffelbiter. På en femteplass så er det isen Lion King Size. Har du spist Lion King sjokolade, så vet du hva du forventer deg når du spiser isutgaven. Og så kommer det nok en favoritt da, på toppen av pallen, og det er den originale sandwich-isen. Den har jeg også sansen for, den synes jeg er kul. Og så er det en is som jeg ikke har noe forhold til, Dime Balltopp. Balltopp, balltopp. En gigant i frysedisken som leverer maksimal crunch og smak i hver eneste bit. Og den som da ligger på førsteplass på sekserskalaen, Snickers Ice Cream. Det tror jeg har smakt en gang. Det var testens vinner med den høyeste råskåren av alle, forteller testpanelet. Den perfekte balansen mellom salt, søtt, fløteis og sjokolade er en ubestritt konge. Altså Snickers ice cream ligger på topp. Hva er din favorittis? Var det noen av de her som er på favorittlista di? Eller? Altså, er du skikkelig opp i årene, så er du vel mest fornøyd hvis at noen har kjøpt en rundpinne til deg. Ja. En enkel og grei vanilje rundpinne. Bellisen, eller i hvert fall. Det er jo ikke mye fiksfakseri med en rundpinne. Men en del voksne folk sverger også da til båtisen. Isens svar på trojka, eller noe i den gata der. Det er jo også en gammel is. Og så er det en nyhetsvinner, som er egentlig en gammel is, som har gjort comeback. Og det er ikke så rart, for det handler om fotball. Det handler om Egil Drillo Olsen, som fikk en is oppkalt etter seg. Drilloisen får terningkast 5. Og her er det en sang fra isprodusenten. Her er Drillos. Alt for Norge med Jørn Lande, originalversjonen. Vi heier på Norge i VM i fotball, vet du. Norges første kamp spilles 17. juni, og motstander da er Irak i første kampen.

0: from Norway, den originale Drillos-låta.
1: Ja,
0: og Drillos er jo også en iskrem, har vi skjønt. Og når det gjelder da Norge I VM, så har vi jo allerede konstatert at Norge møter Irak den 17. juni. Det skjer I Boston, og kampen går på TV2. Neste kamp for Norge, det 23. juni. Da det Norge-Senegal, og kampen spilles I New York. Og så det da ny Norge-kamp, og den kan være litt spesiell, for det 26. juni, Norge-Frankrike. Rike. Og den kampen skal da gå I Boston. Og det jo en fordeling da mellom NRK og TV2, som da sender kampene som seg imellom. Første kampen går på TV2, andre går på NRK, og den tredje går da på NRK igjen. Og kampstart ved midnatt, den første kampen Norge-Irak. Og så går det jo slag I slag, og fotball-VM var jo I god stund. Og skulle det nå gå hele veien da, for Norge sin del, så må de altså da gjøre seg klar da, for en finale, hvis Norge går så langt. Og da det finale den 19. juli klokka 21.00. Det da finaledagen, finaledatoen og klokkeslettet. Så sett av det da, hvis du har trua på at Norge klarer å komme seg helt til finalen. Da skal Norge spille 19. juli da, klokken 21. Ja, vi banker I bordet. Vi krysser fingrene, håper og ganne. Ja, det skal bli spennende. Her Oda Trøen. Det her låta Vodka Soda I Trønderfrokosten.

0: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: Haltdalsrevyen er tilbake, med revyen Lys i alle grender i Haltdalen samfunnshus 11., 13. og 14. juni klokka 19. Her blir det alt fra gubbtrim til robotstyrte sykehjem og dansbandet Bård Arnes. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller i døra hvis det ikke er utsært. Kjøp billett og kom, det her blir artukt. Opplev nyversjonen av Svik Sarajevo 1984 av Thorvald Sund på Kirkebyfjellet i Meråker 12. til 14. juni. Et sterkt friluftsteater om skilegenden Magnar Lundemo, basert på dramaet rundt OL i Sarajevo og konflikten mellom Nikkersadelen i Oslo og den trønderske skiløperkulturen. Billetter får du på kultar.no.
2: Lørdag 13. juni skjer det på torget i Stjørdal. Da samles flere lokale bilforhandlere til stor nybilutstilling fra klokka 10 til 14. Kom og se mange flotte modeller, slå av en bilprat og finn din neste favoritt. Nybilutstillingen på torget i Stjørdal, lørdag 13. juni klokka 10 til 14.
3: Fra vårt eget verksted produserer Egil Astjern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelt rundballeløfter er allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespid, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil Astjern. Vi treffes på Agrisjå. Egil Astjern, utstyr produsert for norske bønder. Husk Snåsa Game Fair, 19. til 21. juni, Norges største villmarksfestival med over 100 utstillere, Barnas Game Fair, fiskekonkurranse, festivalcamp og store artister på kveldstid. Info og billetter på snasagf.no.
4: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
5: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
6: På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår baconburger med cheddarost til fast pris 59,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Jolle, burger er godt, ja. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv er rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling.

0: og Voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt katten og Voffen.
2: Norge endelig tilbake i fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat å drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
3: Er du våken? Det på tide å våkne, for nå vi snart i ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
4: I dag har Atsure Bil Ranheim åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Velkommen til oss, Atsure Bil Ranheim.
5: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap.
6: Risbilgass.
7: Det her

dag efter dag. Det var Maria Haukås Mittet som hadde tatt for seg en gammel popslager fra Sverige. Det var vel Chips, det. Kikki Danielsson og Elisabeth Andreasen som hadde originalen til denne låta. Nå! Mer hei-musikk før du får nyheter klokka ti. Det her er da legendariske Pink Floyd i Trøndefrokosten. Hei-musikk. Låta heter Hey You.

0: Når fotball-VM for menn starter i dag, har Norge en beregnet sjanse på 2,6% for å vinne turneringen. Beregningen er gjennomført av professor Lars Magnus Vatne ved Høgskolen i Molde og ble presentert av NRK i dag. Spania regnes som favoritt foran England, Frankrike og Tyskland. Kringkastingsrådet holder sitt siste møte før sommeren i dag. Der skal de blant annet evaluere NRKs dekning av rettssaken mot Marius Borg Høyby, og også diskutere klager som har kommet inn som gjelder bruk av humor og satire omkring kongehuset. Politiet i Oslo tester nå droner utstyrt med elektrosjokkvåpen, det bekrefter politidirektoratet. Dronene er utviklet lokalt og fjernstyrt av en polititjenesteperson som vurderer eventuell bruk. Hensikten er å gripe inn tidligere og på trygg avstand før situasjoner eskalerer. Per nå er det bare sertifisert personell som kan bruke ordningen. Statsminister Jonas Gahr Støre er i dag i Brussel for å møte EU-ledelsen om Arktis. Han skal snakke med EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen og EU-president Antonio Costa, og også møte EUs spesialrådgiver og kommissær for Arktis. EU jobber med en ny Arktis-strategi som etter planen lanseres i september. En nødtelefon om en trusselsituasjon i et boligområde på Mogreina i Ullensaker utløste en stor politiaksjon i slutten av mai, skriver Romerikes Blad. Nødetatene rykket ut med helikopter, ambulanser og brannbiler. Etter drøyt en time fant de ingen skadede eller tegn til trussel. Politiet undersøker nå om meldingen var falsk. Rettssaken for Kampen-drapet går mot slutten i Oslo tingrett. I dag holder aktor Cecilie Sløsser Møller prosedyre og legger ned påstand om straff. Den siktede er 18 år og har innrømmet å ha drept miljøarbeider Tamima Nibras Johar. Han viser til radikalisering i et høyreekstremt miljø på nettet som forklaring. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her er trønderske nyheter. En kvinne er kjørt til legevakt etter en mopedulykke i Bøkmanns vei i Trondheim i formiddag. Ulykken skjedde i nedre del av veien. Ifølge politiet skal mopeden ha sklidd av veien da føreren bremset for et annet kjøretøy. Hastigheten skal ha vært lav. Føreren, en kvinne i 30-årene, ble undersøkt av nødetatene på stedet før hun ble fraktet til legevakt for videre undersøkelser. Det var en periode trafikale utfordringer i området, og politiet opplyser at de oppretter sak på hendelsen. Vitenskapelig råd for lakseforvaltning advarer mot å sette ut laks for å styrke bestanden, det skriver Trønderavisa. I en ny kunnskapsoppsummering konkluderer rådet med at utsetting kan gi flere fisk på kort sikt, men færre laks over tid. Forskning viser at anleggsoppdrettet laks overlever dårligere i naturen enn villaks, samtidig som utsetting kan gi reduserte genetiske variasjoner og øke risikoen for sykdomsspredning. En mann i slutten av tenåra er død etter en trafikkulykke ved Jonsvatnet i Trondheim natt til i går. Politiet opplyser at pårørende er varslet om dødsfallet. Ulykken skjedde ved Valsetbukta, der føreren av en lett motorsykkel kolliderte med en elg. Tenåringen ble først fraktet til sykehus med alvorlige skader, men livet sto ikke til å redde. Politiet har gjennomført undersøkelser på stedet og snakket med vitner. Og en mann i 20-årene blir anmeldt etter en motorsykkelulykke på Byneset i Trondheim. Politiet ble varslet om hendelsen i 23-tida i går kveld etter at en skadet motorsykkel og en ødelagt hjelm ble funnet ved siden av veien. Det ble igangsatt søk i området samtidig som politiet jobbet med å etterforske hendelsen. Etter hvert kom politiet i kontakt med en mann i 20-årene som oppholdt seg på legevakta i Trondheim. Han hadde skader som var forenlig med ulykka, men var ikke alvorlig skadd. Mannen er nå anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort og for å unnlate å varsle om trafikkulykker. Flere trønderske nyheter på nearadio.no. Navnet mitt er Per Magne Moan.
2: Programmet presenteres av
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: Er du våken? Er du klar?
6: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal.
7: Dette er Trønderfrokost med Bård Danielsen. Trønderfrokost.

0: formiddag.
1: Der har klokken passert 10 med godt og vel 5 minutter. Vi tar fatt på den siste timen av Trønderfrokosten denne torsdag 11. juni. Torsdag, også kjent som Lichfredag, for snart er det helg. Og i helga så skjer det vel litt av hvert rundt omkring. Vi har jo da en finfin premie som skal deles ut i dag. Det er festivalpass til sommerfesten på festningen. Litt mer om hvem som spiller skal du få i løpet av denne timen. Vi har jo spilt noen låter fra noen av artistene. Ingrid Vårvik, Trang Fødsel. Ja, og så har vi deklamert et dikt fra DDE på engelsk. Det er jo dagens konkurranse. Vi skal innom diverse saker også i løpet av denne timen. Har du noe på hjertet? Gjerne bidra. SMS NIA til 26114. Det er Lichfredag i dag. Da kan vi ha Lichfredagsmusikk. Det betyr at det blir litt rock'n'roll, litt glamrock og litt gitartoner. Og dem kommer fra gruppa Poison. Starte 10-timen med låta Unskinny Bop.

0: Skinny Bop heter låta ifra glamrock-gruppa Poison.
1: Været presenteres av
2: Scandic Stiklestad
1: og
3: Internett og TV-leverandøren Neas.
0: Værvarslet for dagen i dag. Bris fra sørvest med mulighet for liten kuling på kysten, hvor vinden på kysten roer seg ned utover ettermiddagen, tilbake til en liten bris. Vi får et skiftende skydekke som byr på solgløtt. Det kan komme enkelte regnbyger enkelte plasser, og i ettermiddag så kan enkelte plasser oppleve tordenvær. Temperaturen opp i 16 grader på det varmeste i dag. En titt på morgendagen, fredagsværet, starten på helga. Bris fra sørøst, nordøstlig frisk bris på kysten. Det blir oppholdsvær, perioder med sol. Og utover ettermiddagen så kan det komme enkelte regnbyger enkelte plasser, også da med mulighet for tordenvær. Og i morgen, temperaturer opp på 20-tallet. Når vi kommer til lørdagen, så går temperaturen litt ned. Vi kommer opp i 17 grader på det varmeste, og da blir det noe mye sol. Det blir for det meste overskyet vær, og litt spredt regn ser det ut til. Og så blir det det samme været på søndag som det blir på lørdag. Altså grått og bittelitt grann vått. Og temperaturen opp i 17 grader på det varmeste. Det kunne vært bedre. Men det kunne også vært vær. Vær. Men i dag, brukbart, i morgen, ganske så fint, så nyt finværsdagen når du har muligheten til det. Vi skal snakke litt om elbil på en litt alternativ måte litt senere i dagens trønderfrokost i denne timen. Altså, før det så skal vi jo rekke en tur innom konkurransen for siste gang. Det handler om muligheten til å skaffe seg festivalpass til sommerfesten på festningen. Men så har vi et lite fokus da på at det er da den offisielle internasjonale hei-dagen i dag. Dagen da du skal si hei til alle du møter. Kanskje noen ser litt rart på deg, men det kan jo også hende at de sier hei tilbake. Det er en rimelig stor sjanse for at det skjer. Og skal vi ha mer hei-musikk, så må vi ha litt jalla party-musikk i hei-kategorien. Og da tror jeg vi henter inn den her musikken fra DJ Ötzi. Hei, baby! Okay.

0: Fra vårt eget verksted produserer Egil A. Stjern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelte rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespid, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil A. Stjern. Vi treffes på Agrisjå. Egil A. Stjern, utstyr produsert for norske bønder.
1: Norge endelig tilbake I fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat og drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
2: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
4: Hva med en rask og god pizza I helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Dr. Oetker. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Og vet du hvilken type plante man skal velge da, når man skal sette opp en hekk eller et frukttre eller et prydtre? Kan jo være vanskelig når man ikke kjenner til det store utvalget av planter som finnes til hagen. Derfor det smart å ta en tur til en fagbedrift som Hammer Hagesenter, der du treffer på kyndige personer som kan hjelpe deg med å ta de rette valgene. Kom en tur til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verningskirka, så får du de gode valgene fra oss med på kjøpet. Velkommen til oss!
6: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
7: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal. Det trøndefrokost med Bård Danielsen fra 7-11.
8: Musikk fra Hagle Karina Dahl og Jonny Skinnvest. Fest I Trøndelag. Det blir det I helga på festningen. Konkurransen kommer ganske straks.

0: fest i Trøndelag. Det var Hagle, Karina Dahl og Jonny Skinnvest. Og det blir jo fest i Trøndelag i helga med sommerfesten på festingen. Og der skal i hvert fall Hagle og Karina Dahl stille. Hvordan det blir med Jonny Skinnvest, det vet jeg ikke. Kanskje Freddy Finskjort eller Tore Tvangstrøye kommer. Jeg vet ikke om en Jonny Skinnvest dukker opp. Men Hagle og Karina Dahl, de skal spille. Det skal også DDE, Ingrid Vårvik, det skal Madeleine, Hellbillies, Rotløs og Vidar Villa, Ringnes Ronny, Steinsman, Halva Priset, Trangfødsel, Sandra Lyng, Beist og Too Far Gone. Det et kremlag av finfine orkester og musikere og artister som skal stå på scenen på festningen i helga. Og du har altså muligheten til å dra dit helt gratis hvis du har flaks og hvis du har rett når du da leverer svar i dagens konkurranse. For det handler om festivalpass til festivalen som braker løs allerede i morgen. Og vi har funnet fram musikk fra en av artistene som står på scenen, og det er jo da DDE. Nå har vi kanskje ikke funnet fram musikk, vi har funnet fram utdrag av teksten på en DDE-låt. Og så har vi da latt britiske Anna, søskenbarnet til Anagram, få lov til å oversette da den trønderske teksten til engelsk. Og på bakgrunn av denne oversettelsen så skal du klare å finne ut hvilken DDE-låt som er oversatt. Og når du tror du vet det riktige svaret, så skal du sende inn svaret ditt da på SMS, hvor du starter meldingen med NEA. Åpen rom, og så skriver du titel på låt, det er i DDE-låt, og så skal du skrive navnet ditt, og send det til 26114. NEA til 26114. Og da må du også da ha muligheten da, til å ta en tur da på den her trønderfesten. Fest i Trøndelag i hvert fall, på festningen. Hvilken DDE-låt er det Anna, britiske Anna, har oversatt?
1: I woke up this morning with sandpaper in my mouth. Headache and stomach pain. It will probably last a while. Yesterday there was a heavy party, of lots of goodies in the glass. I got a bit crazy. I can feel it in my body. I'm sitting here on the toilet, and looking forward to some free time. We'll try myself on the dance floor in an hour or so.
0: Lurer på hvordan det hørtes ut der, visst at det de har spilt inn hele katalogen sin på engelsk. Det kunne vært interessant. Ja, ja. Men hvilken låt var det som var i hvert fall delvis oversatt av britiske Anna? Vet du det? Start en SMS med NEA. Skriv svaret ditt og navnet ditt og send det til 26114. Vi tar den en aller siste gang i dag.
1: I woke up this morning with sandpaper in my mouth. Headache and stomach pain. It will probably last a while. Yesterday there was a heavy party, of lots of goodies in the glass. I got a bit crazy. I can feel it in my body. I'm sitting here on the toilet, and looking forward to some free time. We'll try myself on the dance floor, in an hour or so.
0: Det strømmer på med svar, men det er plass til flere, Nia. Titel på DDE-låt og navnet ditt til 26114. Det kommer også feil svar. Jeg ser at Espen er inne med et forslag. Det var feil fra Espen. Ja vel, det var siste runde med konkurransen. Så det er bare å levere svar, og så skal vi rope ut vinneren da om cirka en halv times tid. Enda mer musikk fra et band som står på scenen i helga. De skal spille på lørdagen. Det er Too Far Gone. Jeg blir livet når de drar den her. Kan jeg få lov?

0: Heia Radio presenteres av
1: Trygg Trafikk Trøndelag.
2: En siste titt på trafikken og eventuelle meldinger I Trønderfrokosten. Intet nytt å fortelle. Vi har fått med oss at det sykkelritt I Trondheim på lørdagen, og det kommer til å skape litt ja, vanskelige tilstander for øvrig trafikk når en god del veier kommer til å bli sperret lørdagen. Altså, du herved advart. I togtrafikken så det intet nytt fra Bane Nord eller SJ, og når det gjelder fly I dag så ser det rimelig greit ut. Det går et fly til Amsterdam klokka 10:10 for den som har lyst på en liten heisatur dit. Der det fint, har jeg hørt. Det kan være fint med en Langviken der hvis du har muligheten til det. Når det gjelder politiet, ingen nye meldinger fra dem. Siste melding handler om trafikkontroll på Inderøya. Fylkesvei 755 Kvamshaugen, der ble det utstedt 6 forenklet forelegg og et forelegg for bruk av håndholdt mobiltelefon. De andre foreleggene var jo på grunn av for høy fart. Og trafikkflytskjermen viser at det fint å ferdes rundt I hele Trøndelag, det lyser grønt på alle veier. Og det noe jeg ikke har fått med meg, så tips meg gjerne, NEA til 26114.
0: Trafikken på NEA Radio presenteres av
1: Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Ok. Da blir det litt svingmusikk fra våre svenske venner I Barbados, som har laget sin versjon av låta The Lion Sleeps Tonight.

0: Lørdag 13. juni skjer det på torget i Stjørdal. Da samles flere lokale bilforhandlere til stor nybilutstilling fra klokka 10 til 14. Kom og se mange flotte modeller, slå av en bilprat og finn din neste favoritt. Nybilutstillingen på torget i Stjørdal, lørdag 13. juni klokka 10 til 14.
1: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Country Grill med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com. Trenger du Midt-Norges beste elektriker? Vi spesialister på grønne løsninger, fra elbillading til hurtigladere for lastebiler og anleggsmaskiner. Vi leverer fremtidsrettede systemer som gir deg et forsprang i markedet. Med Kvål Elinstallasjon AS får du pålitelighet, bærekraft og den beste servicen i bransjen. Ring oss i dag på 72 85 27 00. Kvål Elinstallasjon AS. Vi lader fremtiden.
2: Er du våken? Det er på tide å våkne, for nå er vi snart i ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
3: I dag har Atsure Bil Ranheim åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Velkommen til oss, Atsure Bil Ranheim.
4: Jeg har så lyst til å danse, som en idiot. 17. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det i helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranse og aktivitet. Og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.
1: Programmet presenteres av
5: Årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
1: Og
6: nye Ford e-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
7: Trønderfrokost, mandag til fredag fra 7 til 11 med Bård Danielsen.

0: Elektrisk ifra Marcus og Martinus. Ja, her hører du altså lyden av strøm. Elektrisitet. Og det handler jo da om elbilbilister, elbiler og hvordan vi kan se på dem med et lite skråblikk. For det nemlig slik at elbilister, de de eneste som planlegger ferien utifra hvor de kan stå stille. Og før i tida så spurte jo folk hvor fort går bilen. Nå spørsmålet hvor fort lader den? Og det sånn at elbilister, de kjenner flere ladestasjoner enn sine egne naboer. Og elbilistene, de snakker nå om batterihelse som om det et familiemedlem som kanskje har blitt syk. Og rekkeviddeangst, det i hovedsak da frykten for å bli kjent med lokalbefolkningen. Før heter biltreff, nå heter det sosial ladesammenkomst. Og gleden over å komme til et parti med nylagt asfalt og høre hvor stille det blir, ja, det noe som elbilistene setter veldig pris på. Og når det gjelder rekkevidde, hvis rekkevidden din i displayet forteller at nå har du 404 kilometer igjen, så skal du da si rekkevidde not found. Det en referanse til internett når du møter på en nettside som ikke eksisterer, ikke sant? Når rekkevidda viser 69, så skal du titte flørtende bort på kjæresten din og foreslå en kjapp stopp. Og til slutt, når du da ser i displayet at rekkevidden din 313 kilometer, da skal du rope Donald! Det en litt skrå måte å se på elbilister på. Knut Ingersheim, du kjører jo ikke elbil.
1: Nei, jeg gjør faktisk ikke det. Gammel fossil.
0: Ja, var det noe av det her som hang på greip?
1: Ja, jeg vet jo hva 404 er. Page not found. Mm. Jeg vet hva 313 er. Det er bilnummeret til Donald. Mm. Jeg er jo en voksen mann, så jeg vet jo hva 69 er også.
0: Ja, ikke sant. Og jeg har jo tenkt på det, for at nå har det blitt en tvangstanke til meg. For at nå har jeg kjørt en stund, og i går, når jeg kjørte hjem fra jobb, så sto det, så kom jeg ned. Oi, 314, jeg kunne ha kauka pi.
1: Ja, ja, det er jo en greie selvfølgelig.
0: Ja, men så kom det 313, og da satt jeg i bilen og følte meg kjempedum da. Donald! Og da ser jeg at det en bil siden av meg, da. Vi står ganske i ro som kikker på meg og lurer på hva i fanker den han der holdt på med. Men han hadde elbil, han også, så jeg skulle egentlig bare ha tatt ned ruta og sagt til han, du, 313 kilometer igjen, det pålagt for oss som kjører elbil og rop Donald.
1: Ja, for det der må jo være, eller dere burde jo ha et eller annet sånn Donald-hilsesignal, kanskje som elbilista gjør. Altså, men det ikke sånn som folk som kjører amerikaner, de helser jo alltid på hverandre. Motorsyklister helser alltid på hverandre. Ja. Det ikke sånn at elbilister gjør det. Man helser ikke på en annen elbilist, liksom.
0: Nei.
1: Kanskje første året.
0: Ja, jeg tror det kanskje i starten når noen har kjøpt seg en ny elbil, og ute og kjører og møter en tilsvarende modell, kanskje i samme farge, så klør det litt i å eventuelt dimme med lysene og vink og sånt, men det går over etter en uke.
1: Det gjør det. Det, derfor jeg vet, jeg har jo kjørt amerikansk bil, gammel Pontiac, og da helser vi alltid på andre gamle amerikanere. Da kjører jeg motorsykkel, og da jo helsing påkrevd.
0: Ja, det er det.
1: Jeg har kjørt lastebil, da var også helsing påkrevd.
0: Ja, og så har jeg sett da at bussjåfører innenfor samme selskap, ja, de helser bestandig. Og det gjør de også inni tunneller. Første gangen jeg la merke til det, så ble jeg litt forvirret.
1: Ja, vel?
0: Fordi at inni tunnelene så er det såpass mørkt, og jeg vet ikke om det har skjedd det, men da blinker de en gang med lyset til venstre.
1: Ja, blinkersen, ja.
0: Ja. Og første gangen det der skjedde, så skvatt jeg, så lurte jeg på en som i veien foran bussen, som en skal svinge utenom.
1: Ja.
0: Det der kan, altså, jeg tror ikke det der sånn offisielt godkjent i trafikklovene.
1: Nei, det nok ikke det, men det er en del lastebiler som gjør det også. Mm. Du kjører et blink til venstre, fordi da Da, for når du kjører, så blir jeg sånn, faen, det han, og så skikker du speilet, og så ser du en blink med blinkersen, så ja, jo, det var han.
0: Ja, men når du snakker om tungtransport, en annen ting jeg har lagt merke til, at når to tungtransportsjåfører, som sannsynligvis vet at de i samme firma, eller jobber med det samme, så dimmer de med lysene til hverandre, og når at du får 14, sånne lyskaster av 1000 meter på taket som kommer på og sånn, og i to sekunder så blir jeg blendet hvis jeg ligger bak den lastebilen for eksempel, eller foran den da.
1: Det anbefales jo ikke å gjøre det da, men jeg vet jo det blir jo gjort et litt sånn blitz med langlysene, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, men altså. Så kan du starte den her saftblanderen på taket.
0: Å ja.
1: Blitzer av da.
0: Å ja, de gjør det jo.
1: Ja, det noen som gjør det jo.
0: Ja, Da det var det eventuelt fare på ferie.
1: Ja, en del, så det jo noe som skal brukes når du frakter noe som ekstra langt, eller ekstra tungt, eller ekstra bredt. Da.
0: En ting som jeg lærte meg, og det synes jeg var en veldig fin gest, en veldig fin greie, for at en periode så drev jeg og kjørt veldig mye tur i tur Mo i Rana.
1: Ja.
0: Og da kjørte jeg jo da nordover, og havna ofte bak sånn tungtransport, og de får jo ikke oppfarta i svake bakker enkelte. Altså, det en stor forskjell på motorkraften på de ulike tungtransportbilene.
1: Oh, ja.
0: Ja, men når du kjører, spesielt der da, hvor det litt vanskelig å kjøre forbi, og du har ikke oversikten, og så ser da trailersjåføren som kjører, da han ser at her et langt strekk, ingen kommer imot, for at han setter jo først og høyt,
1: ja.
0: Og så blinker han da, inntil siden sånn at jeg får kjøre forbi.
1: Ja.
0: Det synes jeg veldig hyggelig, og da var det sånn kutyme at når jeg hadde kjørt forbi da, så trykte jeg på nødblinkersen en gang for å blinke to gang, og det var... Ja. Tusen takk skal du ha.
1: Ja, og da veldig ofte hvis vi kjørte lastebil og så det der, når du slapp forbi noen, så var det sånn, kom det nødblinkersen på, og kvitterte du med et lite napp i langlysene.
0: Ja.
1: Ja. Og sånn går noen dagene.
0: Jo, jo.
1: Men det litt sånn, jeg synes det litt kult da, at vi faktisk har litt sånn veikotyme, litt sånn der uskrevne regler.
0: Ja.
1: Slik som MC-folk alltid hilser og sånn.
0: Mm-hmm.
1: Det en veldig fin ting. Når jeg kjørte lastebil, så hentet jeg også at folk hilsa med en sånn V med fingrene.
0: Ja.
1: Ja, da kunne du jo, hvis du var litt redd for vektkontroll, da, så kunne du ta en stopp etter V.
0: Og det passer jo veldig bra å prate om det her med hilsing i dag, for internettkalenderen min forteller meg at 11. juni er den offisielle internasjonale hei-dagen. Du skal si hei!
1: Å, ja! Ja. Ja, så bra. Ja, men det skal jeg gjøre.
0: Ja, og da kommer det masse meldinger inn til meg som bestiller da hei-musikk. Vi har spilt Hey You med Pink Floyd, vi har spilt Hey Baby med DJ Ötzi.
1: Ja, vi kan spille Hey You med Choir Boys.
0: Å, ja, du tenker det, ja.
1: Ja.
0: Ja, men det gjør jeg her og nå.
1: Hei.
0: Har fått bestilling på det nemlig. Spill Hey You med Choir Boys, så hei Knud Inge.
1: Hei Bård.
0: Hei, hemsk mykket hei.

Hey You fra Choir Boys. Knut Inge ville høre den, det ville også Inge Lindseth fra et eller annet sted i fjellet på Røros. Hva med å spille Hey You med Choir Boys? Det har vi herved gjort på den offisielle Hei-dagen. Nå det happy hour, i hvert fall ifølge gruppa The House Martins.

0: oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
1: Og så er det åpen aktivitetsdag om frierbelter på Stjørdal museum, Værnes, lørdag 13. juni fra 10 til 15. Her kan du høre om beltetradisjonene i Trøndelag, registrering og fotografering av gamle belter og mulighet til å prøve håndverksteknikker. Arrangementet er gratis og åpent for alle interesserte. Haltdalsrevyen er tilbake med revyen Lys i alle grender i Haltdalen samfunnshus 11. 13. og 14. juni klokka 19. Her blir det alt fra gubbtrim til robotstyrte sykehjem og dansbandet Bård Arnes. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller i døra hvis det ikke er utsært. Kjøp billett og kom, det her blir artukt.
2: Nå er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
3: Se på det her da. Det er kjøttkak og lasagne og kløpp. Se brunsausen.
4: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
3: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
4: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
3: Se på det her da.
5: Det er kort vei fra skuffa og skap til ny mobiltelefon. Hvordan? Hos Gullhøna er det vinn-vinn-situasjoner på rekke og rad for deg. Nesten alt gullet vi mottar blir smeltet om og brukt i elektronikk. Det er bra, både for miljøet og lommeboka di, slik at du også har penger til ny mobiltelefon. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
6: Steinsprut eller ruteskift? Her er fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
7: 0909. Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
8: Norge er endelig tilbake i fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat og drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette er ikke bare en fotballkamp. Dette er VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
9: Lørdag 13. juni skjer det på torget i Stjørdal. Da samles flere lokale bilforhandlere til stor nybilutstilling fra klokka 10 til 14. Kom og se mange flotte modeller, slå av en bilprat og finn din neste favoritt. Nybilutstillingen på torget i Stjørdal, lørdag 13. juni klokka 10 til 14.
10: Trønderfrokost, mandag til fredag fra 7 til 11 med Bård Danielsen.
11: Trønderfrokosten torsdag 11. juni er straks ved veis ende. Men så var det konkurransen da. Hvem vinner festivalpassene til Trønderfesten på festningen? Noen som visste hvilken DDE-låt som hadde tekst på engelsk. Nei, de hadde gjort, ja. Men som var oversatt til engelsk.
12: I woke up this morning with sandpaper in my mouth.
11: Jeg tror den første linja gjorde at veldig mange skjønte hva det var. Jeg våkna på en morgen med sandpapir i munnen. Kuppelhau og magasjau. Ja. Det var noen som trodde det var rumpa mi, det var det ikke. For det riktige svaret er jo selvsagt, det går likere nå. Og det var veldig mange som visste det. Og vi har funnet fram en vinner som vinner da to festivalpass til festivalen i helga. Gratulerer til Erik Storhaug. Grattis, Erik. Du får to festivalpass til sommerfesten på festningen. Brake løs allerede i morgen. Så riktig svar var altså det går likere nå med DDE som spiller på sommerfesten. Nå som klokka passerer 11 så er det klart for lunsjsending med Per Magne Moan. Og så er det Trøndertoppen klokka 13. Da er jeg tilbake igjen. Og så blir det ettermiddagssending da med Knut Inge Skjem. Og så jeg tilbake igjen i morgen også da, med en ny trønderfrokost fra klokka 7 i fredagsutgave. Det skal bli trivelig. Så tenker jeg vi kan avslutte denne trønderfrokosten med låta som var fasitsvaret på dagens konkurranse. DDE, det går liker nå. Navnet mitt Bård Danielsen. Vi høres plutselig. Hei då!

0: både lovverket og vilkårene. Når fotball-VM for menn starter i dag, har Norge en beregnet sjanse på 2,6% for å vinne turneringen. Beregningen gjennomført av professor Lars Magnus Vatne ved Høgskolen i Molde og ble presentert av NRK i dag. Spania regnes som favoritt foran England, Frankrike og Tyskland. Kringkastingsrådet holder sitt siste møte før sommeren i dag. Der skal de blant annet evaluere NRKs dekning av rettssaken mot Marius Borg Høyby, og også diskutere klager som har kommet inn som gjelder bruk av humor og satire omkring kongehuset. Politiet i Oslo tester nå droner utstyrt med elektrosjokkvåpen, det bekrefter politidirektoratet. Dronene utviklet lokalt og fjernstyrt av en polititjenesteperson som vurderer eventuell bruk. Hensikten å gripe inn tidligere og på trygg avstand før situasjoner eskalerer. Per nå det bare sertifisert personell som kan bruke ordningen. Statsminister Jonas Gahr Støre i dag i Brussel for å møte EU-ledelsen om Arktis. Han skal snakke med EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen og EU-president Antonio Costa, og også møte EUs spesialrådgiver og kommissær for Arktis. EU jobber med en ny Arktis-strategi som etter planen lanseres i september. En nødtelefon om en trusselsituasjon i et boligområde på Mogreina i Ullensaker utløste en stor politiaksjon i slutten av mai, skriver Romerikes Blad. Nødetatene rykket ut med helikopter, ambulanser og brannbiler. Etter drøyt en time fant de ingen skadede eller tegn til trussel. Politiet undersøker nå om meldingen var falsk. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her trønderske nyheter. Politiet etterforsker en voldshendelse som fant sted utenfor Flipper Café på Ranheim i Trondheim 17. mai. To menn i 20-årene har status som mistenkte, mens tre personer registrert som fornærmede. To av de involverte ble undersøkt ved St. Olavs hospital etter hendelsen, men skadeomfanget beskrives som begrenset. Politiet opplyser at de har god oversikt over det som skjedde utenfor kaféen etter vitneavhør og gjennomgang av overvåkningsvideo. Nå ønsker de å undersøke om det også kan ha skjedd noe inne på kaféen før slåsskampen. Politiet ber derfor personer som oppholdt seg inne på Flipper Café mellom klokka 16.15 og 16.30 på nasjonaldagen om å ta kontakt dersom de kan ha opplysninger i saken. Politikerne i Holtålen kommune orientert om et erstatningskrav mot kommunen etter brudd på taushetsplikten, det skriver Arbeidets Rett. Saken ble behandlet bak lukkede dører i formannskapet tirsdag denne uka. Kravet kommer fra en tidligere ansatt, og påtalemyndighetene mener straffeskyld bevist. Ordfører Dag Knudsen beskriver saken som vanskelig og sier det uheldig at kommunen har havnet i denne situasjonen. Formannskapet skal behandle saken videre i et ekstraordinært møte 25. juni, der politikerne skal diskutere veien videre og et mulig vedtak. Kommunedirektøren har tidligere uttalt at kommunen ønsker å finne en løsning og peker på at saken har hatt store menneskelige omkostninger for de involverte. Vitenskapelig råd for lakseforvaltning advarer mot å sette ut laks for å styrke bestanden, det skriver Trønderavisa. I en ny kunnskapsoppsummering konkluderer rådet med at utsetting kan gi flere fisk på kort sikt, men færre laks over tid. Forskning viser at anleggsoppdrettet laks overlever dårligere i naturen enn villaks, samtidig som utsetting kan gi reduserte genetiske variasjoner og øke risikoen for sykdomsspredning. Flere trønderske nyheter på nrk.no. Navnet mitt Per Magne Moan.
2: Været presenteres av
3: Internett og TV-leverandøren Neas.
1: Vi tar en liten titt på værvarslet for torsdag 11. juni og da snakker vi selvsagt trønderværet. Sør, sørvest bris, liten kuling på kysten. I ettermiddag minkende til skiftende bris, delvis skyet. Enkelte regnbyger fra ettermiddag kan hende med torden. 16 grader i Trondheim og Steinkjer i dag, 15 i Oppdal og Selbu, 10 grader på Røros.
2: Programmet presenteres av
4: Scandic Stiklestad.
5: Formiddagen på Nea Radio og lunsj med Per Magne Moan.
1: Ja, da, vi i gang med lunsj her i Nea Radio, ikke tirsdag, men torsdag. Det allerede blitt torsdag, 11. juni. Håper du har det fint på alle mulige måter, kjære lytter. Vi har to timer fremom oss med litt av en meny. Isbær det hele, skal vi si, krydre det hele med god musikk og starte med CC Cowboys I

0: Husk, 17-18 juli, racerfestival på Stiklestad camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
1: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
2: Doffen, alt til katten og Voffen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og Voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt til katten og Voffen.
4: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Og alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
13: Norge er endelig tilbake i fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat å drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette er ikke bare en fotballkamp. Dette er VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
14: Lørdag 13. juni skjer det på torget i Stjørdal. Da samles flere lokale bilforhandlere til stor nybilutstilling fra klokka 10 til 14. Kom og se mange flotte modeller, slå av en bilprat og finn din neste favoritt. Nybilutstillingen på torget i Stjørdal, lørdag 13. juni klokka 10 til 14.

0: det der må være en av 80-tallets mest svulstige kjærlighetsballader, det. The Power of Love. Vi hørte Frankie Goes to Hollywood.
1: Nea Radio.
2: Nea Radio.
0: Vi har jo noen sånne faste stolper i lunsjen nå, og en av dem jo at vi har en musikkgjest, en gjest eller en musiker som har gått ut av tiden, som vi henter frem og spiller litt av musikken av. Og i dag så det kanskje ikke, sikkert nesten ikke alle har hørt på navnet på vedkommende, men jeg kan garantere at flesteparten av lytterne har hørt musikken hans. Jeg tror ikke jeg skal si noe mye mer enn at vi også har en annen fast solpe som du snart skal få høre, nemlig dagens matrett. Og lurer du på hva du skal ha til middag i dag, så kanskje det her et tips. Det vel noe vi alle sammen har forsøkt oss på å ete det her, og gjort det kanskje ofte også i dag. Ingen sånn ukjent matrett. Det handler om grønnkål, blant annet. Men først, her mer musikk fra plattebunken vår, M-People, Moving On Up.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Masse god og variert musikk.
1: Nea Radio.
2: Hei, Paul her, trommis I Liv Laga. I år så feirer vi 10-årsjubileum, og det skal vi markere med en skikkelig fest ut på Årsøyen 11. juli. Det blir servering til helstekt gris med gærgod saus. Eldar Vågan kommer I show. Vi gir med oss The Crazy Ladies, så det her blir en skikkelig artig kveld. Kjøp billetter på billettbestillinger.no.
3: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake I ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 I Trondheim og på Stjørdal.
4: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
5: Nesten 19 000? Det mye folk det.
4: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
5: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
4: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
6: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
7: Norges største vilmarksfestival tilbake. 19. til 21. juni fylles Snåsa med over 100 utstillere, foredrag, opplevelser, skyteshow, FMX-show og aktiviteter for hele familien. På Barnas Game Fair blir det storsatsing på aktiviteter og opplevelser for de minste. Og på Snåsavatnet kan du bli med I fiskkonkurransen, der en av deltakerne stikker av med 150 000 kroner. Og når kvelden kommer, da står noen av Norges største artister på scenen, med blant andre Madeleine, Staysman, Magnus Hestegrøy og Rotlaus. Sett av helga 19. til 21. juni. Info og billetter finner du på snasagf.no.
8: Sliter du med kalde gulv og høye strømregninger? Midt-Norge blåseisolering gir deg energieffektiv og miljøvennlig isolering raskt og enkelt. Vi blåser inn isolasjon I vegger, tak og gulv, slik at du sparer penger og forbedrer komforten hjemme. Besøk midtnorgeblåseisolering.no eller ring oss I dag for en gratis befaring.

0: Nea Radio.
1: Vi skal ha en matrett i dag også, og det er rett og slett grønnkål og skinke, eller collard greens and ham, en amerikansk tradisjonell sørstatsrett, der grove, mørkegrønne kålblad kokes langsomt sammen med røkt skinke. Retten har dype røtter og symboliserer motstandskraft, afrikansk-amerikansk kulturarv og mattradisjon. Opphavet kommer fra Middelhavet og Asia, og collard grønnsaker, altså en spesiell type blakål, stammer opprinnelig fra Middelhavsområdet og Asia, og allerede i antikken så ble de dyrket og spist av grekere og romere. Grønnsaken ble brakt over Atlanterhavet til den nye verden på 1600-tallet, sannsynligvis da av europeiske nybyggere og handelsmenn. På plantasjene i Sør-Amerika var slaverettighetene svært begrenset. Mørke, næringsrike bladgrønnsaker som collard var en av få avlinger slavene fikk lov til å dyrke for seg selv for å supplere sine knappe rasjoner. Siden collardbladet er svært grov og bitter, så krever de lang koking for å bli mør og spiselig. Slavene kokte dem i timesvis sammen med billig avskjær av svinekjøtt og skinke for å tilsette fett og smak. Den næringsrike, kraftige buljongen som ble atte etter at grønnsaken og skinka hadde kokt i timesvis, ble kalt på folkemunnet for pot liquor. Historisk sett så var det her en viktig kilde til vitaminer for den afroamerikanske befolkningen, og den ble ofte spist ved å dyppe tradisjonelt maisbrød i denne væsken. I dag er retten en uunnværlig del av tradisjonsmaten i det amerikanske sør. Tradisjon tro så etes collard greens med skinke og svartøyde bønner på første nyttårsdag. Grønnsaken symboliserer papirpenger i håp om økonomisk velstand for det nye året. Det finnes selvsagt musikk som heter Colored Greens, og blant annet en låt av Schoolboy Q og Kendrick Lamar som vi skal avslutte med her nå.

0: Det var låta Colored Greens, det av Scooby Q og Kendrick, og det var altså en låt som var relatert til dagens matrett, som også var grønnkål, altså Colored Greens.
1: Nea Radio, verdens beste trønderadio.
2: Vi har allerede delt ut det første VM-bordet, men du har fortsatt sjansen. Nea Radio deler ut et nytt reservert bord for 8 personer til VM-festen på Brattura i Trondheim. Neste trekning skjer 15. juni, og bordet gjelder kampkvelden 19. juni. Gå inn på Facebook-siden til Nea Radio, nominer deg selv eller en venn, og fortell hvorfor akkurat dere fortjener å vinne. Mer info om arrangementet finner du på vm-festen.no.
1: Nea Radio, verdens beste trønderadio.

0: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
1: Norge endelig tilbake i fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat å drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
2: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
3: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
4: På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår baconburger med cheddarost til fast pris, 59,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Er du våken? Det på tide å våkne, for nå vi snart i ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
6: I dag har Atsure Bil Ranheim åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Velkommen til oss, Atsure Bil Ranheim.
7: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
8: Torsdag 18. juni er det klart for sesongens første klappstolbingo i Sparebank 1-hallen på Støren. Det blir jackpot på 10 000 kroner på lykketall hver kveld. Ta med klappstolen og møte opp til en sosial bingo-kveld på Støren. Oppstart klokka 19. Torsdag 18. juni. 12. og 13. juni blir det dansefest i Småland på Frosta. Fredag spiller Livets glade gutter, og lørdag spiller Comebacks. Det 18 års aldersgrense, 250 kroner inngang. Møt opp for en trivelig aften eller to. Arrangør er Småland Vel PS. Det muligheter for bobilparkering.

0: Kringkastingsrådet holder sitt siste møte før sommeren i dag. Der skal de blant annet evaluere NRKs dekning av rettssaken mot Marius Borg Høyby, og også diskutere klager som har kommet inn som gjelder bruk av humor og satire omkring kongehuset. Statsminister Jonas Gahr Støre er i dag i Brussel for å møte EU-ledelsen om Arktis. Han skal snakke med EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen og EU-president Antonio Costa, og også møte EUs spesialrådgiver og kommissær for Arktis. EU jobber med en ny Arktis-strategi som etter planen lanseres i september. Når fotball-VM for menn starter i dag, har Norge en beregnet sjanse på 2,6% for å vinne turneringen. Beregningen er gjennomført av professor Lars Magnus Vatne ved Høgskolen i Molde og ble presentert av NRK i dag. Spania regnes som favoritt foran England, Frankrike og Tyskland. LSK Kvinner har innkalt til ekstraordinært årsmøte 23. juni. Klubbstyret vurderer at det kan være grunnlag for plassovertagelse i toppserien og tredje divisjon i tråd med NFFs regelverk. Årsmøtet skal gi styret mandat til å fremforhandle avtaler. Daglig leder sier at det ikke er snakk om sammenslåing, men løsninger for å sikre drift. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her trønderske nyheter. Politiet etterforsker en voldshendelse som fant sted utenfor Flipper Café på Ranheim i Trondheim 17. mai. To menn i 20-årene har status som mistenkte, mens tre personer er registrert som fornærmede. To av de involverte ble undersøkt ved St. Olavs hospital etter hendelsen, men skadeomfanget beskrives som begrenset. Politiet opplyser at de har god oversikt over det som skjedde utenfor kaféen etter vitneavhør og gjennomgang av overvåkningsvideo. Nå ønsker de å undersøke om det også kan ha skjedd noe inne på kaféen før slåsskampen. Politiet ber derfor personer som oppholdt seg inne på Flipper Café mellom klokka 16.15 og 16.30 på nasjonaldagen om å ta kontakt dersom de kan ha opplysninger i saken. Politikerne i Holtålen kommune er orientert om et erstatningskrav mot kommunen etter brudd på taushetsplikten, det skriver Arbeidets Rett. Saken ble behandlet bak lukkede dører i formannskapet tirsdag denne uka. Kravet kommer fra en tidligere ansatt, og påtalemyndighetene mener straffeskyld er bevist. Ordfører Dag Knudsen beskriver saken som vanskelig og sier det er uheldig at kommunen har havnet i denne situasjonen. Formannskapet skal behandle saken videre i et ekstraordinært møte 25. juni, der politikerne skal diskutere veien videre og et mulig vedtak. Kommunedirektøren har tidligere uttalt at kommunen ønsker å finne en løsning og peker på at saken har hatt store menneskelige omkostninger for de involverte. Vitenskapelig råd for lakseforvaltning advarer mot å sette ut laks for å styrke bestanden, det skriver Trønderavisa. I en ny kunnskapsoppsummering konkluderer rådet med at utsetting kan gi flere fisk på kort sikt, men færre laks over tid. Forskning viser at anleggsoppdrettet laks overlever dårligere i naturen enn villaks, samtidig som utsetting kan gi reduserte genetiske variasjoner og øke risikoen for sykdomsspredning. Flere trønderske nyheter på nrk.no. Navnet mitt Per Magne Moan.
2: Været presenteres av
3: Internett og TV-leverandøren Neas.
1: Vi tar en liten titt på værvarslet for torsdag 11. juni, og vi, og da snakker vi selvsagt trøndervværet. Sør, sørvest bris, liten kuling på kysten. I ettermiddag minkende til skiftende bris, delvis skyet. Enkelte regnbyger, fra i ettermiddag kan hende med torden. 16 grader i Trondheim og Steinkjer i dag, 15 i Oppdal og Selbu, 10 grader på Røros.
4: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.
5: Formiddagen på Nea Radio og lunsj med Per Magne Moan.
1: Vi er halvveis i buffeten denne torsdagen og starter time 2 med Katrine Rømmen. Her er historien om katta i sekken.

0: Lørdag 13. juni skjer det på torget i Stjørdal. Da samles flere lokale bilforhandlere til stor nybilutstilling fra klokka 10 til 14. Kom og se mange flotte modeller, slå av en bilprat og finn din neste favoritt. Nybilutstillingen på torget i Stjørdal, lørdag 13. juni klokka 10 til 14.
1: Sommerfest 2026 nærmer seg. Helbelis, DDE, Staceman, Two Fagon, Carina Dahl og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026. Billetter i salg nå.
2: Jolle, burger jeg godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv er rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner, spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
3: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
4: Norge endelig tilbake i fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat og drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.

Dionne Warwick der med sin Heartbreaker. Vi skal straks ta dagens musikalske gjest, og i dag altså en person som ikke er kjent for navnet sitt, men du verden, han har skrevet mange titalls store hitter, og er sikker på at de fleste lytterne har hørt opp til flere av dem. Det er laget musikk med musikken til dagens gjest også. Heng på, vi skal spille litt Ole Dole først. Ole Vindrud, det er ikke min skyld.

Har du, eller noen du kjenner, en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, og fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 12. juni.

0: Er du våken? Det på tide å våkne, for nå vi snart I ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
1: I dag har Atsure Bil Ranheim åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Velkommen til oss, Atsure Bil Ranheim.
2: På Hamrali
3: Sol, semester og perfekt tid for något gott. Hos Hamra Livs väntar kalla drycker, färska varor och massor av sommargodis, läsk, snacks och glass. Stanna till på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för sommartips och erbjudanden. Sväng inom Hamra Livs på din Sverigesresa.
2: Sväng inom Hamra Livs.
4: Det är något eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
5: Norge endelig tilbake I fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat å drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni. Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.

Vi skal ha en musikalsk gjest I dag også, og det Wilson Pickett, som ble født 18. mars 1941, gikk ut av tiden 19. januar 2006. Han var en amerikansk sanger og låtskriver, og en av de viktigste skikkelsene I utviklingen av soul-musikken. Han spilte inn mer enn 50 sanger som kom inn på de amerikanske rhythm and blues-listene, hvorav mange også ble store pop-hits. Hans mest kjente låta In the Midnight Hour, Land of Thousand Dances, Mustang Sally og Funky Broadway, for å nevne noen. Han ble innlemmet I Rock and Roll Hall of Fame I 1991.

In the midnight hour av og med dagens musikalske gjest Wilson Pickett. Han ble altså født I Prattville, Alabama og begynte å synge I kirkekor. Og at han flyttet til Detroit I 1955 så utviklet han sin veldig kraftfulle sangstil, inspirert av blant annet Little Richard. Han startet karrieren I gospelgruppa The Violoners og senere I vokalgruppa Falcons før han tidlig på 60-tallet gikk solo. Og gjennombruddet kom I 1965 med låta vi nettopp hørte In the Midnight Hour. Den var innspilt hos Stax Records I Memphis. Sangen ble en enorm suksess og etablerte han som en av soulmusikkens største stjerner. Senere så spalte han inn en rekke klassikere I det her studioet, Stax & Fame Studios I Alabama. På slutten av 60-tallet og begynnelsen på 70-tallet så fortsatte han å levere hits, blant annet en coverversjon av Beatles-låta Hey Jude.

En Beatles-cover der av dagens musikalske gjest, Wilson Pickett, hørte Hey Jude. Etter 70 årene så fortsatte Pickett å gi ut musikk, men oppnådde ikke samme kommersielle suksess. Karrieren hans ble etter hvert preget av alkohol og kokainmisbruk, noe som førte til flere juridiske problemer. Men til tross for det her så ble han stadig hedret for sitt bidrag til musikken. I 1999 så fikk han en Grammy-nominasjon for albumet Harder Now. Wilson Pickett døde av hjerteinfarkt 19. januar 2006, 64 år gammel. I 2023 så rangerte Rolling Stone Magazine han som nummer 76 på listen av de 200 største sangerne gjennom tidene. Kallenavnet hans var Wicked Pickett på grunn av den rå energien og intense scenepersonligheten hans, og låta In the Midnight Hour ble det på en ganske uvanlig måte. Produsenten Jerry Wexler viste musikeren en ny dansetrend ved å danse i studio. Resultatet ble den karakteristiske rytmen som gjorde låta til en klassiker. Og flere av Pickets hits solgte over 1 million eksempler, blant annet Midnight Hour og Land of Thousand Dancers, og ikke minst låta vi skal avslutte det her med, Mustang Sally. Duane Allman spilte gitar på en del av Pickets sine innspillinger før Allman Brothers Band gjorde han berømt. Og coverversjonen av Hey Jude, altså Beatles-låta vi nettopp hørte, visste at han kunne lage en soul-versjon, gjøre om rockelåta altså til soul-klassikere. Han ble innlemmet i Rock'n'Roll Hall of Fame i 1991, og det ble gjort som en anerkjennelse for hans store innflytelse på soul- og populærmusikken. Musikken hans fikk en ny generasjon fans gjennom filmen The Commitments i 1991, der Wilson Pickett er en viktig figur i handlingen, og ikke minst sangen hans, da, som vi skal avslutte denne lille sekvensen med straks. Han startet karrieren i gospelmusikk og sang i kirkekor, som vi sa innledningsvis, og vi kan jo ta med helt til slutt at mange kjente sangene hans, men ikke navnet hans. Wilson Pickett var en av artisterne som hadde enorm innflytelse på rock og soul og rhythm and blues utenover, og like kjent som for folk flest da, som Otis Redding og James Brown. Og da er det klart for den siste og kanskje mest kjente låta hans. Her er Mustang Sally.

0: Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå.
1: Nea Radio, verdens beste trønderadio.

0: Nea Radio.
1: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet I Hamra I Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countryfilm med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
2: Du våken? Det på tide å våkne, for nå vi snart I ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så vi rukket å blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
3: I dag har Atsure Bil Ranheim åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Velkommen til oss, Atsure Bil Ranheim.
4: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
5: Hva med en rask og god pizza I helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Dr. Oetker. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar. Jeg har så lyst til å
6: danse som en idiot. 17. og 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det I helg fylt med bilmotor og god stemning for både små og store resere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranse og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.
7: Besøk Jan Kåres bil Hookward. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år, og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
8: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
9: 12. og 13. juni blir det dansefest I Småland på Frosta. Fredag spiller Livets glade gutter, og lørdag spiller Comebacks. Det 18 års aldersgrense, 250 kroner inngang. Møt opp for en trivelig aften eller to. Arrangør Småland Vel PS. Det muligheter for bobilparkering. Opplev nyversjonen av Svik Sarajevo 1984 av Thorvald Sund på Kirkebyfjellet I Meråker 12. til 14. juni. Et sterkt friluftsteater om skilegenden Magnar Lundemo, basert på dramaet rundt OL I Sarajevo og konflikten mellom Nikkersadelen I Oslo og den trønderske skiløperkulturen. Billetter får du på kultar.no.

Det var Emma Steinbakken det som fremførte Can't Fight This Feeling. Vi ferdig med lunsjen. Du har kanskje merket at kellnerne eller servitørene går rundt og begynner å hente inn bestikket. Det betyr at lunsjen ved veis ende denne torsdagen. Håper du god og mett, og vil du ha lyst på enda mer radio, så det bare å høre på oss. Det straks Trøndertoppen, og påfølgende ettermiddagssending her, så vi har mye å by på enda. Per Magne Moan, takk for følge. Vi gjør det ved hjelp av Donkey Boy. Sometimes heter låta. Ha en fortsatt fin dag alle sammen.

0: uka er 13.
1: Forsvarsminister Toro Sandvik sier han enig i at beredskapen i forsvaret ikke utvikles raskt nok. Det skjer etter at forsvarssjef Eirik Kristoffersen pekte på tidspress og mangel på materiell og ammunisjon. Sandvik sier Stortinget i tiden fremover skal vedta en forsterket langtidsplan og øke industriproduksjonen knyttet til forsvaret. Sparebanken Norge varsler kutt på opp til 120 årsverk i løpet av året. Samtidig sier banken at nye ansettelser skal holde antallet årsverk på dagens nivå. Endringene inngår i et transformasjonsprogram for å styrke konkurransekraften i et marked preget av økt digitalisering og press på rentenettoen. I Oslo tingrett ber aktor om 21 års forvaring for en 18-åring som tiltalt for drapet på en nattevakt ved et barnevernstiltak på Kampen i Oslo i fjor sommer. Aktor mener drapet var rasistisk motivert og planlagt brutalt,

0: ved høyskolen i Molde og ble presentert av NRK i dag. Spania regnes som favoritt foran England, Frankrike og Tyskland. LSK kvinner har innkalt til ekstraordinært årsmøte 23. juni. Klubbstyret vurderer at det kan være grunnlag for plassovertagelse i toppserien og tredje divisjon i tråd med NFFs regelverk. Årsmøtet skal gi styremandat til å fremforhandle avtaler. Daglig leder sier at det ikke er snakk om sammenslåing, men løsninger for å sikre drift. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her trønderske nyheter. Politiet etterforsker en voldshendelse som fant sted utenfor Flipper Café på Ranheim i Trondheim 17. mai. To menn i 20-årene har status som mistenkte, mens tre personer registrert som fornærmede. To av de involverte ble undersøkt ved St. Olavs hospital etter hendelsen, men skadeomfanget beskrives som begrenset. Politiet opplyser at de har god oversikt over det som skjedde utenfor kaféen etter vitneavhør og gjennomgang av overvåkningsvideo. Nå ønsker de å undersøke om det også kan ha skjedd noe inne på kaféen før slåsskampen. Politiet ber derfor personer som oppholdt seg inne på Flipper Café mellom klokka 16.15 og 16.30 på nasjonaldagen om å ta kontakt dersom de kan ha opplysninger i saken. Politikerne i Holtålen kommune er orientert om et erstatningskrav mot kommunen etter brudd på taushetsplikten, det skriver Arbeidets Rett. Saken ble behandlet bak lukkede dører i formannskapet tirsdag denne uka. Kravet kommer fra en tidligere ansatt, og påtalemyndighetene mener straffeskyld er bevist. Ordfører Dag Knudsen beskriver saken som vanskelig og sier det er uheldig at kommunen har havnet i denne situasjonen. Formannskapet skal behandle saken videre i et ekstraordinært møte 25. juni, der politikerne skal diskutere veien videre og et mulig vedtak. Kommunedirektøren har tidligere uttalt at kommunen ønsker å finne en løsning og peker på at saken har hatt store menneskelige omkostninger for de involverte. Vitenskapelig råd for lakseforvaltning advarer mot å sette ut laks for å styrke bestand, det skriver Trønderavisa. I en ny kunnskapsoppsummering konkluderer rådet med at utsetting kan gi flere fisk på kort sikt, men færre laks over tid. Forskning viser at anleggsoppdrettet laks overlever dårligere i naturen enn villaks, samtidig som utsetting kan gi reduserte genetiske variasjoner og øke risikoen for sykdomsspredning. Flere trønderske nyheter på nrk.no. Navnet mitt Per Magne Moan.
2: Været presenteres av
3: Scandic Stiklestad
2: og
4: Internett og TV-leverandøren Neas.
1: Vi tar en liten titt på værvarslet for torsdag 11. juni og vi, og da snakker vi selvsagt trønderværet. Sør, sørvest bris, liten kuling på kysten, i ettermiddag minkende til skiftende bris, delvis skyet. Enkelte regnbyger, fra i ettermiddag kan hende med torden. 16 grader i Trondheim og Steinkjer i dag, 15 i Oppdal og Selbu, 10 grader på Røros.
5: Da det straks klart for en ny runde med Trøndertoppen, denne gangen for uke 24. Vi tar for oss lista rett etter det her.
6: Husk, 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
7: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
8: Doffen, alt til katten og offen.
9: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
8: Doffen, alt til katten og voffen.
10: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
11: Og søvebønder.
12: Og kiropraktere.
13: Og maskinutleiere.
14: Og advokater.
13: Og alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
10: Ja, du har sikkert

0: Skjønt det nå? TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
1: Norge er endelig tilbake i fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat og drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette er ikke bare en fotballkamp. Dette er VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.
2: Er du våken? Det er på tide å våkne, for nå er vi snart i ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
3: I dag har Atsure Bil Ranheim åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Velkommen til oss, Atsure Bil Ranheim.
4: Sendingen presenteres av
5: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
4: Og
6: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.

0: akkurat nå. Du stemmer fram dine favoritter på nearadio.no.
1: Ny uke, ny trøndertoppliste, denne gangen uke 24. Navnet mitt Bård Danielsen. Vi skal straks sjekke lista, men først dem som har forlatt oss siden sist. Og utfordrer The Impossible Green med låta Farewell America fikk ikke nok stemmer til å komme seg inn på lista. Vi har nå sagt ha det bra til Vanja Løvø med låta Go Easy On Me, for hun har vært med i 8 uker. Og Two Fat Kids in a Tub og Saba Hatzi Markus fikk ikke nok stemmer med VM-fotballlåta si Det er så lett, så dem ute. Hvem på lista? Vi starter som alltid med
0: plass nummer 10. Dette plass nummer 10.
1: Der finner vi Erlend fra Verdalen med låta Insomnia.

0: plass nummer 8. Dette er plass nummer 8.
1: Og på åttendeplassen er det en nykommer som har kommet seg inn, flunkende ny musikk ifra Therese Ulvan med låta Eggs in the Morning.

0: Like my eggs in the morning.
1: Trøndertoppen. Oppsummering. Plass nummer 10, 9 og 8. Oppsummering.
2: Tiendeplassen, Erlend med Insomnia. Niendeplassen, gruppa Vrakpant med Hemafrå. Åttendeplassen, Therese Ulvan med ny musikk. Låta er Eggs in the Morning.
1: Plass nummer 7.
2: Der er det også en nykommer som har kommet seg inn. Det er Markus Hoff med låta si Bread Roll.

0: 5.
1: Dette er plass nummer 5.
0: Trøndertoppen.
2: Eva Gussiås er det som ligger på femteplass med låta si, og den heter The Sound of You.

0: Det var The Sound of You fra Eva Gussiås på femteplass. Hvordan resten av lista ser ut, det får du vite etter det her.
1: Nea Radio.
2: Er du våken? Det på tide å våkne, for nå vi snart I ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
3: I dag har Atsure Bil Ranheim åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Velkommen til oss, Atsure Bil Ranheim.
4: Klar for sommerens store høydepunkt I Trondheim. 12. og 13. juni blir festningen igjen fylt med fest, allsang og topp stemning når sommerfest 2026 går av stabel. Opplev Hellbillies, Staysman, Based, DDE, Carina Dahl, Too Far Gone, Rotløs, Trangfødsel og mange flere. To dager, to scener, god mat, kald drikke og sommer på sitt aller beste. Festivalpass, dagspass og VIP-opplevelsen Plattfest I salg nå. Vi snakkes på Sommerfest 2026, 12. og 13. juni på festningen.
5: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
6: Hva med en rask og god pizza I helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Dr. Oetker. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort I perfekt samspill. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
8: Trøndertoppen. Oppsummering. Plass nummer 7, 6 og 5. Oppsummering.
0: Sjuende, nykommer Markus Hoff med låta Bread Roll. På sjette plass, Frank Scott med Birds of Paradise. Og på femteplassen, Eva Gussiås med låta The Sound of You.
8: Plass nummer 4.
0: Fjerdeplassen denne uka går til Vømmelband. Og dem har laget hymne til hans.

0: Det her Trøndertoppen, plass nummer 3.
1: Godstoget til Stein Larsen, det durer videre, nå på en tredje plass. Låta heter altså Godstog.

0: Det her er Trøndertoppen. Plass nummer to.
1: Og på sølvplass, der finner vi Petter Selliseth med låta si «Hjerte banke på».

0: kroppen. Oppsummering. Plass nummer 4, 3 og 2. Oppsummering.
1: På fjerde plass, Vømmøl Band med hymne til Hans. Tredjeplassen, Stein Larsen med Godstog. Og på andreplass, Petter Selliseth med Hjerte banke på.
0: Her er førsteplassen. Det her er Trøndertoppen. Plass nummer én.
1: Plass nummer én går til Guro denne uka. Hun var på førsteplass forrige uke, er på førsteplass denne gangen også, med låta si Miles Apart. Vi gratulerer.

0: Guro med låta Miles Apart, uke 24s vinner av Trøndertoppen. Vi har tre utfordrere, dem får du høre rett etter det her.
1: Nea Radio.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
3: Husk Agrishow på Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
4: Vil ha gjort det selv, men plages med rygg? Ring Bergstaden Bygg.
5: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
6: Lørdag 13. juni skjer det på torget I Stjørdal. Da samles flere lokale bilforhandlere til stor nybilutstilling fra klokka 10 til 14. Kom og se mange flotte modeller, slå av en bilprat og finn din neste favoritt. Nybilutstillingen på torget I Stjørdal, lørdag 13. juni klokka 10 til 14.
7: Du I tvil om du skal bruke svartsurbær eller alperips eller bøk eller hvilken sort skal du egentlig velge når du skal sette opp en ny hekk I hagen din? Da mener vi at det fornuftig av dere å komme en tur til oss, fagbedriften Hammer Hagesenter. Vi kan hjelpe deg med å rådføre deg om hva som passer best på plassen din, hvilken jordtype har du, passer bøk I leirjord, passer svartsurbær I leirjord, passer den I sandjord, og så videre. Alt dere kan vi hjelpe deg med, våre faglige dyktige selgere. Gjør et godt valg. Kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Vernekirka.
2: Norge endelig tilbake I fotball-VM, og Trondheim samles på Clarion Brattøra. 70 kvadratmeter storskjerm og massevis av supportere. Null nedbør, behagelig temperatur, gode stoler og bord hele kvelden. Masse digg mat og drikke, food court, premiumområde og fire barer, og underholdning på scenen med rotsekk. Dette ikke bare en fotballkamp. Dette VM-festen. Åpent alle dager under VM. Sikre deg bord eller billett nå på vm-festen.no og få med deg åpningskampen 11. juni.

Marianne Jøsvold er utfordrer nummer to denne uka på Trøndertoppen med låta Fri. Siste utfordrer, ja, smått legendariske Petter Vavold, finner vi der, sammen med venner, og låta heter Husker ikke teksten.

0: Petter Wavold og venner husker ikke teksten, men hva gjør vel det, som de synger. Det var Trøndertoppen uke 24. Da det opp til deg å bestemme hvordan lista skal se ut til neste gang. Og det gjør du ved å stemme på niaradio.no. Navnet mitt Bård Danielsen. Vi høres plutselig. Trøndertoppen.
1: Du har hørt Trøndertoppen, topplista over de 10 mest populære låtene I Trøndelag akkurat nå. Stem på din favoritt helt gratis. Se niaradio.no. Klokka 14.
2: Aktor Karin Lindell mener en nordmann, tiltalt for å ha drept 2 menn I bil I Lunden I Göteborg 2. september I fjor, bør dømmes til fengsel på livstid. Hun kaller drapene rene henrettelser og sier at mannen kom til Sverige for å utføre bestillingsdrap. Sveriges borgerlige regjering dropper å senke den kriminelle lavalderen til 13 år, det sier justisminister Gunnar Strømmer. Han viser til risiko for at reformen ikke ville fått flertall. Regjeringen vil likevel komme med et nytt forslag om at lavalderen settes til 14 år. Forsvarsminister Tore Sandvik sier han enig I at beredskapen I forsvaret ikke utvikles raskt nok. Det skjer etter at forsvarssjef Eirik Kristoffersen pekte på tidspress og mangel på materiell og ammunisjon. Sandvik sier Stortinget I tiden fremover skal vedta en forsterket langtidsplan og øke industriproduksjonen knyttet til forsvaret. Sparebanken Norge varsler kutt på opp til 120 årsverk I løpet av året. Samtidig sier banken at nye ansettelser skal holde antallet årsverk på dagens nivå. Endringene inngår I et transformasjonsprogram for å styrke konkurransekraften I et marked preget av økt digitalisering og press på rentenettoen. I Oslo tingrett ber aktor om 21 års forvaring for en 18-åring som tiltalt for drapet på en nattevakt ved et barnevernstiltak på Kampen I Oslo I fjor sommer.

0: Politiet etterforsker en voldshendelse som fant sted utenfor Flipper Café på Ranheim i Trondheim 17. mai. To menn i 20-årene har status som mistenkte, mens tre personer registrert som fornærmede. To av de involverte ble undersøkt ved St. Olavs hospital etter hendelsen, men skadeomfanget beskrives som begrenset. Politiet opplyser at de har god oversikt over det som skjedde utenfor kaféen etter vitneavhør og gjennomgang av overvåkningsvideo. Nå ønsker de å undersøke om det også kan ha skjedd noe inne på kaféen før slåsskampen. Politiet ber derfor personer som oppholdt seg inne på Flipper Café mellom klokka 16.15 og 16.30 på nasjonaldagen om å ta kontakt dersom de kan ha opplysninger i saken. Politikerne i Holtålen kommune er orientert om et erstatningskrav mot kommunen etter brudd på taushetsplikten, det skriver Arbeidets Rett. Saken ble behandlet bak lukkede dører i formannskapet tirsdag denne uka. Kravet kommer fra en tidligere ansatt, og påtalemyndighetene mener straffeskyld er bevist. Ordfører Dag Knudsen beskriver saken som vanskelig og sier det er uheldig at kommunen har havnet i denne situasjonen. Formannskapet skal behandle saken videre i et ekstraordinært møte 25. juni, der politikerne skal diskutere veien videre og et mulig vedtak. Kommunedirektøren har tidligere uttalt at kommunen ønsker å finne en løsning og peker på at saken har hatt store menneskelige omkostninger for de involverte. Vitenskapelig råd for lakseforvaltning advarer mot å sette ut laks for å styrke bestand, det skriver Trønder-Avisa. I en ny kunnskapsoppsummering konkluderer rådet med at utsetting kan gi flere fisk på kort sikt, men færre laks over tid. Forskning viser at anleggsoppdrettet laks overlever dårligere i naturen enn villaks, samtidig som utsetting kan gi reduserte genetiske variasjoner og øke risikoen for sykdomsspredning. Flere trønderske nyheter på nrk.no. Navnet mitt er Per Magne Moan.
1: Været presenteres av
2: Scandic Stiklestad
1: og
3: Internett og TV-leverandøren Neas.
0: Vi tar en liten titt på værvarslet for torsdag 11. juni, og da snakker vi selvsagt trøndervværet. Sør, sørvest bris, liten kuling på kysten. I ettermiddag minkende til skiftende bris, delvis skyet. Enkelte regnbyger, fra ettermiddag kan hende med torden. 16 grader i Trondheim og Steinkjer i dag, 15 i Oppdal og Selbu, 10 grader på Røros.
1: Programmet presenteres av
2: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
4: God ettermiddag, Nea Radio.
5: Det her er God ettermiddag på Nea Radio med Knut Inge Skjem.
4: Nea Radio.
6: Riktig god ettermiddag. Det har vært trøndertopp, og hvis du vil vite mer, lese mer, se mer og kanskje til og med stemme, så kan du jo gjøre det selvfølgelig på nearadio.no, våre nettsider, der finner du all informasjon om det. Vi skal i løpet av denne timen gjennom ganske mange, vi får besøk i studio. Det er fra Kurbadet på Meråker. Det kommer også besøk fra Høyre, storfint besøk, Høyres nestleder Henrik Asheim blant annet. Og vi skal snakke litt om helsetilbudene, de private helsetilbudene og anbudsprosessen rundt rehabiliteringsanleggene i Trøndelaget. Vi skal også til Stjørdal en tur, for i kveld så kommer Johanne Refseth, bedre kjent som psykolog med sovepose. Hun skal holde et foredrag på i Stjørdal i kveld på Scandic Hell klokka 18. Vi skal høre litt hva det foredraget der egentlig skal handle om. Og fylkeskommunen, de er i ferd med å utbedre veien gjennom Hestdalen. Det har ført til ikke så rent lite krangel, skal jeg si det. Så det skal vi også kikke litt nærmere på. Ellers så kommer Rod Stewart og Tina Turner, og Magnus Hestegrei, og Steve Miller. Ja, mange som tar turen, men først Magnus Ugla.

Har du, eller noen du kjenner, en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, og fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 12. juni.

0: 17-18 juli, racerfestival på Stiklestad camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
1: Nå er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
2: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Terje!
4: Ja, hva er det nå da?
3: Hela virker ikke, strømkontakten er helt svart.
4: Åja, ja, vent litt, jeg skal fikse. Jeg har noen greier borti.
3: Du skal ikke fikse noe som helst. Sist du skulle fikse, så ble vi nesten husløs.
4: Så vanskelig er det nok.
3: Jeg ringer Gule Elektro, jeg. De monterer sånn elbilladegreier, ser jeg.
5: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gule Elektro.
6: Husk Snåsa Game Fair, 19-21. Juni, Norges største villmarksfestival med over 100 utstillere, Barnas Game Fair, fiskekonkurranse, festivalcamp og store artister på kveldstid. Info og billetter på snasagf.no.
7: Er du våken? Det er på tide å våkne, for nå er vi snart i ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
8: I dag har Atsure Bil Ranheim åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Velkommen til oss, Atsure Bil Ranheim.
9: Straks skal det dreie seg litt om Meråker Kurbad, og det har jo vært en prosess rundt både anbud og mer til for rehabiliteringsinstitusjonene i Trøndelag. Og vi skal også få med oss nestlederen i Høyre, Henrik Asheim, til å fortelle litt om hva er det man tenker rundt dette her nå fremover. Men først, musikk fra Maroon 5. Dette er Heroin på Nea Radio.

0: Det var Maroon 5 det, og da skal vi gå over I helsebransjen, for vi skal få med oss blant annet lederen for Meråker Kurbad, Rita Halstadtrød Johansen. God ettermiddag.
1: Hei.
0: Hei, Sand. Velkommen til oss I Nea Radio.
1: Takk for det.
0: Ja, vi har også med oss Høyres nestleder Henrik Asheim. God ettermiddag, Henrik.
2: God ettermiddag.
0: Ja, velkommen. Hyggelig å være på Stjørdal.
2: Det er det alltid.
0: Det er det. Selv om du dessverre fikk trøndersommeren og mett I fleisen.
2: Ja, jeg sjekket jo yr før jeg dro, ja. Og det var sol og sommer, og så landet jeg, og så regnet det litt, men det vel sånn. Det switcher vel.
0: Vi har også med oss en brukerrepresentant for Meråker Kurbad med oss I dag. Nå skal jeg se om jeg finner navnet også. Lisbeth Buland heter du, velkommen.
3: Jo, takk skal du ha.
0: Det har vært en lang og rar prosess for dere som driv I rehabiliteringsbransjen. Rita Halstadtrød Johansen, du har tidligere sagt at denne prosessen har vært langtekkelig, uforutsigbar og preget av hardt prispress. Har det vært en tøff høst og vår, og føler man nå omsider kom frem til noen ting?
1: Det har det vært, og jeg logget meg inn I anskaffelsesportalen I dag, så står det at det 651 dager siden anbudet åpnet. Mm. Så det lang tid, og det har vært en krevende prosess å stå I, fordi at det har vært så mye endringer underveis, og med forlengelse, avtaleinngåelsene har blitt utsatt, og karenstid og vedståelsesfrister har blitt forlenget atskillig mange ganger på de to årene her.
0: Vi har jo selvfølgelig hørt mest egentlig om Kastvollen på Inderøya, vi har hørt mye om Unicare oppe I Røros, men med andre aktører har vært, skal vi si, like hardt rammet eller mye rammet som for eksempel dere I Meråker?
1: Det har vi. Det jo et nedtrekk på rehabiliteringsfeltet på cirka 27% regnet I penger. Så det påvirker jo alle delytelsene I anskaffelsen, og så det jo ulik strategi man har I de ulike institusjonene på hvordan man skal gå ut og håndtere, om man skal gå ut med saken I media eller ikke også. Men det jo mange flere enn Røros og Kastvorn også som rammet av det her.
0: Jeg bare lurer på det, hvis vi skal gå til dem som faktisk bruker disse tilbudene. Lisbeth, du jo brukerrepresentant, og har jo da brukt Meråker Kurbad. Hvordan har det vært egentlig for dere som skal bruke de tilbudene her, at diskusjonen har rullet og gått, og man ikke helt vet om man får beholde tilbudet sitt? Har det vært vanskelig?
3: Det har det, fordi at rehabilitering betyr veldig mye for den pasientgruppa som... Jeg representerer I hvert fall som reumatikere. Mm. Det kan bety det å kunne stå I jobb, eller det kan bety det å ha en verdig hverdag. Det kan bety det å kunne bo hjem lenger, og det har noe med den der stoltheten med å rett og slett klare seg selv og ha et fint liv.
0: For ditt vedkommende, hva har Meråker Kurbad betydd for deg personlig?
3: Det har betydd veldig mye. Jeg har hatt perioder der jeg veldig dårlig. Der å komme opp på Kurbadet, få den hjelpen som trengs, har egentlig betydd alt da.
0: Når du hører slike historier, Henrik Asheim, som da nestleder I Høyre, såkalt opposisjonen på Stortinget.
2: Ja, det
0: er en tid for rart, Henrik. Ja, hva gjør slike historier med deg og dere som sitter på Stortinget og skal bestemme dette her?
2: Det gjør veldig inntrykk, fordi dette har jo pågått helt riktig I to år, og det har vært veldig stor usikkerhet, og det finnes så mange aktører som ideelle, noen private, som ønsker seg mest av alt egentlig forutsigbarhet. Jeg tror nesten det det viktigste, å vite hva du har å jobbe med. Og så har det vært så mye frem og tilbake og håp og spredt. Og det andre som vi har vært kritiske til, det har vært at I disse anbudene så har man vektet pris mye høyere enn kvalitet. Det kan se veldig lurt ut på et budsjett, helt til du da ender opp med at noen som på rehabilitering må tilbake I nye runder, for eksempel, fordi kvaliteten ikke god nok eller godt nok tilrettelagt. Og da blir det, for helt ærlig, også dyrere for staten. Så, så det en kortsiktig måte å tenke på. Da,
0: men dette jo også, skulle man tro, høyere politikk da. Å kjøpe tjenester for, av private for lav pris for å spare staten utgifter.
2: Nei, vi for å bruke både ideelle og private, men det handler jo ikke først og fremst om å spare penger. Vi la jo inn I vårt budsjett og stemte også for at man skal vekte kvalitet høyere enn det man gjør nå, og pris mindre viktig. Men det som fordelen med å ha flere alternativer enn bare det offentlige, det at du får et mangfold I tilbudet, og at man kan spesialisere seg på noen type pasientgruppe, for eksempel. Det jo, det må jo være det viktigste, og det gir oss en større valgfrihet selvfølgelig for de som trenger behandling.
0: Dette ble på mange måter en prestisjesak også for regjeringen, men man gikk på et tap I det reviderte nasjonalbudsjettet, så fant man likevel midler. Til å redde flere av disse, ikke bare her I Trøndelag, men over hele landet.
2: Ja da, og det har vært, men jeg mener at dette har bare vært toppen av kransekaka på enda mer rot egentlig. Jeg skjønner jo at det at man da får en løsning for seg selv, det bra, men hvilken forutsigbarhet gir det da? At noen som har en god lobbyist, eller kjenner noen som sitter I forhandlingsrommet, de får fortsette, I stedet for at man har forutsigbare langsiktige anbud som gjør at du vekter kvaliteten høyere, vet hva man har, og man konkurrerer på like vilkår, det blir veldig tilfeldig.
0: Var det vanskelige forhandlinger med regjeringen I det reviderte budsjettet?
2: Det så ut til å gå ganske greit, for det det, og de ble jo, satt jo ikke jeg inn I der da, jeg får jo være med der, men de brukte jo 5 milliarder kroner mer, og da det jo lettere å bli enig, selvfølgelig.
0: Var det en gledens dag, Rita Halstad-Trøe Johansen, da man omsider ble enig?
1: Ja og nei. Jeg tenker jo det at man går inn og styrer bevilgningene rettet mot enkelte delytelser. Det fint for de delytelsene, men det mange andre delytelser enn kreft og nevrologi også, som også trenger bevilgninger frem I tid.
0: Vi skal snakke litt mer om Meråker spesielt nå etter hvert, men vi må nesten ha litt musikk også. Her Ingrid Vårvik.

0: Det var Ingrid Vårvik, det med bare en mann, og det høres nestleder Henrik Åsheim også. Er du,
1: det er bare, det er bare.
0: Nei, det kan være komplisert det. Vi har besøk av Henrik Åsheim fra Høyre, og lederen for Meråker Kurbad, Rita Halstad-Trø Johansen, samt brukerrepresentant Lisbeth Buland. Og vi har pratet litt om ombudsprosessen frem mot at man faktisk fikk da beholde mange av rehabiliteringstilbudene rundt omkring i Norge etter det vedtaket som ble gjort i forbindelse med revidert statsbudsjett. Men fremtiden, Rita Halstad-Trø Johansen, Meråker Kurbad, det jo en institusjon for, i hvert fall for oss i den sørlige delen av Trøndelag. Hvordan ser fremtiden ut?
2: Jeg tenker fremtiden noe vi skal innrette oss etter og jobbe mot behovet som inne i fremtiden. Det flere eldre, det mer med at vi blir stadig eldre og lever lenger, medfører at man også kommer til å stå i mer sykdom. Sånn at vi som en ideell virksomhet må jo innrette oss til behovet inn i fremtiden. Så det å få landet avtalen som nå, så må vi jobbe mer strategisk. Hvor skal veien videre gå? Ja. Man ser jo at det sårbart å ha hver kun en avtalepart, at det Helse Midt-Norge som finansierer oss. Kanskje skal man se på, er det andre muligheter vi kan se, og marked vi kan se inn på.
0: Er det vanskelig? Altså når man aller helst vil jobbe med det man kan og det man vil, og så må man i tillegg jobbe strategisk oppimot politikere og andre beslutningstakere.
2: Ja, det er utfordrende det også, for man har jo en daglig drift å ivareta også, men så er vi jo sammensatt med ulike roller og fagpersoner, sånn at jeg som daglig leder har jo en mer utadrettet rolle, og så har jeg ledere og fagpersoner som tar seg av den daglige driften opp imot pasienter, og det ligger jo i en, uansett hvilken virksomhet man jobber i, så tror jeg man må jobbe strategisk for å se inn i glasskula hvor behovene fremover, og bruke tid og ressurser på endring for å tilpasse oss. Vi vet at det blir færre fagpersoner fremover, så en sånn tanke jo at vi skal hjelpe flere med de fagfolkene vi har i dag.
0: Ja, det jo noe å se, kule å se inn i det, Henrik Åsheim, for som Rita sier, det blir mer eldre mennesker, og det blir mindre fagfolk.
1: Ja.
0: Hvordan skal vi ruste opp det kommende helsevesenet vårt?
1: Nei, dette en av de store krevende spørsmålene, for det ikke først og fremst penger vi kommer til å gå tom for, det helt riktig, det folk, altså vi har ikke nok mennesker til å gjøre det. Samtidig så det en del ting som fungerer bedre. Jeg tror flere eldre kommer til å bo hjemme lenger, og da trenger man den typen helsetjenester som gjør at du kan bo hjemme lenger, i stedet for at flere må på sykehjem. Det en veldig fin måte, både selvfølgelig avlast at du mangler folk, men det også bedre velferd for veldig mange eldre. Du ønsker jo egentlig å bo hjemme så lenge som mulig. Så det en av tingene man kan gjøre, og man har også mye velferdsteknologi som kan avlaste folk, gjør at du får mer privatliv som eldre selv, men at det noen som følger med hvis noe skulle skje. Så det mange sånne muligheter.
0: Det handler jo, riktig nok som du sier, vi går ikke tom for penger, men penger må man jo uansett ha for å finansiere dette her, og det en tungrodd modell da. Man har helseforetakene, man har staten, man har kommunene, altså det veldig mange å forholde seg til.
1: Ja.
0: Og nå mener jeg og erindrer at man har gått til valg på at ting skal bli litt enklere.
1: Ja, det burde det absolutt bli, og du var helt rett i det. Det kom en rapport fra Riksrevisjonen i går, som viste at veldig mange kommuner ikke forberedt på den eldrebølgen som kommer. Og det betyr at så man må selvfølgelig lage mer sømløse systemer, og jeg tror veldig at kommunene de gode på å drive eldreomsorg, men det å ha reelle alternativer som har langsiktighet og forutsigbarhet, og som spesialisert på for eksempel rehabilitering som vi har her, det trenger vi mye mer av, i stedet for at alt skal flyttes til kommunene, for eksempel, som enkelt argumenterer for.
0: Ja, for man har jo, de ulike partiene tar jo litt eierskap til ulike saker. Jeg tror kanskje jeg kan tipse deg om at helse er up for grabs.
1: Ja, det tror du rett i.
0: Så da det bare å ta tak. Vi kan runde av litt med å snakke med de som faktisk da skal bruke dette her. Fremtiden for slike institusjoner som Meråker, Lisbeth Bulland, du har førstehåndskjennskap. Altså behovet, det bare øker.
3: Det øker. Og det har litt med måten, kan skal si da, at det veldig greit at ting blir avgjort nå, sånn at folk vet hva de har å forholde seg til.
0: Mm.
3: For det første så skal det ganske mye til for å få rehabilitering. Det er ikke noe som du bare går til legen og sjekker ut. Og for det andre så er jo avslagsprosenten ganske stor. Og det er mange som ikke hverken har ressurser eller kanskje ikke vet om ankemuligheter. Det kommer til å bli flere og flere som har behov for rehabilitering. Litt bekymret over det anbudet som er nå i forhold til pasientbiten. Det blir kortere opphold. Det dreier mer mot dag i stedet for døgn. De fleste som kommer inn i det rehabiliteringsforløpet, de har faktisk behov for den tida som ligger i anbudene som er eksisterende med 3 uker. Det tar litt tid for å komme seg inn i rutinene på et rehabiliteringssenter. Du kommer kanskje å ha med deg en sekk med forskjellige ting som skal prosesseres før du er i stand til å motta rehabiliteringen. Sånn at, som sagt, veldig åpen for endringer, for all del, men litt skeptisk også.
0: Forutsigbarhet er vel stikkordet her, yes, Henrik?
1: 100%, og det er, ikke sant, det er fagmiljøer som skal vite at de har jobb, men så slutter de å gjøre noe annet. Mm. Og det er pasienter som må vite at tilbudet de får, det fortsetter å være der.
0: Vi får satse på at de politiske av oss kan ta litt grep om det. Takk for at du kom, Henrik Asheim, nestleder i Høyre. Rita Halstad-Trø Johansen, leder for Meråker Kurbad, og Lisbeth Bulland, som er brukerrepresentant. Vi skal til Sverige. Dette er Eagle Eye Cherry.

0: steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
1: 0909. Jolle, burger jeg godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
2: Elsker du å kjenne akkurat reise? Trenger du å få kopp topplokket for å blisse ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
3: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
4: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
5: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
6: Nea Radio, verdens beste trønderradio.

Steve Miller Band med The Joker. Vi skal til Trondheim. Det har vært flere strømbrudd I byen nå I ettermiddag. Over 1100 personer uten strøm. Blant annet rådhuset mørklagt. Det har det vel vært fra før, vil mange si, men nå ble det I hvert fall plutselig mørkt, sier Vegard Sem, som politisk rådgiver for byrådsleder Kjetil Reinskau til Adresseavisen. Feilen ble oppdaget sånn 2:10 cirka, og skal etter plan være utbedret klokka 17. Det strømbrudd også andre steder, områder rundt Klett, Leinstrand og Ringvål, også den skal utbedres innen klokka 17, skriver Tensio på sine nettsider. Og strømbruddet I Trondheim, det jo da I midtbyen, kan du se, fra Marien og innover mot vår Fruskirke, så det jo ganske mange steder blir rammet akkurat I dette området her. Vi skal følge med litt på dette utover ettermiddagen. Maren Lane, hun drømmer tilbake til MDI, den aller, aller første bilen sin. My first car.

Maren Lane med First Car, min første bil, det var en Fiat, bare så det sagt. Vi har vært inne om at det deler av midtbyen I Trondheim som mørklagt. 1100 personer skal være uten strøm, eller abonnenter det vel egentlig det snakk om da. Feilen kom rett over klokka 2, og tenns jo beregnet at strømmen skal være tilbake klokka 17, og så det også flere kunder som strømløs sør I Trondheim fra området Klett og vest over mot Gaustad på Byneset. Her blir det også fikset opp innen I femtida, melder Tensio. Det jo litt problemer med dette her. Har det rammet noen trafikale forhold da, I Trondheim, skal vi tro? Hun tenker meg at trafikklysene fungerer sikkert fordi det I hvert fall ganske sånn greit med trafikkavviklingen I Trondheim I Indre By, og det ser for så vidt ut som det ganske grei trafikkavvikling de fleste steder. I øyeblikket det en del kø fra innkjøringen til Skjørdalen og fremover mot Værnes. Har ikke fått noe beskjed om hva som har skjedd akkurat I det området. Vi bare leser at det, på trafikkflytskjermen vår at det går ganske smått da, fra innkjøringen til Skjørdalen og fremover mot Værnes og obs på det når du kommer den veien. Skal ta en litt grundigere sjekke på trafikken når rushet setter inn litt senere. Nå, musikk fra Beist, og de har jo sine ting å stri med de også, blant annet. Her kommer de jo med en liten tips til et fremtidig yrke.

0: Fra vårt eget verksted produserer Egil A. Stjern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelt rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespid, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil A. Stjern. Vi treffes på Agrisjå. Egil A. Stjern, utstyr produsert for norske bønder.
1: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countrykveld med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
2: Trenger du Midt-Norges beste elektriker? Vi spesialister på grønne løsninger, fra elbillading til hurtigladere for lastebiler og anleggsmaskiner. Vi leverer fremtidsrettede systemer som gir deg et forsprang i markedet. Med Kvål Elinstallasjon AS får du pålitelighet, bærekraft og den beste servicen i bransjen. Ring oss i dag på 72 85 27 00. Kvål Elinstallasjon AS. Vi lader fremtiden.
3: Lørdag 13. juni skjer det på torget i Stjørdal. Da samles flere lokale bilforhandlere til stor nybilutstilling fra klokka 10 til 14. Kom og se mange flotte modeller, slå av en bilprat og finn din neste favoritt. Nybilutstillingen på torget i Stjørdal, lørdag 13. juni klokka 10 til 14.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Haltdalsrevyen tilbake med revyen Lys i alle grender i Haltdalen samfunnshus 11. 13. og 14. juni klokka 19. Her blir det alt fra gubbtrim til robotstyrte sykehjem og dansbandet Bård Arnes. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller i døra hvis det ikke er utsært. Kjøp billett og kom, det her blir artukt. 12. og 13. juni blir det dansefest i Småland på Frosta. Fredag spiller Livets glade gutter, og lørdag spiller Comebacks. Det er 18 års aldersgrense, 250 kroner inngang. Møt opp for en trivelig aften eller to. Arrangør er Småland Vel. PS, det er muligheter for bobilparkering.
6: Mea Radio.
7: Klokka den nærmer seg 15 med stormskritt. Vi skal få nyheter og vær her på kanalen, men først musikk fra Hearts on the Run.

0: Nea Radio. Klokka 15.
1: Norge kan snart bli en del av EUs helseunion. Statssekretær Usman Ahmad Mushtaq I helse- og omsorgsdepartementet sier en avtale kan være I sikte før utgangen av året. EU opprettet helseunionen I 2022 for å styrke beredskapen etter koronapandemien. Aktor Karin Lindell mener en nordmann, tiltalt for å ha drept to menn I bil I Lunden I Göteborg 2. september I fjor, bør dømmes til fengsel på livstid. Hun kaller drapene rene henrettelser og sier at mannen kom til Sverige for å utføre bestillingsdrap. Sveriges borgerlige regjering dropper å senke den kriminelle lavalderen til 13 år, det sier justisminister Gunnar Strømmer. Han viser til risiko for at reformen ikke ville fått flertall. Regjeringen vil likevel komme med et nytt forslag om at lavalderen settes til 14 år. Forsvarsminister Tore Sandvik sier han enig I at beredskapen I forsvaret ikke utvikles raskt nok. Det skjer etter at forsvarssjef Eirik Kristoffersen pekte på tidspress og mangel på materiell og ammunisjon. Sandvik sier Stortinget I tiden fremover skal vedta en forsterket langtidsplan og øke industriproduksjonen knyttet til forsvaret. Sparebanken Norge varsler kutt på opp til 120 årsverk I løpet av året. Samtidig sier banken at nye ansettelser skal holde antallet årsverk på dagens nivå. Endringene inngår I et transformasjonsprogram for å styrke konkurransekraften I et marked preget av økt digitalisering og press på rentenettoen. Argentinas seiersrekke gir ny FIFA-ranking. Den regjerende verdensmesteren igjen på topp. Norge ligger fortsatt på 31. Plass etter 3-1 over Sverige og 1-1 mot Marokko. Spania beholder andreplassen, mens Frankrike bytter plass med Argentina. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Her trønderske nyheter.

0: Rødveien for smalt å fungere for landbruket. Småbruker Jan Moen sier til avisa Fjellom at den planlagte bredda på 5,5 meter vil skape problemer for traktorer, mjølkbiler og annen tungtransport. Moen sier usikkerheten holder han våken om natta, og han frykter at en smalere vei vil gjøre det mindre attraktivt både å drive gård og bo i dalen.
1: Det blir jo en enfeltsvei, og det det som blir problemet mot oss, for vi ser ikke noen løsning i all den frakta vi driver på med om sommeren. Vi har tunge lass, og hvis du skal ut på veikanten nå, så vet jeg ikke hva som skjer, altså.
0: Fylkeskommunen avviser kritikken og sier til Fjellom at den ferdige veien vil være en oppgradering. Politiet etterforsker en voldshendelse som fant sted utenfor Flipper Café på Ranheim i Trondheim 17. mai. To menn i 20-årene har status som mistenkte, mens tre personer er registrert som fornærmede. To av de involverte ble undersøkt ved St. Olavs hospital etter hendelsen, men skadeomfanget beskrives som begrenset. Politiet opplyser at de har god oversikt over det som skjedde utenfor kaféen etter vitneavhør og gjennomgang av overvåkningsvideo. Nå ønsker de å undersøke om det også kan ha skjedd noe inne på kaféen før slåsskampen. Flere trønderske nyheter på nyradio.no. Navnet mitt Per Magne Moan.
2: Været presenteres av
3: Scandic Stiklestad
2: og
4: Internett og TV-leverandøren Neas.
0: Da tar vi en liten titt på fredagsværet i Trøndelag. Sørøst bris fra ettermiddagen, nordøst opp i frisk bris på kysten, oppholdsvær og perioder med sol. Fra om ettermiddagen enkelte regnbyger kan også hende med tordenvær. Og det er litt stigende temperaturer fredag, 20 grader i både Steinkjær og Selbu, 19 grader i Trondheim, Oppdal 16, Røros 13 grader.
2: Sendingen presenteres av
3: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
5: God ettermiddag, Nea Radio.
6: Det her er God ettermiddag på Nea Radio med Knut Inge Skjem.
7: Fortsatt god ettermiddag denne torsdagen 11. juni. Vi kan starte med de dårlige nyhetene med en gang. Helltunnelen er stengt i begge retninger, og det betyr lange køer i området. Det er omkjøring om Gjevingåsen, og det er skiltene. Årsaken skal være en kabel som henger ned i tunnelen. Entreprenør er på stedet, og kan ikke si noe om hvor lang tid det her eventuelt tar. Det fører jo til at trafikken står fra før avkjøringen til Stjørdal. Hele E6-en bort til omkjøringen ved Værnes der, og så er det ganske tett og saktegående over Gjevingåsen og forbi Muruvik, sånn cirka, så der må du beregne ganske lange tid, ellers så begynner det å ta seg opp i trafikken denne torsdags ettermiddagen, ser vi. Det går litt sakte på omkjøringsveien rundt Trondheim også. Vi skal se nærmere på det i litt senere i timen, men Helltunnelen er altså stengt i begge retninger, så det er omkjøring over Gjevingåsen. Det fører til lange, lange, lange køer i området. Så det skal vi prøve å se litt på. Vi skal også til Hessdalen, ja, der krangles det om vei. Fylkeskommunen er i ferd med å utbedre veien, men blir den bred nok? Nei, ikke alle er enige i det. Og i kveld så kommer Johanne Refseth, bedre kjent som psykolog med sovepose, til Stjørdal. Der får du et foredrag og noen tips om hvordan du kommer deg over dørstokkmila. Og det er nok tips noen hver kan ha bruk for. Vi er også mange som drømmer oss tilbake til 80-tallet. Back to the 80s, en av de er Aqua.

Aqua var det med Back to the 80s. Vi gjentar at Helltunnelen er stengt i begge retninger. Det melder statens veivesen. Det skal være en kabel som henger ned i taket der. Entreprenør på stedet, og det da omkjøring over Gevingåsen, og det fører til lange køer. Den køen den starter lenge før du kommer til Stjørdal, ikke lenge da, men rett før du kommer til avkjøringen til E14, og så strekker den seg nå fremover der, og så det ganske saktegående over Gevingåsen og hele veien forbi Murvik, så vær obs på det dersom du kommer i den en eller annen retning og skal forbi Stjørdal. Det tar lang tid, og vi ser også at det begynner å dra seg til med trafikk også på omkjøringsveien utenfor Trondheim, så går det ganske sakte hele veien.

0: alt det som du var.
1: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 er som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: Norges største villmarksfestival er tilbake. 19. til 21. juni fylles Snåsa med over 100 utstillere, foredrag, opplevelser, skyteshow, FMX-show og aktiviteter for hele familien. På Barnas Game Fair blir det stor satsing på aktiviteter og opplevelser for de minste. Og på Snåsavatnet kan du bli med i fiskkonkurransen, der en av deltakerne stikker av med 150 000 kroner. Og når kvelden kommer, da står noen av Norges største artister på scenen, med blant andre Madeleine, Staysman, Magnus Hestegrøy og Rotlaus. Sett av helga 19. til 21. juni. Info og billetter finner du på snasagf.no.
3: På Hamrali.
4: Sol, semester og perfekt tid for något gott. Hos Hamra Livs väntar kalla drycker, färska varor och massor av sommargodis, läsk, snacks och glass. Stanna till på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för sommartips och erbjudanden. Sväng inom Hamra Livs på din Sverigesresa.
5: Sväng inom Hamra Livs.
6: Besök Jan Kåres bil Hochwald. Brukt bilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
7: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countrykveld med Catwagon, North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com.
8: Nea Radio.

0: Det var Satellite med Nena, det som vant Melodi Grand Prix i sin tid. Gjorde hun vel med den låta her, jeg husker ikke helt når det var, men det ligger noe tilbake i tid. Vi skal til Hessdalen, der fylkeskommunen er i ferd med å utbedre veien, og det her har ført til utfordringer for blant annet næringslivet i bygda, som mener veien blir smalere enn det den var tidligere. Fylkeskommunen på sin side mener bønna i bygda bruker maskiner og utstyr som er langt over det som er lovlig å bruke på veien. Gårdbruker i Hessdalen Jan Moen sier til avisa Fjelljom at han vurderer å legge ned gårdsdrifta på grunn av alt styret med veien.
1: Det blir jo en enfeltsvei, og det er det som blir problemet hos oss, for vi ser ikke noen løsning i all den frakta vi driver på med om sommeren. For vi kjører jo flere hundre lass att og frem i Hessdalen, ifra mange gårder og seteroller, og det er vanskelig å møte biler. Vi har tunge lass, og hvis du skal ut på veikanten nå, så vet jeg ikke hva som skjer. Altså.
2: Det er jo en grusvei, fylkesveien fra midten av Hessdalen og innover, videre innover, så er det jo grusvei, og det har det jo alltid vært. Har det vært så bra, skulle jeg si, til her da?
1: Nei, han har jo en historie fra 1930-tallet, den veien her. Og det ble ikke gjort noen ting når asfalten ble lagt frem til butikken. Og da skulle det komme asfalt på resten av. Men det er jo ikke gjort. De har jo ikke penger. Og det er det jeg står til. Og da begynner de da å greve inn den fundamentet på veien der. Og så legger de ut et grus ut på kanten. Og det fungerer ikke. Så fylkeskommunen gjør en veldig dårlig jobb.
2: Det står jo også i Fjellom i dag at da fylkeskommunen mener dere gårdbrukere der da, næringslivet, kjører med utstyr og maskiner som er langt over det som er lovlig. Har dere rett og slett kjørt Sundvegen i Hessdalen?
1: Nei, vi har ikke gjort det, nei. Men en vei som er snart 100 år, han krever litt vedlikehold med den trafikkøkningen som har vært de siste 40 årene. For 20 år siden så ble det bygd 40, nær 40 hytter inn med jungen. Og du ser jo den trafikken som øker. Pluss at vi har, så sagt har vi utstyr, men det er jo lovlig utstyr vi har. Vi har jo skiltet traktorer og redskap. Så det er ikke noe gærlig til det.
2: Så du går, står ikke inne for den påstanden om ulovlig stort og tungt utstyr?
1: Nei, langt ifra. Vi kjører lovlig alt sammen.
2: Du sier til Fjellom i dag at du vurderer faktisk å gi det som gårdbruker etter mange år. Kan du nesten si at det er et livsverk du har lagt ned innerst i Hessdalen?
1: Ja, det har vært noen år med jordbruk, ja. Og jeg ser jo det at det her går jo bakover. Det blir jo en sinke åttes til gangs og kjører ut til noen møtefelt da, hele tiden. Og det går ikke an i dag. Jordbruket har krav på seg at det skal gå fort unna. Og vi har større maskiner, vi har mer dyr for å overleve her. Det er jo den spindelen som går her da.
2: Mm. Og det at dere skulle få nye veg da, eller i hvert fall pusse opp vegen, det er vel i utgangspunktet en glad nyhet som kanskje er med å stimulere til å kanskje satse litt lenger også?
1: Absolutt, men det her blir ikke noen vei, her blir en enfeltsvei. Med sannsynligvis noen utkjøringer, og det går ikke. Det går ikke,
2: altså. Hva slags svar får dere da, fylkeskommunen da, altså, på at de gjør vegen så smalere enn til der?
1: Nei, de påstår at 5,5 meter er bra nok vei hos oss.
2: Og før var han?
1: Ja, han er jo bredere enn det, han er jo kanskje 6 meter og litt mer også. Men han hadde jo et fundament ut med kanten, så vi kunne jo kjøre på kanten, men det kan ikke vi gjøre noe.
2: Får dere svar da, fra fylkeskommunen på hvorfor?
1: Nei, det er snakk om penger. Det har jeg kontaktet i fylkesstyret, i samferdselsstyret, og det er penger det står på. Og da er det vi i distriktet som må li. Og her blir ikke infrastruktur, her blir det utfrastruktur, altså. Det er det som er problemet her. Her blir ikke noen bosatt seg med den veistandarden vi får.
2: Du er jo ikke den eneste gårdbrukeren inne der heller. Hva sier næringen, bortsett fra Jan Moen da? Er dere ikke enige?
1: Helt enige, og det er mange som har kommet åt meg, og både på telefon og ellers, at det her går ikke an. Her blir bakover. Vi går baklengs i fremtiden.
2: Bortsett fra å gå og snakke med presten, hva gjør dere? Kan dere, finnes det hele tatt ting dere kan, kan gjøre?
1: Ja, vi har jo vi har kontaktet ordføreren. Og som sagt så har jeg snakket med fylkesstyret, og de sier at de skal ha et ekstraordinært møte her i slutten av juni. Da får vi se da om det blir noe bredere vei til det, men det tviler jeg på.
2: Så dere har jo med dere fylkespolitikere, kan vi jo lese i avisa?
1: Absolutt, ja, faktisk. En som tok opp tråden og tar kontakt med toppledelsen.
2: Det betyr at dere har ikke gitt opp?
1: Det er langt ifra ikke gitt opp, altså her, her må vi få en mye bedre løsning på. Absolutt.
0: Det sa gårdbruker i Hessdalen Jan Moen. Fylkeskommunen avviser kritikken og sier til avisa Fjelljom at den ferdige veien vil være en oppgradering. Reporter her, det var Per Magne Moen.

0: Lørdag 13. juni skjer det på torget i Stjørdal. Da samles flere lokale bilforhandlere til stor nybilutstilling fra klokka 10 til 14. Kom og se mange flotte modeller, slå av en bilprat og finn din neste favoritt. Nybilutstillingen på torget i Stjørdal, lørdag 13. juni klokka 10 til 14.
1: Noen dager starter helt perfekt. Og andre dager...
2: Og her, dyra det. Yeah, flaks. Der ble postkassa førtidspensjonert og gitt.
1: Ja, flaks er bra, men det er dårlig å stole på som forsikring.
2: Tror mest deg må få ordnet en gjerne personforsikring og finne jeg som ligger der og skrangler.
1: Personforsikring fra Haltdalen Sparebank gir deg og familien din trygghet. Når hverdagen plutselig tar en sving du ikke så kom. Haltdalen Sparebank. Trygghet. Midt i hverdagen. Leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
3: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
4: Leter du etter ekte norsk kjøtt og spekemat med smak av Trøndelag? I vår lokale butikk på Halsan i Levanger finner du håndskåret kjøtt under eget merke. Og våre prisvinnende spekevarer som gullvinner blant spekekjøtt og bacon. Vi tar også imot slakt fra jegere, foredler vilt og leverer spesialprodukter til restaurantbransjen. Bestill spekematpakker til selskap, eller stikk innom for kvalitetsprodukter rett fra gården. Halsan kjøtt, kun 1 kilometer fra Magneten kjøpesenter.
5: Hei, Paul fra Liv Laga her. Har du kommet på å kjøpte billett til 10-årsjubileumet vårt 11. juli? Hvis ikke, gå inn på billettbestillinger.no før det er for sent. Ha en fin dag!
6: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap.
7: Rysbilgass 090
8: Nea Radio.

Ingeborg var det med vise ved Vindens Enger. Unnskyld, tidligere i dag så har jo Helltunnelen vært stengt I begge retninger, åpen igjen nå, og det var jo lange, lange, lange køer på stedet da dette skjedde. Og da passet det vel sånn egentlig relativt, I hvert fall perfekt, at vi tar en liten kikk på trafikken. Ja, det Helltunnelen som har vært problemet I ettermiddag. Nå åpner igjen nå da, men det var jo omkjøring over Gjevingåsen, og det førte jo til at det var en periode ganske lang kø gjennom der. Det fortsatt en del trafikk, så det har ikke løst seg helt opp over Gjevingåsen ennå, ser jeg. Det også litt rann trafikk fra Stjørdal og innover E6-en, og mer blir det når du kommer til veiarbeidsområdene der, så det går sakte mellom Stjørdal og Trondheim I øyeblikket. Det også saktegående på omkjøringsveien utenfor Trondheim. Det nærmest full stans I området rundt Tunga, så det går smått nedover P6-en forbi byen. Har også begynt å ta seg opp ganske kraftig med trafikk I Midtbyen. Helgesetergata, der går det jo smått. Det samme gjør det oppe på Lade, og så ser vi at 706 fra Ilsvika og via Rockheim og ned mot Nyhavna der, går det også ganske så sent. Det samme gjør det for så vidt lenger ned mot sluppen på 706. Det generelt en del kø av og på E6-en akkurat nå går smått også nedover Kolstadveien, ser jeg. Utover E39 ser det mye greiere ut. Ingenting å melde der, heller ikke på E6 videre sørover. Ser vi på E6-en nordover, så ser det rimelig kurant ut hele veien. Vi kan ta med oss akkurat hvordan det ser ut forbi Ringleire, men det ser ikke ut som det har blitt så veldig mye trafikk der ennå, så da ser det fint ut hele turen frem til Steinkjer.

0: Norden.
1: Ja, det var foreigner det med Say You Will. I kveld så kommer Johanne Refseth, bedre kjent som psykolog I, med sovepose til Stjørdal. Der skal hun holde foredraget tøffere enn du tror på Scandic Hell klokka 18. Et foredrag som handler blant annet om hvordan man kommer seg over den berømte dørstokkmila. Foredraget tips og triks til hvor man kan starte hvis man har noe man vil gjennomføre, forteller Refseth.
2: Jo, dette her jo foredraget som på en måte kortversjonen av boka mi. Jeg har skrevet en bok som heter Tøffere enn du tror, og som handler om... Ja. For å si hele historien da, jeg jo fra Hedmarken. Mm-hmm. Jeg slekt fra Trøndelag forresten nå da. Men I hvert fall halvparten Hedmarking, ordentlig ekte Ludvig fra Flåklypa. Ja. Og så den andre siden av meg en slags hodeløs eventyrer.
3: Ikke sant.
2: Litt min Lindre Nansen da, som min... andre del av slekta som fra Island.
3: Ja.
2: Så den her, det liksom var født på den kombon der, på ene siden har slags hodeløst forhold til eventyr, vil gjøre veldig mange ting, har ingen risikovurdering I det hele tatt, og så på andre siden være en Ludvig fra Flåklypa som alle mulige bekymringer, tenk over, vil egentlig helst gjemme seg I kjelleren og
3: Ja.
2: Den her tosidigheten har vært en utfordring hele livet. Så liksom det foredraget her egentlig en sånn innføring I, det jo innføring I, ja, tips og triks til liksom, hvor starter du da hvis du har et eller annet du har lyst til å gjennomføre da. Om det å tørre å si meningen din på jobb, eller tørre å si nei, eller om du har lyst til å gå Norge på tvers, eller... si opp jobben din og søke en annen jobb. Ja. Altså uansett hva det du gjerne vil da, så ja. Her det masse gode tips og triks til hvordan du skal nærme deg dette her da.
3: Som jeg forstår det da, så du trenger ikke å være, det ikke friluftsliv det snakker om, det her foredraget for alle?
2: Nei, dette ikke spesifikt for friluftsliv. Det alltid litt vanskelig for meg, fordi at jeg heter psykolog og såpås, men jeg skriver egentlig om alt innen psykologi, så dette her dette ikke spesifikt for friluftslivet helt tatt. Det spesifikt for alle som liksom verker at jeg har lyst til å komme dit, men av en eller annen grunn så kommer jeg ikke dit. Og jeg trenger ikke nødvendigvis være at du redd for det heller, men veldig mange gjør det motsatte, at du liksom, vi har et mål, og så bare gjør vi det ikke.
1: Det var Johanne Refseth, psykolog I sovepose. Hun ble intervjuet av Stine Marie Larsen fra Stjørdalsnytt, og du kan lese mer på Stjørdalsnytt sine nettsteder. Og dette foredraget det altså på Scandic Hell I kveld klokka 18.

Det var emnesida det med chandelier, og i kveld så begynner jo fotball-VM. Endelig så er vi i gang, og det starter med i Mexico City, i hovedstaden i Mexico på mektige Estadio Azteca, med kapasitet til 87.523 tilskuere, og alle vil nok være på plass på åpningskampen mellom Mexico og Sør-Afrika klokka 21, eller klokka 9 i kveld. Når det gjelder Norges del, så er det jo ikke før den 19. at vi skal spille første kamp mot Irak. Så. Men i dag da, så starter omsider denne kampen da, og VM. Og jeg gleder meg lenge, 4 år, ventet til det skal skje noe her. Mexico og Sør-Afrika er i gruppe med Sør-Korea og Tjekkia for øvrig. Så endelig så er det VM igjen. Og det må vi markere.

0: du våken? Det på tide å våkne, for nå vi snart I ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
1: I dag har Atsure Bil Ranheim åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Velkommen til oss, Atsure Bil Ranheim.
2: Husk 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kultar.no.
3: Se på det her da. Det kjøttkak og lasagne og kløpp. Se brunsausen.
4: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset I Selbu.
3: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
4: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
3: Se på det her da.
5: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen. Det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
6: Sliter du med kalde gulv og høye strømregninger? Midt-Norge blåseisolering gir deg energieffektiv og miljøvennlig isolering raskt og enkelt. Vi blåser inn isolasjon I vegger, tak og gulv, slik at du sparer penger og forbedrer komforten hjemme. Besøk midtnorgeblåseisolering.no eller ring oss I dag for en gratis befaring.
7: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
8: Torsdag 18. juni det klart for sesongens første klappstolbingo I Sparebank 1-hallen på Støren. Det blir jackpot på 10 000 kroner på lykketal hver kveld. Ta med klappstolen og møte opp til en sosial bingo-kveld på Støren. Oppstart klokka 19, torsdag 18. juni. Opplev nyversjonen av Svik Sarajevo 1984 av Thorvald Sund på Kirkebyfjellet I Meråker 12-14. Juni. Et sterkt friluftsteater om skilegenden Magnar Lundemo, basert på dramaet rundt OL I Sarajevo og konflikten mellom Nikkersadelen I Oslo og den trønderske skiløperkulturen. Billetter får du på kultar.no.
9: Lea Radio. Verdens beste trønderradio.

Det var El Papi som ga oss hjerteløs. Umiskjennelig Bon Jovi der. Vi kan ta med at det fortsatt ganske tett trafikk på mellom Stjørdal og Trondheim. Det går smått på veiarbeidsområdene der, så vær obs på det. Frem mot nyhetene, her Bon Jovi.

0: Nea Radio. Klokka 16.
1: Island skal 29. august stemme over å gjenoppta medlemskapsforhandlinger med EU. Statsminister Jonas Gahr Støre sier det viktig å følge med, men at beslutningen ikke vil få avgjørende betydning for Norge. Han peker på at Norge fortsatt knyttet til EU via EØS-avtalen. Norge kan snart bli en del av EUs helseunion. Statssekretær Usman Ahmad Mushtaq i Helse- og omsorgsdepartementet sier en avtale kan være i sikte før utgangen av året. EU opprettet helseunionen i 2022 for å styrke beredskapen etter koronapandemien. Aktor Karin Lindell mener en nordmann, tiltalt for å ha drept to menn i bil i Lunden i Göteborg 2. september i fjor, bør dømmes til fengsel på livstid. Hun kaller drapene rene henrettelser og sier at mannen kom til Sverige for å utføre bestillingsdrap. Sveriges borgerlige regjering dropper å senke den kriminelle lavalderen til 13 år, det sier justisminister Gunnar Strømmer. Han viser til risiko for at reformen ikke ville fått flertall. Regjeringen vil likevel komme med et nytt forslag om at lavalderen settes til 14 år. Det internasjonale skiforbundet FIS har valgt en ny president under kongressen i Beograd i dag. Alexander Åsbø fra Liechtenstein vant i en svært jevn avstemning med én stemmes overvekt over Johan Eilers. Norge støttet Åsbø etter kritikk av Eilers for å ha vært for egenrådig og lite åpen. Argentinas seiersrekke gir ny FIFA-ranking. Den regjerende verdensmesteren igjen på topp. Norge ligger fortsatt på 31. plass etter 3-1 over Sverige og 1-1 mot Marokko. Spania beholder andreplassen, mens Frankrike bytter plass med Argentina. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her trønderske nyheter. Tidligere kommunedirektør Endre Skjervø hevde at Frosta-ordfører Frode Revhaug ønsket Arne By-saken død og begravet da varslet mot den tidligere kommuneoverlegen ble kjent. Påstanden kommer i en ny podcast-serie om Frosta-saken. Trønderavisa skriver at Skjervø kritiserer den politiske ledelsen for manglende åpenhet. Revhaug sier til Trønderavisa at han opplevde håndteringen annerledes og understreker at hovedansvaret ligger hos den tidligere kommuneoverlegen Arne By. Bønder i Hestdalen frykter at fylkeskommunens oppgradering av Hestdalsveien vil gjøre

0: Fylkeskommunen avviser kritikken og sier til Fjellium at den ferdige veien vil være en oppgradering. Politiet etterforsker en voldshendelse som fant sted utenfor Flipper Café på Ranheim i Trondheim 17. mai. To menn i 20-årene har status som mistenkte, mens tre personer registrert som fornærmede. To av de involverte ble undersøkt ved St. Olavs hospital etter hendelsen, men skadeomfanget beskrives som begrenset. Politiet opplyser at de har god oversikt over det som skjedde utenfor kaféen etter vitneavhør og gjennomgang av overvåkningsvideo. Nå ønsker de å undersøke om det også kan ha skjedd noe inne på kaféen før slåsskampen. Flere trønderske nyheter på nyradio.no. Navnet mitt Per Magne Moan.
1: Været presenteres av
2: Scandic Stiklestad
1: og
3: Internett og TV-leverandøren Neas.
0: Da tar vi en liten titt på fredagsværet i Trøndelag. Sørøst bris fra ettermiddagen, nordøst opp i frisk bris på kysten, oppholdsvær og perioder med sol. Fra om ettermiddagen enkelte regnbyger kan også hende med tordenvær. Og det litt stigende temperaturer av fredag, 20 grader i både Steinkjær og Selbu, 19 grader i Trondheim, Oppdal 16, Røros 13 grader.
1: Programmet presenteres av
2: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
4: God ettermiddag, Nea Radio.
5: Det her God ettermiddag på Nea Radio. Med Knut Inge Skjem.
4: Nea Radio.
6: Vi inne i den aller, aller siste timen av ettermiddagssendingen denne torsdagen 11. juni, og i kveld så det premiere på sommerens bygderevy i Haltdalen, Lys i alle grender. Vi skal høre fra regissøren i løpet av den neste halve timen. Da vi også snakke litt om løst og fast. Vi må innom fotballen i Trondheimsområdet, for der har det vært trekning i cupens første runde. Hvordan gikk det? Jo, det blir et lokaloppgjør. Vi snakker mer om det straks. Denne låta vant norske melodi Grand Prix 1986. Ketil Stokkan og Romeo.

Ja, det var sånn Grand Prix-låt han sluttet den gangen. Det kunne nesten ikke vært noe annet enn en Grand Prix-låt til dette her. Det var jo det også da. Vant norske finalen i 1986, gikk veien da i den internasjonale finalen. Det ble med en 12. plass, 44 poeng for Romeo, og så husker vi kanskje mest selve fremføringen da, fordi at det var jo da Great Garlic Girls var med, som ja, de var med og danset på scenen sammen med Ketil Stokkan. Vi skal til Trondheim, for Køppens første runde er jo trukket, og da ble det en tur opp bakken til Halseth for Rosenborg sin del. De har nemlig trukket Nasjonalkameratene, og det er jo et bydarby. Nå spiller de i fjerde divisjon da, Nasjonalkameratene, så alt annet enn Rosenborg seier vil jo være nok så oppsiktsvekkende. Med mindre spissen til Nasjonalkameratene gjør noe uventet, for det kan fort bli Mushaga Bakenga, den gamle RBK-helten. Han startet jo karrieren sin i nettopp Nasjonalkameratene, ble hentet til Rosenborg som 14-åring, og for jo da til utlandet og var proff, og kom tilbake og spilte flere kamper. Nå signerte han for Nasjonalkameratene på tampen av fjoråret, men han har vært han har vært skadet siden da, og er fortsatt i opptrening. Han har røket i både hoftefeste og musklene på forsida av låret, og det er ikke måte på. Han er tilbake sånn halvveis, og mener at han skal klare å rekke denne kampen som spilles enten 22. eller 23. august. Det ville jo vært en sensasjon hvis nasjonalkameratene i 4. divisjon hadde slått ut Rosenborg, men det er lov å drømme da. Kan man, uansett så blir det jo en stas å få besøk klubbet på Halseth da, av selvfaste Rosenborg, og det blir jo sikkert noen penger i klubbkassa til nasjonalkameraten.

0: gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
1: Husk Snåsa Game Fair, 19-21. Juni, Norges største villmarksfestival med over 100 utstillere, Barnas Game Fair, fiskekonkurranse, festivalcamp og store artister på kveldstid. Info og billetter på snasagf.no.
2: Doffen, alt til katten og voffen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt er katten og Doffen.
4: Leter du etter ekte norsk kjøtt og spekemat med smak av Trøndelag? I vår lokale butikk på Halsan i Levanger finner du håndskåret kjøtt under eget merke. Og våre prisvinnende spekevarer som gullvinner blant spekekjøtt og bacon. Vi tar også imot slakt fra jegere, foredler vilt og leverer spesialprodukter til restaurantbransjen. Bestill spekematpakker til selskap, eller stikk innom for kvalitetsprodukter rett fra gården. Halsan kjøtt, kun 1 kilometer fra Magneten kjøpesenter.
5: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.
6: Nea Radio.

0: And I'll write your name.
1: Ja, det var Taylor Swift med Blank Space, åpent rom, et cetera, et cetera. Vi skal til Haltdalen, for i kveld så det premiere på sommerens bygderevy. Den har fått navnet Lys i alle grender. Nea Radio har fått en prat med regissør Åsil Leinsvang, som gleder seg til det som nå skal skje de neste tre kveldene.
0: Har det bra, jeg. For at det ganske rolig på det som skal skje egentlig, for at det går godt.
2: Nå uker og måneder med øving og trening og terping og pugging og alt sammen unnagjort. Det som ikke innlært nå, det, ja, det vel, går vel an å si at det for sent nå?
0: Det for sent nå. Det sa vi i går kveld. Nå vi slutt på øvingen. Da gikk vi generalprøve, og det gikk sånn som en generalprøve skal gå. Og det som var litt ruskt i dag, det vet de selv.
2: Så det her, det, ja, har de søvd dem godt, altså, natta før noe slikt, eller ligger man og øver og terper og leker at det blir heller dårlig med kvile?
0: Det litt etter, for min egen del, når jeg hjelper, så det litt etter hva følelse jeg har for de tingene jeg skal gjøre. Hvis det noe som jeg vet henger litt, så kan det bli litt verre, men som jeg sa til dem i går kveld her også, at det levende teater, det har ikke noe å si om det dett ut litt. Det kan skje, og det kommer til å skje. Så att sån natta för jag vet inte när det är säkert lite olika hur sen hanterar det.
2: Nu är du väl ärlig. Alltså hur lejer du av den här gängen nu? Du har ju bodd och varit sammen med dem ganska intensivt länge.
0: Vet du, jag är inte nå lejer dem i hela tatt för att det är mer att det är glatt hemma, vet du. Alla sammen. De har kvar sin personlighet och det är så mycket artiga folk. Gode folk och det är alla från 14 till 75, tänker jag du. Det ganske godt gjort. Vi har to 14-åringer med, og de har to egne nummer, faktisk.
2: Fortell også om revygjengen i Haltdalen, slik du opplever dem.
0: Revygjengen i Haltdalen, de kommer jo grunn litt fra flere kanter nider dem også. Og noen haltdalinger er jo bosatt på Røros, det er jo fire av dem som bor der. Men de er haltdalinger så gode som noen. For de kommer hjem, så er de hjemme. Og det er jo, som jeg sa, stor aldersvariasjon da. Og det er jo litt, vi må tenke litt på som regissør hvordan håndterer hver enkelt da. For at det kan være mange måter å gjøre det på.
2: Du er jo selv mangeårig medlem i EA-gjengen som skuespiller og skribent og forfatter og alt mulig der også. Er det forskjell på EA-gjengen og Haltdalsgjengen?
0: Ja, det vil jeg si det er. Det er jo, de gjør det på sin måte, og vi gjør det på vår måte egentlig, men i bunn og grunn så er det jo som og artige ting vi holder på med, så klart. Og vi har jo faktisk noen som er med til begge laget også.
2: Den går overlappet litt, eller?
0: Overlappet, Bård bak oss for eksempel, en av meg i begge, Arne Drøvold som er med på begge. Så det, vi trenger dem så i begge bygdøm.
2: Ja, og de to han jo nevnte der nå, Bård Arnes, har jeg hørt om.
0: Bård Arnes.
2: Med
0: Sett.
2: Det er et orkester.
0: Det er fremtiden, det er noe for danseband.
2: Ja, det er et av numrene i revyen har fått
0: ja,
2: meg med.
0: Ja, ja. Det er det. De er gode av dem, altså.
2: Fortell litt, Ronja, om den røde tråden her, da. Er det noe? Altså, det lys i alle grenner, heter det.
0: Det er lys i alle grenner som er den røde tråden. For at det er mye huggeløkta ute og går, for å si slik.
2: Nå?
0: Så det er mye om lys og strøm og strømbrudd og litt sånn forskjellig, så vi må ha huggeløkt.
2: Har det skjedd så mye så forrige gang i Haltdalen og i kommunen at nå skriver om?
0: Ja, det har det, men det er jo en del nummer som ikke handler om direkte om politikere og sånne ting også, da. Mye artige nummer som har andre utspring, kan jeg si.
2: For noen revyer siden, og noen år siden, så kom jo storhitten Halve Åla.
0: Ja, det gjør.
2: Er det et sånt nummer i år?
0: Det er det ikke. Men den slo han, ja.
2: Den var fin. Det spilles med Janna her på
0: ja,
2: denne radioen.
0: Ja, det er bra for den, jeg tror ikke. For de må få harselere litt med hverandre, må vi gjøre. For at det er bare godt ment. Det er ikke noe fælt med det.
2: Hvor mange forestillinger er det?
0: Det er tre forestillinger. I dag, og lødagen, og søndagen.
2: Og for den som har tenkt seg vei, da er det muligheter å få til billetter, ja.
0: Det er det. Det sjekket jeg nettopp nå før jeg gikk inn her. Og det er ledig på alle dagene enda, men man vet aldri hvordan det blir.
2: Så det
0: De har ikke fylle hus før, for å si
2: det
0: lik.
2: Ja, og det altså Haltdalen samfunnshus som arena her.
0: Haltdalen samfunnshus arenaen, og det også I forbindelse med bygdaliv I Haltdalen, så klart. De har jo bestandig reven sin inni bygdaliv-arrangementet, og bare det jo en fin ting som Haltdalingen har, vil jeg si. Bygdaliv kjempetrivelig arrangement.
1: Ja, det var regissøren for Haltdalsrevyen, Åshild Lensvang, du hørte der hun ble intervjuet av Per Magne Moan. Og vi kan jo ta med at det premiere I kveld, og så det forestillingen I morgen på fredagen og på lørdagen alle dager klokka 19. Så ta gjerne turen dit dersom du litt sugen på revy I Haltdalen. Vi skal få musikk fra Jack Harlow nå, de neste.

Vi har allerede delt ut det første VM-bordet, men du har fortsatt sjansen. Nea Radio deler ut et nytt reservert bord for 8 personer til VM-festen på Brattura i Trondheim. Neste trekning skjer 15. juni, og bordet gjelder kampkvelden 19. juni. Gå inn på Facebook-siden til Nea Radio, nominer deg selv eller en venn, og fortell hvorfor akkurat dere fortjener å vinne. Mer info om arrangementet finner du på vm-festen.no.

0: steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Risbilglass
1: 099. Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
3: Nesten 19 000? Det mye folk, det.
2: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
3: Så smart. Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
2: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
4: Den 18. juli arrangeres verdens første racerfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det en helg fylt med bilmotor og god stemning for både små og store racere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke-loppis, konkurranser og aktivitet, og på kveldene blir det racerfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få Early Bird-pris.
5: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert annet hvert år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

Det var The Cardigans det med Love Fool, og en slik feeling har vi vel kanskje hatt noen og en vær. Man ønsker jo å la være å stryke på eksamene på skolen. Fylkespolitikerne skal nå ta grep mot høye stryktall i matematikk, skriver Trønder-Avisa. De legger 3 millioner kroner på bordet til en ny satsning der en intensiv sommerskole skal sørge for å få flere elever gjennom videregående opplæring. Kan jo huske fra min egen skolegang at å gå på skole på sommeren kanskje ikke var helt det vi ønsket oss. Men matematikk er faget der flest elever i Trøndelag stryker eller mangler vurderingsgrunnlag. Dette tilbudet skal jo gå til elever som har fått karakteren 1 eller ikke vurdert etter VG1 i matematikk, og det inspirasjonen er hentet fra Rogaland, og der har faktisk et slikt prosjekt gitt veldig gode resultater. 36 elever gjennomførte et intensivt 10-dagerskurs, og hele 94% av elevene endte med å bestå faget. Dette skal jo da i første rekke prøves ut med en gruppestørrelse på 20 elever. Nå er det ikke sånn at de her 3 millionene kun skal finansiere denne sommerskolen. Det skal også finansiere nettbaserte opplæringstilbud, står det å lese i Trønder-Avisa. Så da kan du jo egentlig kanskje velge da, om du vil skjerpe deg og prøve å stå i matte i regulær skoletid, eller om du må på sommerskole.

Taxi home. Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå er oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 0.

0: Er du våken? Det er på tide å våkne, for nå er vi snart i ferd med å åpne Norges fineste bilanlegg her på Ranheim. Atsure Bil og MG åpner Norges fineste og største MG-forhandler. Kort tid så har vi rukket og blitt en av Norges største bilmerker. Kom til oss og se på Ranheim, så skjønner du hvorfor.
1: I dag har Atsure Bil Ranheim åpningsfest. Det vil du ikke gå glipp av. Velkommen til oss, Atsure Bil Ranheim.
2: Jolle, burger jeg godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen.

0: Sommerfest 2026 nærmer seg. Helbillis, Staysman, Carina Dahl, Rotlaus og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026. Billetter i salg nå.
1: Lørdag 13. juni skjer det på torget i Stjørdal. Da samles flere lokale bilforhandlere til stor nybilutstilling fra klokka 10 til 14. Kom og se mange flotte modeller, slå av en bilprat og finn din neste favoritt. Nybilutstillingen på torget i Stjørdal, lørdag 13. juni klokka 10 til 14.
2: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
3: 12. og 13. juni blir det dansefest i Småland på Frosta. Fredag spiller Livets glade gutter, og lørdag spiller Comebacks. Det 18 års aldersgrense, 250 kroner inngang. Møt opp for en trivelig aften eller to. Arrangør er Småland Vel PS. Det er muligheter for bobilparkering. Haltdalsrevyen er tilbake, med revyen Lys i alle grender i Haltdalen samfunnshus, 11. 13. og 14. juni klokka 19. Her blir det alt fra gubbtrim til robotstyrte sykehjem og dansbandet Bård Arnes. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller i døra hvis det ikke er utsært. Kjøp billett og kom, det her blir artukt.

Det var Vinnies versjon av Sommerfugl i vinterland, og det ble nest siste låt i ettermiddagssendingen på Nea Radio denne torsdagen. Vi er tilbake igjen i morgen, først klokka 14, for klokka 13 er det generalforsamlingen. Vi minner også om at du kan stå opp med Bård fra klokka 7 i morgen tidlig. Knut Inge i studio denne ettermiddagen, takke for følge. Og helt til slutt, frem mot helslagen, får du Dion. Dette er Drive All Night. Ha en fortsatt kjempefin torsdags ettermiddag og kveld.

0: Flertallet i 15 europeiske land tviler på at USA vil komme dem til unnsetning hvis landet deres blir angrepet. Det viser en ny undersøkelse fra tenketanken European Council on Foreign Relations. Bare 1 av 10 mener USA en alliert. Rundt halvparten omtaler USA som en nødvendig partner. Etter sommeren innføres en justert matematikkplan i norsk grunnskole og regning for større plass. Endring kommer etter kritikk av en læreplanendring fra 2020 som ble oppfattet som for lite tydelig på grunnleggende ferdigheter. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier kompetansemålene blir klarere, særlig på de lavere trinnene innen matematikk. Island skal 29. august stemme over å gjenoppta medlemskapsforhandlinger med EU. Statsminister Jonas Gahr Støre sier det viktig å følge med, men at beslutningen ikke vil få avgjørende betydning for Norge. Han peker på at Norge fortsatt knyttet til EU via EØS-avtalen. Norge kan snart bli en del av EUs helseunion. Statssekretær Usman Ahmad Mushtaq i Helse- og omsorgsdepartementet sier en avtale kan være i sikte før utgangen av året. EU opprettet helseunionen i 2022 for å styrke beredskapen etter koronapandemien. Aktor Karin Lindell mener en nordmann, tiltalt for å ha drept 2 menn i bil i Lunden i Göteborg 2. september i fjor, bør dømmes til fengsel på livstid. Hun kaller drapene rene henrettelser og sier at mannen kom til Sverige for å utføre bestillingsdrap. Det internasjonale skiforbundet FIS har valgt en ny president under kongressen i Beograd i dag. Alexander Åsbø fra Liechtenstein vant i en svært jevn avstemning med 1 stemmes overvekt over Johan Eilers. Norge støttet Åsbø etter kritikk av Eilers for å ha vært for egenrådig og lite åpen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av
2: Scandic Stiklestad
1: og
3: internett og TV-leverandøren Neas.
4: Da tar vi en liten titt på fredagsværet i Trøndelag. Sørøst bris fra ettermiddagen, nordøst opp i frisk bris på kysten, oppholdsvær og perioder med sol. Fra om ettermiddagen enkelte regnbyger, kan også hende med tordenvær. Og det litt stigende temperaturer fredag, 20 grader i både Steinkjær og Selbu, 19 grader i Trondheim, Oppdal 16, Røros 13 grader.
1: Sendingen presenteres av
5: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og i Holtålen.
1: Og
6: nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge RIS bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. RIS bilglass.
1: 0909. Jeg går på så mye, men jeg vet hva jeg kan. Sommerfest 2026 nærmer seg. Hellbillies, DDE, Staysman, Tufagon, Carina Dahl og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026. Billetter i salg nå.
2: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
3: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
4: Hva med en rask og god pizza i helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Dr. Oetker. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Lørdag 13. juni skjer det på torget i Stjørdal. Da samles flere lokale bilforhandlere til stor nybilutstilling fra klokka 10 til 14. Kom og se mange flotte modeller, slå av en bilprat og finn din neste favoritt. Nybilutstillingen på torget i Stjørdal, lørdag 13. juni klokka 10 til 14.

Har du, eller noen du kjenner, en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. NEA Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, og fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 12. juni.

0: Lørdag 13. juni skjer det på torget i Stjørdal. Da samles flere lokale bilforhandlere til stor nybilutstilling fra klokka 10 til 14. Kom og se mange flotte modeller, slå av en bilprat og finn din neste favoritt. Nybilutstillingen på torget i Stjørdal, lørdag 13. juni klokka 10 til 14.
1: Og vet du hvilken type plante man skal velge da, når man skal sette opp en hekk eller et frukttre eller et prydtre? Kan jo være vanskelig når man ikke kjenner til det store utvalget av planter som finnes til hagen. Derfor er det smart å ta en tur til en fagbedrift som Hammer Hagesenter, der du treffer på kyndige personer som kan hjelpe deg med å ta de rette valgene. Kom en tur til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verningskirka, så får du de gode valgene fra oss med på kjøpet. Velkommen til oss!
2: Husk Snåsa Game Fair 19-21. juni, Norges største villmarksfestival med over 100 utstillere, Barnas Game Fair, fiskekonkurranse, festivalcamp og store artister på kveldstid. Info og billetter på snasagf.no.
3: Trenger du Midt-Norges beste elektriker? Vi er spesialister på grønne løsninger, fra elbillading til hurtigladere for lastebiler og anleggsmaskiner. Vi leverer fremtidsrettede systemer som gir deg et forsprang i markedet. Med Kvål Elinstallasjon AS får du pålitelighet, bærekraft og den beste servicen i bransjen. Ring oss i dag på 72 85 27 00. Kvål Elinstallasjon AS. Vi lader fremtiden.
4: Nå er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.

Vi har allerede delt ut det første VM-bordet, men du har fortsatt sjansen. Nea Radio deler ut et nytt reservert bord for 8 personer til VM-festen på Brattura I Trondheim. Neste trekning skjer 15. juni, og bordet gjelder kampkvelden 19. juni. Gå inn på Facebook-sida til Nea Radio, nominer deg selv eller en venn, og fortell hvorfor akkurat dere fortjener å vinne. Mer info om arrangementet finner du på vm-festen.no.

0: Sliter du med kalde gulv og høye strømregninger? Midt-Norge blåseisolering gir deg energieffektiv og miljøvennlig isolering raskt og enkelt. Vi blåser inn isolasjon i vegger, tak og gulv, slik at du sparer penger og forbedrer komforten hjemme. Besøk midtnorgeblåseisolering.no eller ring oss I dag for en gratis befaring.
1: Leter du etter ekte norsk kjøtt og spekemat med smak av Trøndelag? I vår lokale butikk på Halsan I Levanger finner du håndskåret kjøtt under eget merke. Og våre prisvinnende spekevarer som gullvinner blant spekekjøtt og bacon. Vi tar også imot slakt fra jegere, foredler vilt og leverer spesialprodukter til restaurantbransjen. Bestill spekematpakker til selskap, eller stikk innom for kvalitetsprodukter rett fra gården. Halsand kjøtt, kun 1 kilometer fra Magneten kjøpesenter.
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
3: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet I Hamra I Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Country Grill med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tandalen.com.
4: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: Og så det åpen aktivitetsdag om frierbelter på Stjørdal museum, Værnes, lørdag 13. juni fra 10 til 15. Her kan du høre om beltetradisjonene I Trøndelag, registrering og fotografering av gamle belter og mulighet til å prøve håndverksteknikker. Arrangementet gratis og åpent for alle interesserte. Torsdag 18. juni det klart for sesongens første klappstolbingo I Sparebank 1-hallen på Støren. Det blir jackpot på 10 000 kroner på lykketal hver kveld. Ta med klappstolen og møte opp til en sosial bingo-kveld på Støren. Oppstart klokka 19 torsdag 18. juni.

0: Politiet i Oslo tester nå droner utstyrt med elektrosjokkvåpen. Det bekrefter politidirektoratet. Dronene er utviklet lokalt og fjernstyrt av en polititjenesteperson som vurderer eventuell bruk. Hensikten er å gripe inn tidligere og på trygg avstand før situasjoner eskalerer. Per nå er det bare sertifisert personell som kan bruke ordningen. LO trekker seg fra styret i pengeinnsamlingstjenesten Spleis. Bakgrunnen er at Spleis etter to styrebehandlinger vil beholde en innsamling mot Pride-markeringer i skolen. Innsamlingen har samlet inn over 1,3 millioner til advokatbistand. Spleis sier innsamlingen er innenfor både lovverket og vilkårene. Flertallet i 15 europeiske land tviler på at USA vil komme dem til unnsetning hvis landet deres blir angrepet, det viser en ny undersøkelse fra tenketanken European Council on Foreign Relations. Bare 1 av 10 mener USA er en alliert, rundt halvparten omtaler USA som en nødvendig partner. I Oslo tingrett ber aktor om 21 års forvaring for en 18-åring som er tiltalt for drapet på en nattevakt ved et barnevernstiltak på Kampen i Oslo i fjor sommer. Aktor mener drapet var rasistisk motivert og planlagt brutalt, og sier at gjentakelsesfaren er svært stor. Etter sommeren innføres en justert matematikkplan i norsk grunnskole og regning for større plass. Endring kommer etter kritikk av en læreplanendring fra 2020 som ble oppfattet som for lite tydelig på grunnleggende ferdigheter. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier kompetansemålene blir klarere, særlig på de lavere trinnene innen matematikk. Når fotball-VM for menn starter i dag, har Norge en beregnet sjanse på 2,6% for å vinne turneringen. Beregningen er gjennomført av professor Lars Magnus Vatne ved Høgskolen i Molde og ble presentert av NRK i dag. Spania regnes som favoritt foran England, Frankrike og Tyskland. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sendingen presenteres av...
2: Trygg Trafikk Trøndelag.

vi får vel bare kjøre I gang da på denne torsdagen som vi har kommet til. Torsdag, endelig torsdag, snart det fredag og snart det helg. Starter helgefølelsen sånn smått på onsdagen når arbeidsdagen nærmer seg slutten, da varer helga så mye, mye lengre. Det tipset som jeg stort sett kommer med hver uke. Håper du ikke blir lei av å høre det. Jeg heter Hanne, blir sittende I 2 timer fremover og håper du med.

0: Et lite blikk tilbake i tid gir oss innsikt i at 11. juni 1913 så ble det alminnelig stemmerett for kvinner. Det ble i hvert fall vedtatt på denne dagen i 1913, så da fikk kvinner også være med å stemme lite grann. I historiens verste øyeblikk i bilrace var det Pierre Levé som fløy Mercedesen inn i en menneskemengde og eksploderte under Le Mans Grand Prix på denne dagen i 1955. Inkludert Levé så var det 82 mennesker som ble drept og 100 som ble såret. En kjempetragisk hendelse, men også et tegn på at det er uttrykt der ute. Det er skumle ting som skjer. E.T. hadde premiere på kino på denne dagen i 1982, og så var det en dyrebutikkeier i Nederland som installerte en larveautomat på denne dagen i 2001. Han ønsket å selge levende larver, og de små kravlende insektene ble veldig populære hos de lokale fiskerne.
1: Fra vårt eget verksted produserer Egil Astjern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL2000 dobbelte rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespid, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil Astjern. Vi treffes på Agrishow. Egil Astjern, utstyr produsert for norske bønder.
2: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheterne fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
3: Trenger du Midt-Norges beste elektriker? Vi spesialister på grønne løsninger, fra elbillading til hurtigladere for lastebiler og anleggsmaskiner. Vi leverer fremtidsrettede systemer som gir deg et forsprang i markedet. Med Kvål Elinstallasjon AS får du pålitelighet, bærekraft og den beste servicen i bransjen. Ring oss i dag på 72 85 27 00. Kvål Elinstallasjon AS. Vi lader fremtiden.
4: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.

Det er egentlig en stor dag I dag også. Kan ikke unngå å ta med det når jeg først drar med at det ble vedtatt alminnelig stemmerett for kvinner på denne dagen her, så synes jeg også det verdt å ta med at den felles ekteskapsloven ble vedtatt av Odelstinget. Og det skjedde på den dagen her I 2008. Og da ble det sånn at likekjønnede par fikk like rettigheter som resten av folket til å inngå ekteskap, og loven den trådte I kraft 1. januar I 2009.

Vi skal ta for oss ord og uttrykk som vi gjør hver eneste dag. Jeg har tatt dette her inn i at man skal jo slappe av og liksom nyte hverdagen litt grann, og så skal man jo også lære seg noe nytt for å trene hodet litt grann, og det å vite hvilke ord man bruker når, det kan jo være greit å ta læring i, tenker jeg. I dag et uttrykk som jeg aldri har hørt før, tror jeg. Kreti og pleti. Kreti og pleti er en sånn lett nedsettende uttrykk for alle slags mennesker, altså gud var man hvem som helst, og noen ganger så blir kreti og pleti også brukt om forskjellige ting når man skal snakke om litt av hvert da. Og kreti og pleti stammer fra det gamle testamentet. Fra 2011 så er det kreterne og pleterne vi finner i Bibelen, og kreti og pleti har vært brukt billedlig også om blandet selskap, på tysk i hvert fall fra 1700-tallet og i norsk siden tidlig på 1800-tallet.

Det begynner å nærme seg ferietid, og det skal vi santen med være rimelig fornøyde med. Det mye fri på denne tida av året. Det det ingen tvil om. Mai og alle høytidsdagene, og så kommer juni, juli og august, som liksom feriemånedene over alle feriemåneder. Jeg tenker at vi skal se litt grann på noen ferievaner som i endring. Turoperatørene har merket noen endringer der. Vi ser på det snart.

Turoperatørene har merket at det endring I ferievannene våre, og da må vi jo se litt på hvordan vi endrer ferievannene våre da. De siste årene så har jo prisene på reiser til sydligere strøk blitt noe høyere, og I tillegg så har jo man oppdaget en del hetebølger og skogbranner som har preget ferietilværelsen, særlig I juni, juli og august, der litt lenger sydligere strøk, syden land. Og så ser man da at folk har begynt å bestille reisene sine og ferien sin utenfor sesong, altså ikke I sommerferieukene, men at man heller ser at man drar I lavsesong, da billettene litt billigere, og temperaturene litt mer som våre beste sommerdager her I nord. Men det fremdeles mange som bestiller til syden I sommermåneden, altså.

En ting kan vi kanskje være enige om, og det den der, når du får en sånn momentant latterkule, altså at du ler så det gjør vondt I magen omtrent, det en deilig følelse. Og så det jo de som sier at en god latter forlenger livet, og det de som har tatt tak I den, holdt på å si, myten. Men det noen som har gått uttrykket etter I sømmene. Det sånn at en god latter forlenger livet? Vi skal se nærmere på det snart.

Kan en god latter forlenge livet? Den svenske humorforskeren Henny Olsson mener at det svært godt for helsa å le, ettersom det gir øyeblikks avlastning fra stress og alle forventninger rundt det å være menneske, gjør at vi slapper av. Men det må være god humor, og det bare 20% av all humor som regnes som god, så hvis det blir satire eller på bekostning av andre, så det ikke sikkert at det like morsomt. Da humorforsker Sven Svebakk og teamet fulgte 53 000 nordmenn gjennom 7 år, brukte de en 9-trinn skala for å måle humoristisk sans, og det viste seg at de som scoret høyest hadde under halvparten så høy dødelighet som de over de 7 årene forskningen pågikk, sammenlignet med den gruppa som scoret lavest på den humoristiske sansen. Og dette her, sa NTNU-professoren, var en svært overraskende forskning, eller i hvert fall resultat på forskning.

0: du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar I dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
1: Med TrippelTex blir det enkelt å få levert skattemeldingen for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
6: Og alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
8: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
9: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå. TrippelTex hjelper alle slags bedrifter med å håndtere årsoppgjøret sitt. Husk fristen for å levere skattemeldingen 31. mai. Hele Norges regnskapsprogram. TrippelTex.
10: Doffen, alt til katten og voffen.
11: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
10: Doffen, alt til katten og voffen.
12: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
13: Lørdag 13. juni skjer det på torget I Stjørdal. Da samles flere lokale bilforhandlere til stor nybilutstilling fra klokka 10 til 14. Kom og se mange flotte modeller, slå av en bilprat og finn din neste favoritt. Nybilutstillingen på torget I Stjørdal, lørdag 13. juni klokka 10 til 14.
14: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
15: Og så det åpen aktivitetsdag om frierbelter på Stjørdal museum Værnes lørdag 13. juni fra 10 til 15. Her kan du høre om beltetradisjonene I Trøndelag, registrering og fotografering av gamle belter og mulighet til å prøve håndverksteknikker. Arrangementet gratis og åpent for alle interesserte. 12. og 13. juni blir det dansefest I Småland på Frosta. Fredag spiller Livets glade gutter, og lørdag spiller Comebacks. Det 18 års aldersgrense, 250 kroner inngang. Møt opp for en trivelig aften eller to. Arrangør Småland vel. PS, det mulighet for bobilparkering.

sender ut store gratulasjoner til deg som har bursdag I dag, 11. juni. Bursdag på samme dag som Claire Holt, som har spilt I Vampire Diaries, Pretty Little Liars, Mean Girls og så videre. Didrik Soli-Tangen har bursdag I dag. Det har også Shia LaBeouf, skuespiller fra Transformers og Indiana Jones, blant annet. Petter Tande, tidligere kombinert løper, har bursdag I dag. Og så har vi Joshua Jackson, som spilte I Dawson's Creek, var populært på 90-tallet.

nå er vi ferdig med røddagene på en måte, de som vi ser frem til hvert år. Så da håper jeg at du har nytt skikkelig godt av dem, og så skal vi nyte tida som kommer den neste timen også.

0: Den 11. juni maiskolbedagen, og det jo en merkedag som står i ånden av sommer, spør du meg. For det ganske digg å få på noe spyd med maiskolbe, smelta smør og litt salt, og bare knaskere i seg. Jeg får alltid lyst på det når jeg ser Mikke sine eventyr på julaften også, når Langbein driver og spiser bak I den campingvogna. Du vet hvor jeg vil den. Det også dagen for å nyte tysk sjokoladekake I dag. Litt usikker på hva som forskjellen på den vanlige sjokoladekaka vi spiser og den tyske, men da kan man jo bruke dagen på å finne ut av det eventuelt da. Og så det gjør livet vakkert dagen. Og det handler om å ta noen grep og få det beste ut av livet og selvfølgelig kjenne litt på lykken underveis mens man lever dette livet her da. Det jo også noe som man mener at man skal få til her I livet.
1: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse hos Nardo Bil.

0: slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort I perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
1: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
2: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velvære skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
3: Leter du etter ekte norsk kjøtt og spekemat med smak av Trøndelag? I vår lokale butikk på Halsan I Levanger finner du håndskåret kjøtt under eget merke. Og våre prisvinnende spekevarer som gullvinner blant spekekjøtt og bacon. Vi tar også imot slakt fra jegere, foredler vilt og leverer spesialprodukter til restaurantbransjen. Bestill spekematpakker til selskap, eller stikk innom for kvalitetsprodukter rett fra gården. Halsan kjøtt, kun 1 kilometer fra Magneten kjøpesenter.
2: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
4: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
5: Vi har allerede delt ut det første VM-bordet, men du har fortsatt sjansen. Nea Radio deler ut et nytt reservert bord for 8 personer til VM-festen på Brattura I Trondheim. Neste trekning skjer 15. juni, og bordet gjelder kampkvelden 19. juni. Gå inn på Facebook-sida til Nea Radio, nominer deg selv eller en venn, og fortell hvorfor akkurat dere fortjener å vinne. Mer info om arrangementet finner du på vm-festen.no.

Til og med i dag er det folk som har navnedag, og jeg slenger ut store gratulasjoner både til Borgar, Bjørge og Bjørg. En ekstra liten hilsen der til mormor, som heter Bjørg. Det synes jeg fortjent. Og så håper jeg at det blir feiring og kalas, masse oppmerksomhet og koselige gratulasjoner gjennom hele dagen. Vi tar med oss ord for dagen fra Sir Lewis Morris, som har sagt: bedre fattig og forelsket enn rik med et tomt hjerte.

det forskjellig syn på det med banning, men noen synes jo det litt deilig å banne en gang iblant, selv om noen kanskje ser litt stygt på det hvis det skjer eller den slags. Men britiske forskere, de mener at banning kan ha noe for seg, spesielt inne på treningsrommet. Der kan man øke smerteterskelen litt, og det kan jo gjøre at man ikke bare får mindre vondt, men man kan jo også bli sterkere av det. Så der har rett og slett britene slått et slag for å ta i bruk noen gloser. Men det kan jo sikkert være greit når man står alene, da, og det jo litt teit hvis man liksom går på et treningssenter, det masse barn der for eksempel, og så driver man og lærer de en hel haug med stygge ord. Så det kan være greit å ta litt hensyn til omgivelsene.

Vi gira på å spare penger, men det ikke så enkelt å spare de pengene. Alt blir jo dyrere hele tiden, og, ja, og de samme sparetipsene dykker stadig opp igjen hele tiden. Og mange av de rådene vi får, de gir en høy terskel for å komme I gang, sånn begynne å gå inn I forsikringer og banker og alt dette her. Så det litt styr, men nå kommer det et litt uvanlig sparetips I din retning ganske snart. Jeg håper du henger med.

0: Lørdag 13. juni skjer det på torget i Stjørdal. Da samles flere lokale bilforhandlere til stor nybilutstilling fra klokka 10 til 14. Kom og se mange flotte modeller, slå av en bilprat og finn din neste favoritt. Nybilutstillingen på torget i Stjørdal, lørdag 13. juni klokka 10 til 14.
1: 19-21. juni arrangeres Snåsa Game Fair, Norges største villmarksfestival. Her får du over 100 utstillere, tettpakket program på dagtid, foredrag, skyteshow, FMX-show, familiekamp, festivalkamp og masse aktiviteter for barna på Barnas Game Fair. Bli med på fiskekonkurranse på Snåsavatnet, der en heldig vinner vinner 150 000 kroner. Og på kveldstid blir det skikkelig festivalstemning med Madeleine, Staceman, Magnus Hestegrøy, Rotlaus og flere. Snåsa Game Fair fra 19. til 21. juni. Få programmet og kjøp billetter på snasagf.no.
2: Superenkel forskning viser at folk flest er mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
3: Trøndelags største hagesenter og kanskje Trøndelags største planteutvalg og ikke minst kanskje Trøndelags mest kompetente selgere finner du 300 meter fra Værnekirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Værnekirka, Hammer Hagesenter.
4: Åh, jeg har så lyst på ny bil. Den gamle ser ut som den 100 år gammel. Dette bilen vår?
5: Jep, ny bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
6: Sandperøs bilpleie. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43.

En haug med kreditkort, det kan spare deg for mye penger, men det kan også tømme kontoen hvis du ikke jobber lurt med alle disse kreditkortene. Daniel Teigland, som vi snakket om, som har 9 kreditkort, han har også et Excel-ark og rutiner. Han bruker aldri mer penger enn han uansett vil ha gjort, og så bruker han riktig kort til riktig kjøp, og han kjøper ikke for å få bonuser, men han kjøper med bonus når han skal kjøpe ting, så det liksom noen regler ut og går.

0: gode tilbud fra Spar I Selbu.
1: Hva med en rask og god pizza I helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Dr. Oetker. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar. Jeg har så lyst til å
2: danse som en idiot. 17. og 18. juli arrangeres verdens første raserfestival på idylliske Stiklestad camping. Her blir det I helg fylt med bil, motor og god stemning for både små og store rasere. På lørdagen blir det familieprogram med bilutstilling, bakluke loppis, konkurranse og aktivitet, og på kveldene blir det raserfest med bonddrag og beist på scenen. Billetter finner du på kultar.no. Kjøp nå og få early bird pris.
3: Sliter du med kalde gulv og høye strømregninger? Midt-Norge blåseisolering gir deg energieffektiv og miljøvennlig isolering raskt og enkelt. Vi blåser inn isolasjon I vegger, tak og gulv, slik at du sparer penger og forbedrer komforten hjemme. Besøk midtnorgeblåseisolering.no eller ring oss I dag for en gratis befaring.
4: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen! Det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
5: Høres du I sommer, så husker folk deg til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå.
6: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Opplev nyversjonen av Svik Sarajevo 1984 av Thorvald Sund på Kirkebyfjellet I Meråker 12. til 14. juni. Et sterkt friluftsteater om skilegenden Magnar Lundemo, basert på dramaet rundt OL I Sarajevo og konflikten mellom Nikkersadelen I Oslo og den trønderske skiløperkulturen. Billetter får du på kultar.no.

Nei, men kjæreste, nå har vi jo drivet og stura på og dura på i ett her. På tide å slappe av litt, eller? Kan ikke brenne oss helt ut heller. Viktig å ikke gå på veggen, det på tide å ta seg pause. En pust I bakken godt og godt for sjela, godt for huet, godt for humøret, ikke minst, og stresset. Stresset skal bort. Vi tar for oss dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Det bruker vi spalten til, for da får hodet noe annet å tenke på også, dersom hodet opptatt med andre ting. Men du trenger ikke å lære det, for det helt ubrukelig, det som dukker opp her. Vi får en faktainformasjon fra geografi, romfart og reise I dag, og det går som følger. Dersom du fortalte noen at du en av en million, måtte du si det til omtrent 1000 stykk I Kina.

Dett for dett for denne gang, eller noe sånt. Nå tiden over. To timer, det går himla fort når man trives med det man holder på med. Akkurat her og nå, da flyr tida av gårde. Det har en tendens til å gjøre det. Jeg håper at tida flyr litt for din del også, for det betyr jo at du har det gøy, og det synes jeg du skal fortsette å ha utover dagen og kvelden. Jeg heter Hanne, håper vi høres igjen i morgen. Samme tid og samme sted. Kos deg videre denne torsdagen. Ha det! Yeah.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunn av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
3: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet I Hamra I Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countryville med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tanndalen.com. Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354 000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.

Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio, flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Sliter du med kalde gulv og høye strømregninger? Midt-Norge blåseisolering gir deg energieffektiv og miljøvennlig isolering raskt og enkelt. Vi blåser inn isolasjon i vegger, tak og gulv, slik at du sparer penger og forbedrer komforten hjemme. Besøk midtnorgeblåseisolering.no eller ring oss I dag for en gratis befaring.
1: Husk 17. og 18. juli, racerfestival på Stiklestad Camping. Bil, familieaktivitet og racerfest med bonddrag og beist. Billetter på kuntar.no.
2: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
3: Hva med en rask og god pizza I helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Dr. Øtker. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Lørdag 13. juni skjer det på torget I Stjørdal. Da samles flere lokale bilforhandlere til stor nybilutstilling fra klokka 10 til 14. Kom og se mange flotte modeller, slå av en bilprat og finn din neste favoritt. Nybilutstillingen på torget I Stjørdal, lørdag 13. juni klokka 10 til 14.

Vi har allerede delt ut det første VM-bordet, men du har fortsatt sjansen. Nea Radio deler ut et nytt reservert bord for 8 personer til VM-festen på Brattura I Trondheim. Neste trekning skjer 15. juni, og bordet gjelder kampkvelden 19. juni. Gå inn på Facebook-sida til Nea Radio, nominer deg selv eller en venn, og fortell hvorfor akkurat dere fortjener å vinne. Mer info om arrangementet finner du på vm-festen.no.

0: Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal 21.-23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
1: Nå er det vår, og hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Sikre deg en ny Volvo med vårens beste priser og vilkår. Opplev skandinavisk design og komfort og klasseledende sikkerhet. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.
2: Per! Du din h***hån! Ta deg altså, du lyg til meg!
3: Hva det du snakker om? Hæ? Det ikke sant!
2: Kan du banne på det?
3: Kjeften din! Hvorfor i svart det skal jeg banne på det? Det er kjæring! Tung! Ha det! Det vekk!
4: Gikk det bra?
5: Det er bra, det er teater.
6: Ja.
7: Turnéteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.
8: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
9: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
10: Og så er det åpen aktivitetsdag om frierbelter på Stjørdal Museum Værnes lørdag 13. juni fra 10 til 15. Her kan du høre om beltetradisjonene i Trøndelag, registrering og fotografering av gamle belter og mulighet til å prøve håndverksteknikker. Arrangementet er gratis og åpent for alle interesserte.

0: Fra vårt eget verksted produserer Egil Ast Jern robuste og praktiske løsninger for landbruket. Vår RL 2000 dobbelt rundballeløfter allerede levert til rundt 1300 norske gårdsbruk. I tillegg lager vi rundballespid, syre- og plastholdere, samt spesialutstyr etter kundens behov. Når du trenger driftssikre løsninger som tåler norske forhold, velger du erfaring og kvalitet fra Egil Ast Jern. Vi treffes på Agrisjå. Egil Ast Jern, utstyr produsert for norske bønder.
1: Det her er melding til deg som sitter på brakka eller på lunsjrommet og et

0: Hert gammelt superbrød med tubost og forepørse. Ta heller og gå inn på billettbestillinger.no og kjøp en billett på Liv Laga and the Crazy Ladies på Årsøya 11. juli. Det blir en gærbra fest!
1: Trenger du Midt-Norges beste elektriker? Vi spesialister på grønne løsninger, fra elbillading til hurtigladere for lastebiler og anleggsmaskiner. Vi leverer fremtidsrettede systemer som gir deg et forsprang i markedet. Med Kvål Elinstallasjon AS får du pålitelighet, bærekraft og den beste servicen i bransjen. Ring oss i dag på 72 85 27 00. Kvål Elinstallasjon AS. Vi lader fremtiden.
2: Lørdag 13. juni skjer det på torget i Stjørdal. Da samles flere lokale bilforhandlere til stor nybilutstilling fra klokka 10 til 14. Kom og se mange flotte modeller, slå av en bilprat og finn din neste favoritt. Nybilutstillingen på torget i Stjørdal, lørdag 13. juni klokka 10 til 14.

0: God's sake, turn around! Ruby! Ruby, I'm coming!
1: Har du, eller noen du kjenner, en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, og fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 12. juni.

0: Er du klar for noe nytt i vår? Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør en ny Seeker med svensk design, moderne teknologi og opp til 10 års nybilgaranti. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
1: Doffen. Alt er katten og voffen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen. Derfor så spør jeg, kan jeg få lov?
3: Sommerfest 2026 nærmer seg. Hellbillies, DDE, Staceman, Tufagon, Carina Dahl og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026. Billetter i salg nå.
4: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
5: Programmet presenteres av...
6: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Vi har allerede delt ut det første VM-bordet, men du har fortsatt sjansen. Nea Radio deler ut et nytt reservert bord for 8 personer til VM-festen på Brattura I Trondheim. Neste trekning skjer 15. juni, og bordet gjelder kampkvelden 19. juni. Gå inn på Facebook-sida til Nea Radio, nominer deg selv eller en venn, og fortell hvorfor akkurat dere fortjener å vinne. Mer info om arrangementet finner du på vm-festen.no.

0: Er du klar for maksimal kjøreglede? Hos Nardo Bil har vi nå vårens beste kampanje. Prøvekjør en ny Polestar i dag og opplev elektrisk ytelse og skandinavisk eleganse på sitt beste. Nardo Bil. Alltid gode opplevelser.
1: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
2: Det er Hammer Hagesenteret. Vi som helter 300 meter fra Værnesfjørska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp i hagen? Det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker. Ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesfjørska.
3: Husk Snåsa Game Fair, 19-21. Juni, Norges største villmarksfestival med over 100 utstillere, Barnas Game Fair, fiskekonkurranse, festivalcamp og store artister på kveldstid. Info og billetter på snasagf.no.
4: Lørdag 13. juni skjer det på torget i Stjørdal. Da samles flere lokale bilforhandlere til stor nybilutstilling fra klokka 10 til 14. Kom og se mange flotte modeller, slå av en bilprat og finn din neste favoritt. Nybilutstillingen på torget i Stjørdal, lørdag 13. juni klokka 10 til 14.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Torsdag 18. juni det klart for sesongens første klappstolbingo i Sparebank 1-hallen på Stjørn. Det blir jackpot på 10 000 kroner på lykketal hver kveld. Ta med klappstolen og møte opp til en sosial bingo-kveld på Stjørn. Oppstart klokka 19, torsdag 18. juni. 12. og 13. juni blir det dansefest i Småland på Frosta. Fredag spiller Livets glade gutter, og lørdag spiller Comebacks. Det 18 års aldersgrense, 250 kroner inngang. Møt opp for en trivelig aften eller to. Arrangør er Småland Vel PS. Det er muligheter for bobilparkering.

0: Trenger du ny ATV? Tydal Bilelektro fører TGB og Kawasaki firehjulinger til konkurransedyktige priser. TGB en av få firehjulinger med differensial baksperre, godt egnet for grønt areal og i terreng. Dette skikkelig kvalitet, og hos Tydal Bilelektro får du også utført service og vedlikehold. Velkommen til Tydal Bilelektro for en ATV-prat.
1: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
2: Hva med en rask og god pizza i helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Dr. Øtker. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

Har du eller noen du kjenner en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. NEA Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, og fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 12. juni.

0: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunn av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket for å blisse ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tale? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med I forestilling nær deg. Vi reiser rundt I hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
2: Sminkekost I bilen? Hvem den sin?
3: Den din. Jeg brukte den til å børste av støv på dashbordet.
4: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43. Og du, ikke rapp sminkekosten til kona når du skal fiffe opp bilen. Det finnes alternativ.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: well.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Doffen, alt til katten og voffen.
4: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
3: Doffen, alt til katten og voffen.
5: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap.
6: Risbilglass 09.
4: Du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
7: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
8: 12. og 13. juni blir det dansefest i Småland på Frosta. Fredag spiller Livets glade gutter, og lørdag spiller Comebacks. Det 18 års aldersgrense, 250 kroner inngang. Møt opp for en trivelig aften eller to. Arrangør Småland Vel PS. Det muligheter for bobilparkering.

0: Nea Radio.
1: Ikke gjør som mora di sier, Jens. Ikke hør på hu. Ikke gjør som mora di sier, Jens. Mora di ei ku. Hun går og rauter hele dagen. Hun tvinger grønnsaker ned i magen vår. Ikke gjør som mora di sier, Jens. Ikke hør på hu. Det finnes verre ting enn dårlige tenner. Det ditt gap, Jens. Ikke hør på henne. Ikke gjør som mora di sier, Jens. Mora di ei ku. Ikke gjør som mora di sier, Jens. Hun bare klager likevel. Ikke gjør som mora di sier, Jens. Kvinnfolk noe træl. Først griner de så tære, og når det over så legger de seg med ryggen til og later som hun sover. Så ikke gjør som mora di sier, Jens. Hun bare klager likevel. Hvis kvinnfolk makta ble det håpet og tier, så ikke gjør som mora di sier. Ikke gjør som mora di sier, Jens. Hun bare klager likevel. Men mat skal dem ha, og klær skal dem ha. Og så rømmer hun fra deg, bare husk hva jeg sa. At det ikke gjør som mora di sier, Jens. Mora di ei gås. Ikke gjør som mora di sier, Jens. Kvinnepreik bare bås. Hele året driver en på og menstruerer. Unntatt kvinnedagen for å ære og marsjere. Så ikke gjør som mora di sier, Jens. Mora di ei gås. Kvinnfolk ålreit så lenge de bare prater. Men får de noe å si, blir de bare psykopater. Så ikke gjør som mora di sier, Jens. Mora di ei gås.

så rundt en frare bare husk hva jeg svarer at det ikke gjør som mora di sier Jens, mora di ei ku ikke gjør som mora di sier Jens, dette her fikser du det finnes verre ting enn dårlige tenner det ditt gap Jens, og inni der bestemmer du så ikke gjør som mora di sier Jens, mora di ei ku hvis jeg hyler og vil ha deg på arbeid midt i åtta så bare la hyle det har bare gått av

0: Klokka er 23.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
1: Har vi noen planer til uka, eller?
2: Nei. Hytta da, eller?
1: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
2: Hvor det skjer masse, da?
3: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
4: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
5: Lørdag 13. juni skjer det på torget i Stjørdal. Da samles flere lokale bilforhandlere til stor nybilutstilling fra klokka 10 til 14. Kom og se mange flotte modeller, slå av en bilprat og finn din neste favoritt. Nybilutstillingen på torget i Stjørdal, lørdag 13. juni klokka 10 til 14.

0: bestandig for å mi.
1: Velkommen til musikkveld på Kalfjell. En magisk musikkopplevelse, 1000 meter over havet, på fjellet i Hamra i Tendalen. 11. juli, The Tallest Man on Earth. 17. juli, Tommy Kjørberg med sekstett. 25. juli, Markus Krunegård. 30. juli, Countryville med Catwagon. North Lake Shivers, Jonas Elfqvist og Tennessee Tears. Ta stoleisen eller en lett fjellvandring opp til konsertområdet. Kun 40 minutter fra Røros og 3 timer fra Trondheim. Begrenset antall billetter. Bestill nå på tandalen.com.
2: Ser du etter brukt Volvo før sommerferien? Da det en ting du bør våtte. Mange selger Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bilstjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvo med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvo klare for levering. På Nardo Bilstjørdal.
3: Hei, en er en Paul Ottar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våt av. Du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våt av.

0: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
1: Hva med en rask og god pizza I helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg fra Dr. Oetker. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake I ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 I Trondheim og på Stjørdal.

0: Lørdag 13. juni skjer det på torget i Stjørdal. Da samles flere lokale bilforhandlere til stor nybilutstilling fra klokka 10 til 14. Kom og se mange flotte modeller, slå av en bilprat og finn din neste favoritt. Nybilutstillingen på torget i Stjørdal, lørdag 13. juni klokka 10 til 14.
1: Leter du etter ekte norsk kjøtt og spekemat med smak av Trøndelag? I vår lokale butikk på Halsan i Levanger finner du håndskåret kjøtt under eget merke. Og våre prisvinnende spekevarer som gullvinner blant spekekjøtt og bacon. Vi tar også imot slakt fra jegere, foredler vilt og leverer spesialprodukter til restaurantbransjen. Bestill spekematpakker til selskap, eller stikk innom for kvalitetsprodukter rett fra gården. Halsan kjøtt, kun 1 kilometer fra Magneten kjøpesenter.
2: Gjør deg klar for en smartere kjøreopplevelse. Hos Nardo Bil slår vi til med vårens beste kampanje. Kom og prøvekjør nye XPeng med moderne innovasjon, teknologi og komfort i perfekt samspill. Nardo Bil, alltid gode opplevelser.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: er du ute i trafikken. Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler, opp til 7,5 tonn. Skulle oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakne bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Stjørdals Blink tar imot Trygg Lade nå på søndagen, 14. juni, klokka 15. Det skjer da som vanlig på TMT Sandskogan stadion. Og så er det åpen aktivitetsdag om frierbelter på Stjørdal Museum Værnes lørdag 13. juni fra 10 til 15. Her kan du høre om beltetradisjonene i Trøndelag, registrering og fotografering av gamle belter og mulighet til å prøve håndverksteknikker. Arrangementet er gratis og åpent for alle interesserte.

0: Sliter du med kalde gulv og høye strømregninger? Midt-Norge blåseisolering gir deg energieffektiv og miljøvennlig isolering raskt og enkelt. Vi blåser inn isolasjon i vegger, tak og gulv, slik at du sparer penger og forbedrer komforten hjemme. Besök midtnorgeblåseisolering.no eller ring oss idag för en gratis befaring.
1: Intresserad I sista nytt från det som sker I Stjørdal, Malvik och Meråker? Då måste du läsa bladet. Här får du lokala nyheter, sport och kultur. Se mer I bladet som kommer tisdag, torsdag och lördag och på bladet.no.
2: Akkurat nå gullprisene historisk høy. Derfor lønner det seg å komme innom oss hvis du ønsker å selge gullet ditt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

Har du, eller noen du kjenner, en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. NEA Radio og ABES Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, og fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 12. juni.

0: Etter brukt Volvo før sommerferien, da det en ting du bør våtte. Mange ser Volvo, men ikke alle kan tilby Volvo Select. Hos Nardo Bil Stjørdal får du kvalitetskontrollerte Volvoer med garanti, dokumentert historikk og tryggheten som følger med en autorisert Volvo-forhandler. For når sommerferien starter, skal du tenke på opplevelsene langs veien, ikke bekymringer for bilen. Akkurat nå har vi et stort utvalg brukte Volvoer klare for levering. På Nardo Bil Stjørdal.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Kroppen helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
3: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
4: Sendingen presenteres av
5: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Vommen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vomm hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt til katten og voffen.
2: Husk Snåsa Game Fair, 19-21. Juni, Norges største villmarksfestival med over 100 utstillere, Barnas Game Fair, fiskekonkurranse, festivalcamp og store artister på kveldstid. Info og billetter på snasagf.no.
3: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 er som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Torsdag 18. til søndag 21. juni er det klart for Årendoggen igjen. Det blir markedsdag, tradisjonsmat, aktiviteter for barna, utefest med vrakpant og selvsagt sangtangsfeiring. Følg Årendoggen på Facebook for fullt program. Velkommen til gode dager i Åren.